0: Det ska kristnas.
1: Ja, då är vi igång igen då. De fyra så står i blöda. Det är fortsatt Maria Rosenlund och Olof Sigge Gundersen, och det är Arvid Rygg och det är Jon Björn Flöttre. Vi har sett oss i studio och ska efter en gång la sögen gå om laust och fast. Våren är kommen och fuglarna är kvinne och solen ska till och kine, så vi har det fint nu, inte sant?
2: Ja, det har vi.
1: För vi sätter och kiklar munt i vår igång, så ska vi spela i plate. En kabaret med ett kvinnemänniska från Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Och om hon synger så kan det gå och hämta upp i koppar och kar, där måtte ha hon där inne sögetimen. Och så ska vi pröva underhålla det så gott som vi kan. Men hör på kabaret först.

0: Ja, då är vi igång. Nu är det slekt idag också att vi kan vi ska snacka om det. Det vet inte vi. Jag är förresten väldigt spänt. Jag har sett på Maria sedan hon kom i studio idag. Hon har ju så här rött på sig. Hon är lite mer sån gråaktig idag. Så jag är väldigt spänt på vad det är hon hon finner på idag.
1: Lilla hon är.
0: Det är nog röd hon är. Då är hon i slag.
2: Hon ser nog vårlig ut.
0: Ser väldigt vårlig ut.
1: Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Men.
1: Milde.
0: Men vi snackar om våren då. Våren är ute här nu. Och den är nog lite pirrande på många måter. Och Maria hon har varit på auktion. Också kälten för inne. Och där har hon köpt en liten ting. Som heter eldhusgåve. Och vad är det Maria?
3: Ja det heter både ditt och datt hade sådana saker. Någon sa stavstroppgåve och friargåve. Det är i grunden friargåve. Och det är sånt som då gutarna lagde till de jäntorna så de hade liksom sett sig ut.
0: Dig?
3: Ja, ja de gutarna, de jäntorna.
1: De som snäckra.
3: Ja. Och så hjalp det att få lägga dina slek att jänta inte direkt till sågna men att inte andra kom och fann gåva. Och visst då jänta accepterade dina gåva så la hon ut igen också hon hade lagat. Och då var det så gott som förlova. Och detta här är nog, alla hade en vävekniv. Men till mig före så gjorde sig det är, till mig säkert är det att det var en sån friargåve. För det att, eller så var det bara ett vanligt skaft, för alla måtte ha sånne när det var på vanväv. Men jag har sett dig se tre kul in i skaftet för exempel, som ligger lös in i skaftet med karveskur på. Det är ju klart att det här är skåret av ett, tre stycke. Här, jag singlar in i skaftet.
1: Ja, där är ett stycke in i mitten här och det är utskaret och så är hänger lås på. Och allt det ska ut i ett stycke. Det är ett flott, flott arbete.
0: Ja, men... K, kan jänta veta att det var...
3: Ja, alltså det var inte... Det kom ju inte bara lust på det.
2: Men kan väl jänta lägga ut och liksom och svara på det?
1: Sockerband.
3: Ja, sockerband, eller... Alltså, dregna sockerband. Ja. Och eller väven sela, eller... Var det någon väldigt händiga så lagde det ofta klockekedja. Så det flätta av sitt eget hår och la ut som svar på det här.
2: Men den här koen som står där, är det jänta eller guten det där?
3: Det vet inte jag. Vad det är, det kan vara, sannsynligtvis är det hon som har åt kniven, som har fått på kå. Men du vet, jag måste ju märka ting jag syns att vi har det i fri också. Så det kan ju vara märkt inte på. Men det som är fantastiskt är att det skår ut av ett restycke, inte något limt eller putta in eller sånt. Och så är jag lite spänt på hur det vill ha gått med dere tre karrene hvis det skulle til å lage noe slags.
2: Men det er jo tradisjon her i Gloppen, den tankeringen også er jo ett stykke, det er altså, det er jo helt fascinerende, ja. Altså, at de både har tid og initiativ til å sitte og putle med det også. Ja, det må jo ha lagt kjærlighet inn i det også, altså. Det er jo imponerende.
1: Ja, det er jo sånn med tankeringen også, det at det er et stykke, som du sier, og det tar tid, og det må planlegges. Her er mye fin logistikk. Du må tenke frem, øver skal du få dette her til? Så, nei, dette her er mulig. Ja, så jeg tror, jeg vet ikke om vi er greit til å si, Maria.
3: Nei, ja.
2: Hvor mye måtte du gi for det da?
3: Hvor mye jeg går for denne her? Jeg går 450 kroner, og det anser jeg for å være veldig billig. Ja, men det var faktisk ikke andre leger i auksjonarius som visste hva det var.
0: Nei, men når jeg ser på et stykke her, hun har ikke jeg tete på noe enda. Jeg tror nå det er du, Arvid, at... Var vi forelskende også? Jammen skulle vi fått
1: til en grann. Jeg er litt hendig, men jeg måtte altså bruke tid på det.
0: Jo, men...
2: Forelskelsen måtte nå bare en stund.
1: Men vi ser hva problem løkene og karrene hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. De la gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvordan dette her var gjort.
2: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til kunst.
0: Jo, men hvis vi hadde brukt noe av den tiden, Mm. Så vi brukar till läsa aviser, köpa fjernsyn och höra på musik och höra radio.
1: Och så att lag syden.
0: Och så att lag det inte går över. Så jammen skulle ni fått ja, laga bara ett och helt. Det tror jag.
1: Nej, det var dyktige för och när jag ser på den här vi har nämnt tankeringen så har jag lust till att så nämna någon kan kika på när den fär förbi upp på Vreie flata. Där ligger en liten röjs och där är sett upp ett minnesmärke och ett skilt med bilder av en guldbärlock. Detta smycke som kvinnan hade i halsen, det är 2,5 centimeter långt. Där står en artikel om det här i Åbo från Nordfjord 1996. Där kan jag läsa mer om detta här. Det är från 100 efter Kristus cirka. Och det är alltså så flott gjort att jag skulle likt att se den guldsmeden som ville ta på sig och laga något så fint idag. Men jag hände det, jag brukte mer tid på det.
0: Ja, no, det finns dock idag och jag tror nog det att vi lagar mycket fint.
2: Ja, men jag tror det är en utfordring för en guldsmed idag också. Men så är ju spörsmålet, är det lagat här eller är det något som du har fått anstets från det?
1: Det är akkurat, den här guldbarlocken är inte gott att säga för det är en av funnet det två, tre andra platser i Norge, särskilt på Östlandet. Och så har han funnet det kring om i Europa. Så det vittnar om en kultur här i Nordfjord som var i förbindelse med en högre kultur i Europa. Det var förhållsvis kort tid det där, men det är väldigt intressant. Och det fann också en fibel, sån spänne som de hade fäste kappa med i den här graven. Nu är väl det här nationella egendomen som finns det i Bergen på museum där. Men där kan en se ting den fick till runt Kristi födsel. Det är imponerande.
0: Det är nog en stund sedan.
1: Det är en stund sedan, ja.
0: Det är men
1: de märker att det inte var väck det där, för den här graven har tydligt märket ett gravrövri. För hvis man ser på mitten så är där annan vegetation, det är sånt grav rövarhöl, det kallt det. Så jag var nere i där och, men jag har inte funnit det, det var ju små grejer.
3: Det har inte en symbolik i det där, och släck att det inte vågde ta det.
1: Nej, gravrövare har väl inte brytt sig, har aldrig brytt sig om släcker som det.
0: Enkelt, var det enkelt ting till och med rövarna hade respekt för det. Var
1: ja, men det här är ett vanligt smycke i sån filigram teknik och det är bara pent.
0: Jo, men visst, det var symbolik i det, så du säger. Det finns flera runt om, så kan det vara symbolik, så till och med rövarna hade respekt för det.
1: Jag nektar att kältringar hade brytt sig om det.
0: Vad är härliga kältringar?
1: Det är värt att stå och se bilder av det där smycke som är så gammalt.
0: Men när vi snackar om det gamla, vi snackar om den här gåva här, så skulle den liksom fria gåva. Nu är det vår.
1: Ja.
0: Och då spör jag, pirrar det dock något? Så här är det att bli något hiv och rydde och kast och ja, hiv och lite olikt.
1: Ja, det är
0: och inte ta vara på det, det är ting. Kan vi göra med allt det här?
1: Nej, jag vet inte. Jag är omtrent lika dålig och hiver som Maria. Hon fortalde mig här förleden dag att hon hade rydda i ett skap. Det enaste hon kastade var 2 halvbrända stearinlys. Jag är omtrent lika galet.
2: Jag tror jag ändå värre.
1: Jag hiver inte något.
2: Nej, jag tror inte jag hiver något. Och så är det inte bara det att den inte hiver, men den går ju att samla på gammelt år.
1: Oh.
2: Det blir ju ändå värre alltså.
1: Och ingenting finner jag gärna brukvärdig. Nej då. Så det är lögn.
2: Så de gånger jag har varit in på sjukhus så spör de om jag har någon allergi eller om jag, jag har en allergi och det är mot att rydda alltså. Det är ganska allergisk mot det.
1: Det är påkänning.
2: Ja, det får jag inte till.
1: Nej.
3: Ja, jag hade fri eller en färjedag nu på fredag. Och den skulle jag bruka till att rydda.
0: Ja.
3: Och jag var så
2: dålig bara höra det.
3: Ja, men jag var så utsletad om kvällen. Jag var så kaputt fysiskt och psykiskt att det borde ha en fridag till kämmen för igen. Alltså jag tål inte sånt. Vi måste sluta hålla på och inpränta oss att vi ska ha det så ryddigt. Bara tull. Jag har inte gått av det.
0: Nu driver jag lite i branschen så jag skulle vara försiktig med att folk ska ta var på allt för mycket. Men kommer inte släkt ha varit hev upp i några år? För det är att folk inte har sett värdena av det. Du bara Og det,
2: ja, men så vet du, det som ble laget hjemme, det hadde ikke den status og det som du kunne kjøpe, altså. Hvis den hadde råd til å kjøpe, så hadde det mer status. Og så ble ting på ting lempet ut, last på last med gammelt.
0: Ja, du ser jo når spanjolene kom til Amerika med glasperler og bytte med gull.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kom ifra, det blir jo noe samme.
2: Mm.
3: Ja, men du vet ikke med generasjoner, de nye overtek, altså, så hiver de. Og pappa fortalte en gang han kom til en plass der han skulle, det var jo et eller annet hjemme det som jeg før, men i alle fall så der brukte ungene kasta diskos med tre tallerkener, sånn boriska.
0: Ja, ja, ja, ja, det vet du.
3: Og så render de på akebrett på gamle tenfat.
0: Ja, det vet du.
3: Ja, altså, det var ikke vær nok. Da var de begynte kanskje å få kruse skål og sånne ting.
0: Oi, men tenk på hvor mange gamle fine biler som er nedgrevne.
1: Mm. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Så...
1: Ja, det gjelder alt, det gjelder klær, alt mulig.
0: Det gjelder jo. Ivar Høyre.
1: Kjem det noe nytt, så er det ut med det gamle.
0: Så er det nytt.
1: Ja. Og skal det brukes med en gang jeg får det? Hvis jeg får meg en ny bukser, så liker jeg å vente med å bruke det.
0: Så?
1: Er det så med flere?
2: Nei, jeg våger ikke å bruke det med en gang.
1: Ikke tale om, altså. Nei, jeg vil vente litt.
3: Ja, men det er ikke noe som tenker på seg noe nytt.
0: Nei. Ja, det gjør vi rett for det.
1: Ja, det er, men ikke akkurat med samme.
2: Det får du ikke synes.
1: Nei, det får gå seg til lite grann før en.
0: Ja, da er jeg ikke enig med dere. Det er litt på med en gang. Så må jeg nå.
2: Nei, jeg må gjerne ha de skapet nesten et år, ikke? For jeg har liksom blitt akseptert det.
3: Det har jo hentet at jeg har hatt det så lenge at jeg lurer på
0: hvordan det er umoderne.
3: Nei, ikke nesten hengt ditt inn i skåpet ditt. Det har ikke jeg sett før.
0: Nei, det har ikke hent meg, men vi samler på, vi henger vekk for mye. Noe burde vi kanskje hive.
1: Ja, men... Det meste, jeg synes jeg har bruk for det meste jeg har, jeg har garasje full med verktøy, og nei, jeg kan ikke hive sånn seg gagn i, vet du.
0: Nei, det er tungt, men noe.
1: Ja, jeg har gitt vekk et par motorsager, men...
0: Og du
1: men,
0: har det,
1: ja,
0: gikk
1: ja,
0: deg?
1: Ja, det gikk, men da hadde jeg for mange.
3: Ja, men jeg tror det blir enklere for neste generasjon, jeg, å hive inn for oss, for det til tross alt så er vi i den alder at vi er oppdrigende av foreldre. Som ikke var vant å hive noe.
0: Men ja, Marie, da er jeg uenig med deg. Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk at neste generasjon blir mer, går mer tilbake igjen. Det er så vant med vår overflod og så mettet. Det er rett og slett overmettet. Og at jeg går tilbake til gamle røt og samler og tenker vare.
2: Ja, det kan være, men de tingene som blir produsert i dag, de blir jo liksom lagt inn en feil i det. De skal ikke vare så lenge, for du skal stadig måtte kjøpe nytt.
0: Altså. Selvfølgelig, men de varene får vi, men de andre kvalitetsvarene av i dag.
3: Ja, for de er hen.
0: Og de er nå både her og både der. Her finnes.
1: Nei, det kan godt hende at det blir en holdning som går i den retningen, Jon Bjørn, men alt dette her skal snuas, reverseras. Husk på hvor mye penger som ligger inne i dette her, i dette apparatet. Arbeidsplasser og styr og veldig. Ja, det skal noe til å begynne på denne galeien der.
0: Men et eksempel. Ja. Se nå i dag hvor mye penger kommuner og privatfolk bruker på naturstein. Før var det å slenge opp noen forskaringer langs en el, og så støy på, da stod det, og så sprengte tælen de fram. Nå har de begynt å bruke naturstein, lage fine murer. Ja. De forblender med naturstein.
1: Ja.
0: Ungdommen i dag går tilbake til naturen og vil ha...
2: Ja, du kan jo se, de klesmotene også, det er jo sånn retro-stil, sant? Gjerne moderne klær, og så er det klippet inn, eller en liten bit ut av gammelt, ja. Det kan jo være...
1: Ja.
2: Så skal liksom ha noe tilbake.
0: Ja, jeg har den følelsen at de er...
1: Det kan hende du har rett. Det kan hende du har rett.
0: Ja, jeg ser ikke helt borti fra det.
3: Nei, det var så vel, men...
1: Ja. Du, vet, vi har begynt å tenke lite grann mer på det her med globale tilhøve oppvarming. Vi er det. Så at det kan utvide seg, at vi blir lite grann mer fornuftige, ser ikke vekk fra
0: det. Akkurat, det er global, men jeg kan...
1: Jo, du kan bare reise til syden, må du
0: ja, jeg reiser.
1: Ja, det gjør jeg også, altså. Men det er en vakker dag, og kan vi oppleve det, så blir det kvota.
0: Ja,
1: En gång.
0: Ja, du vet vad han sa, Ivar Esiland en gång. Vet har sin begränsning. Toskeskapen känner ingen ände.
1: det
0: hade han Ivar Esiland rätt i. Men ungdomen och tankegångarna och vår snack om att vi ska ta vara på och spara till nästa generation möjligt. Pocka tid har ungarna hört ditt föräldrar till, så har ni gåsauer. Jo, no. vi vart när ett människa är fött och kommer till världen.
1: Ja.
0: Så har fött ett helt självständigt individ med egna tankar och egna meningar.
1: Mm.
0: Och det brukar det samma och vi prövar påverka det självklart.
1: Ja.
0: Det är still och check och grejer. Men det lever sina liv.
1: Det är inte ett människa som sa klart.
2: Han lever nog sina liv, men en fargesnår av omgivelsen också.
1: En liten grann.
0: Inte så mycket som vi ofta skulle ha.
1: Är det någon som klart att förändra ett annat människa väsentligt?
3: Nej, det lever
1: sin... Du ser när de gifter sig också, björnen och bearbeta varandra.
0: Oj ja.
1: Ja, men det är enaste
0: gång. Och en lycka som är gäll.
1: Säkert han som har smittat det här, han björnen sannsynligtvis på en Kristina, men det är enaste gång och skulle ha en akkurat sex han ville.
2: Ja, och så blir den lite rundare i kanten för att slipa sig lite på kvar.
1: Ja, liten grann.
0: Alldeles så lite.
1: Ja.
0: Det som är viktigt det är att lära sig att... Den andra patrullen har rätt.
1: Ja. Men det är bara ett människa som kan förändra det själv.
0: Ja, det är rätt.
1: Det är
0: att visst att du pekar på någon.
1: Ja.
0: Ska du alltid huska att du har 3-4 fingrar tillbaka på era göl?
1: Ja.
0: Då du gör det sån.
1: Ja.
0: Då visar du inte dig i radion då, men kan du göra ett experiment?
1: Nej, kan det heta då? Visst du ser ett fel så... när de glömde
0: det. Jag tackar nog prästen mer om med bjälken och flisa.
1: Visst du säger att det färs där du brukar kicka med en spejl.
2: Ja,
0: men den är grej.
3: Ta vi inte av det.
1: Ja,
3: visst. Han var på snart på
0: Ja. Nej, men det är intressant egentligen det är hur generationerna de lever sina liv och de inför sina och det har varit alla tider. Läs tillbaka så var föräldrar förmanande och gubbe var men jag måste ta brygge för detta är hasta på centra jag var då och då brygge jag inte längre men det var nog den tid men lite bringer mig år på vad är rollen vi spelar
1: ja
0: vi går runt och det spelar en roll, vi är lika inrömmer det. Men vi är det.
1: Ja, självfölgelig gör vi det. För...
0: inte Maria, hon reste på
1: hodet. Ja, hon reste på hodet, men Tarja Veso sa en gång att det viktigaste spörsmålet här i livet det är detta. Ska tro vad andra syns om mig? Och det är axlingen i livet, efter mitt kön.
0: Ja. Det är nog tomt. Det är tomt det här.
1: Det kommer ganska nära in på klingen på oss. Från vi står upp på morgonen, går ut och ser den maska vi bär, fasaden. Det är sjelden en möte ett människa så öppnar sig slik att du blir känd med dig med den enaste gång. Jag gick ut av bilen en gång på Lavik. Skulle ta färger, skulle till byn. Och där gick jag in på toalett i Lavik, har jag aldrig sett förr. Och när vi kom ut så var jag bara känd med honom eller många känt hela livet.
3: Ja, men alltså du snackar om att sjelden du möter någon som öppnar sig.
1: Ja.
3: Men du kan ju inte vänta du ska möta någon som öppnar sig. Visst du att du själv går runt med en maska?
1: Nej, du må öppna dig själv också.
3: Ja, men alltså, vi spelar roller i våra jobbar kanske. Alltså, vi har på sig masker där.
1: Mm.
3: Men alltså, nej, jag går inte runt och spelar någon roll. Det är något sånt. Jag är mig själv, sån som jag är.
1: Ja, men...
0: Det finns det för undantag, Maria.
1: Ja, men det är du är ett undantag.
3: Ja,
0: tack. Ja, det är du. Men jag ser du är i syden.
1: Ja.
0: Då reiser vi nedover med... Ja, vi säger med stive blick och...
1: Stive blick,
0: ja då.
1: Nystregla
0: och förväntningsfulla. Reiser vi och så kommer vi ner dit och så tar vi på oss en kakishorts. og kanskje en t-skjorte, alt dette sommer, så går vi ut, og så treffer vi folk vi aldri har sett før, og så sitter man da med en liten drink, og så praten går, og alle snakker om det samme. Samme kan det gjøre seg glad og fornøyd, og hoppa hei, og ikke noe tull, men sånn. Og så går vi slik i 14 dager, og så går vi hjem igjen, og så går vi inn i rollene våre.
2: Ja, men hva er ditt sanne jeg da? Er det det du spiller ut i syden, eller er det sånn som du er hjemme? Det kan jo være en rolle det der også, kan ikke det da?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Her skal vi ha det moro, altså.
3: Jo, men livsgleder.
1: Det kan være en like stor rolle det.
2: Ja, kanskje det.
0: Livsgleder, hun er da, og nå snakker jeg ikke om tullprat. Da er det mye vetig, kjempeflott prat. Og folk blir forundret på hva som blir sagt sør, når du har ikke tenkt på det. Da sitter kanskje en direktør som ikke har vært ned på gulv og...
1: Nei, jeg var i syd nå, og jeg har, det er sikkert kjent til å huske lengst. Det var en liten episode, jeg var ute og spaserte alene, tur, og jeg var på vei nedover, med kakebukser og spasersko, tjukke spasersko, og så møtte jeg et eldre par som kom mot av bakka. Og de holdt hånden, jeg ble gående å se på det mens jeg gikk imot deg, og tenkte, det var pent å se på. Og så vi kom så nær at vi var bare et par meter fra hverandre, så slepte han henne, og så gikk han bort, og så tok han meg i kring. Aldri sett noe før. Kring skuldre og sånn. Det er mye lettere å gå nedover enn oppover. Det var en sånn lite øyeblikk som, hva slags nasjonalitet er det? Jeg vet ikke, jeg har sagt engelsk. Det var det. Og så møste vi flye oppadover og ble værende i lag med et par fra Hønefors alt annet døgn, mens vi gikk og ventet på disse flymaskinene. Ble godt kjende, godt minne.
2: Ja, men det er ofte, det er altså en reise, så sitter han hjemme, altså det menneskelige møtet.
0: Ja, nemlig. Ja. Det er, men du vinner på det, hva er mitt sanne jeg, og hva er menneske?
1: Ja.
0: Hva er menneske? Ja, da spiller en rolle. Jeg tror ikke det.
1: Nei, det er jo dumt å gå rundt og så ta vare på en fasade eller en fades, som gjerne sier, og når du har et ansikt. Men det krever mot det.
0: Det krever mot.
1: Ja, da må du stå frem her, er jeg altså på godt og vondt, og så får du godtake meg eller ikke.
3: Ja, men det, altså det bør vi gjøre, men altså det er en ting vi må være klar over hele tiden underveis, at altså, jeg bryr meg faktisk ikke om hva folk mener om meg. Men jeg prøver å leve sånn at jeg ikke trakker på andre. Og da, om du da er åpen, er litt fri og litt sånn og prater, av og til kan du bli misforstått. Jeg tror at Jesus, hun har snakket, hun ikke annet det tull, hun er vel sånn og sånn. Men altså, til slutt så blir det naturlig for deg å være sånn at du snakker med folk. Men det er veldig vanskelig. For jeg prøvde på en tur til Bergen med båten en gang, og kom i samtale med et kvinnfolk som satt rett overfor meg på salongen. Først hun gjorde for å svarte meg, var ikke hit, hun hadde veska og lombokje her.
1: Ja, ja.
3: For hun har stilet sikkert, så er det så feil å prate.
1: Ja, ja.
3: Ja. Ja, ja. Så det ga jeg opp. Så reiste jeg opp igjen fra Bergen og tenkte, jeg skal ikke prøve opp at igjen, da begynner jeg å snakke med en mann. Vi satt opp på promenader, ikke fint vær, og vi pratet helt til han gikk i land i Florø. Altså, fantastisk kjekt, vi pratet om alt med himmel og jord. Men han kjenner ikke etter lommeboka.
1: Nei.
3: Altså, så vi er for mistenksomme. Vi er rett og slett ikke ærlige.
0: Det var noen som var så mistenksom at han helste på en mann som talte han fingrene sine. Men vi må ha litt musikk. Og han Arvid, han hadde med seg han Louis Armstrong, og han synger «The Wonderful World».
1: Ja, den er fin.
0: Ja,

0: rikaste i världen. De har allt av materiella ting runt sig.
1: Ja.
0: Du behöver ju tänka på dagen i morgon eller något ting. Det är plenty. De brukar 500 kronor på bensinstation per vecka. Bara matfri, gillar det inte att laga sig nästa.
1: Nej.
0: Och så vidare. Men samtidigt är det på topp materiellt, så kommer det långt, långt ner i när det gäller hälsa.
2: Ja, och lycka väl också.
0: Och lycka, självföljlig, ja. Det är inte lyckliga helt annat. Vi är sura. Mm. Sura och grinete.
1: Och du snackade om att leva långt och lyckligt. Ja. Tänk på han som låg på sitt sista.
0: Ja.
1: Och då sa han att icke visste jag att dagen som kom och gick var själva livet. Då var det något sent.
0: Väl sent. Väl sent det. Väl sent. Jag vet inte, kan du kämpa att tänka när du kommer så långt? Men då var jag från en djup australisk så... Han sa att han gillade sig, men det skulle bli spännande att tjocka som kom.
1: Ja, jag vet inte mer med. Jag vill nog ta den då, men och spännande kan komma, så kan vi då spänna en fin
0: och hur det går,
1: och hur det går. Ja. Så tar vi Änglamark.
0: Ja.

0: Då han det tonar ut och vi ska nog få sätta här och prata om löst och fast. Och det är fortsatt Arvid Rygg, Gundersen, Rosenlund och Flöttre som sitter i studio. Och vi
1: ändå vaknar och ädrua.
0: Ja, förben så är vi relativt ryddiga, kan vi säga på en måte. Vi har snackat om våren, vi har snackat om att kasta, vi har snackat om inte kast, vi har snackat om generationerna och rejse. Men själva våren, det är nog lite ett äventyr när naturen springer ut igen och fargarna kommer tillbaka. Gör det något med oss?
2: Ja då. Ja, det gör det. Bara den här lusten får till oss att gå ut och så ordna lite grann, lägga till rätta sig ett par steiner i en mur och så ramla ned och så pussa. Idag tog jag och spylt platten igen. Det var, kom så mycket möse på nu. Stor förnöjelse. Så lite vårvinje, passlägg. Vi kommer till Jons också och har mest all lusta.
0: Har du det?
2: Oj, jag gräver inte någonting annat med grävmaskin efter Jons.
0: Det kan du säga.
2: Nej. Du är lösta väck. Den kommer nog. Den är där.
3: Det är ett lite svensk dikt så sån. Idag har intet skjedd, men något skjedd ändå. En fågel och ett vårligt regn har sjungit dig en sång. Ta med den, den kan hjälpa dig en gång.
2: Ja, förlåt.
0: Ja. Och jag blir så gött humör när jag ser på tjora om gönde våren. Och plocka kvista.
4: Det är helt fantastiskt.
0: Jag blir alltså och ja. Jag så fanns ett tjura än jag.
5: Kråken är
0: jag, Maria.
5: Det var hjälp på det.
3: Ja.
5: Men alltså, jag sa to. Det är ett stort tjura rejt i dina kämpesälja ute i huset vårt här ute. Och i hela det stora trädet satt to tjura. Och det satt sån, så nära kvarandra, upp i det kämpeträdet. Alltså det var så vidunderligt att alltså du var nästan rört
0: det. Det handlar om
5: tjur. Du börjar lura på, är det bara en tjur eller är det något mer?
0: Eller är det två tjur?
5: Som mitt haud.
2: Det är klart, det är mer.
5: Det var så fantastiskt. Ja. Det minns mig alltså, jag ska inte namnge det äkta paret, men vi är döda bägge nu. Men alltså det finaste jag såg var när de kom på söndagstur och ledde kvarandra. Det var självklart lite nödvändigt för det var vanskelig att gå, men det var inte bara det. Och där satt jag så två tjuren, jag angrar på att jag tog bilder av det. Det var så hyggligt.
2: Och så är det i smarte. Det går för exempel in i garagen och finner sig en plats upp under, på bjälkan där och så sätter jag och grisar. Det är bilen och så när jag kommer, så går det ut. Så det är mödde så lurar det sig ut. Akkurat jag ska se dig.
3: Men jag får fortälla en episode som vi upplevde nu. Ja, det är en liten stund sedan. Greta och jag satt hemma och så såg vi på ett fjärrsynsprogram. Det var en fjällstad. Och det var om ugglar. Och så går jag ut i gången då. Och så står dörren till stuen öppen och säger till Greta. Kom här är så märkligt. Det märkliga lyden kommer ut här i gången. Så kommer hon ut i gången hon och så säger hon. Men lyden kommer ju härifrån. Och då är det akkurat samma lyden alltså som var på tvn, den där ugglen som var där. Och så pekar hon, ja men det är ju här. Och så öppnar vi sotluken och där sitter det alltså en uggle. Helt pink, inte det minsta sot på. Tar ut vingarna, in i stuen, fram och tillbaka. Och så får vi då sluppa den ut. Alltså sitter och ser tv med ugglar och så går ut i gangen och där är han alltså.
2: Men när du dör där, hon hade inte du det då?
3: Det var helt äventyr.
5: Jag är så glad att jag har kört elefant. Jag kan inte resikera det.
2: Nej, men och sen är fugle.
3: Ja, kan se där står den utanför.
2: Och sen är fugle sången. Kommer ut på altanen om morgonen och hör på det. Det är världens finaste musik.
0: Men när du ser på det som jag läser Björnde på med kjola för exempel, så Björnde samlar kvist. Och för ett ingenjörarbete, för ett flott byggverk det. Och de samlar till, jobba.
2: Var inte du på Austrheim med
0: Sträng?
3: Följa med tiden.
2: Brukte sån sträng som du häktade upp grejer på äppleträdet.
0: Jag såg det.
2: Jag har plockat väck det där och lagat sig rej.
5: Jag vet inte om jag har fortalt dig det förr, men jag har fått sett kråka. systematisk sitte ned i morellbærtreen og studere kvistene, gå bort og bryte av en kvist på treen, altså en livskraftig kvist, bryte greina for å få den med seg. Altså, hun, hadde, hun tenkte det ut og plasserte seg strategisk, og der var kvisten vekk.
2: Ja, ja. Så frem med vakker, så han som lager en rærere kniven.
5: Ja.
2: Det er et stort byggverk hun skal til med, vet du.
5: Ja, det er ikke det er helt utrolig,
2: det skal, altså. Det skal henge oppe der i vind og alt mulig.
0: Og det gjør det som
2: det gjør. Ja, det gjør det.
0: Det hender det. Dette.
2: Det blir forresten en fin sommer jo, for at, at kjoren er bygget der helt oppe.
0: Ja, nesten helt oppe.
2: Nesten helt oppe. Og hvis det venter dårligere vei, så går det litt ned.
0: Ja, det de sagner seg noe sånt, ja, men jeg vet ikke.
5: Ja, det var før det, men nå bruker jeg det, så jeg.
0: Men jeg bruker ikke det opp igjen.
5: Da er det igjen. Ja, det gjør det, men det bygger på litt.
0: Ja, ja det er bare bygget etasje til. Ja, det ligger, for det ligger ikke samme.
2: Det ser på et bislag.
0: Samme klena.
5: For utvidningen selger seg snakk om, der har vært et kjolereid, der er bare ett. Og det har vært i årevis, men det, det blir høyere og høyere, altså.
0: Ja, ja.
5: Men, så det bygger på, men det bruker de.
0: Men det er fantastisk å se på at det er, når, når jeg begynner om våren, jeg tenker på det mange en gang. Ja, det driver, lager dere reier, det reproduserer verden, dere måte, de samler ikke gods og guld, de lever og de forer frem sine, og så er de fornøyde også.
3: Mm.
0: Ja.
3: Men mesteren sier jo at vi skal jo se på fuglene, og vi skal se på blomstene, og,
2: ja, ja,
3: og lære litt grann ut av dem.
0: Ja, men gjør vi det?
2: Ja, men det er jo det vi gjør også, ikke det det?
0: Ja, vi ser jo på blomstene, og ja, har det kjært, ja, ja, på fuglene, ja, ja, igjen.
2: Vi kommer til bær, og så begynner vi å styre på, så går
0: ja,
2: vi...
0: Ja, så ja, kjøper vi en litt finere bil, og så kjøper vi en, ja, litt finere litt, dress, og så
2: ja,
0: kjøper vi en ny bok som ikke har råd å bruke før ja, tre vek, og så... ja, så... Vi er ikke helt i pakt med naturen hele
5: tiden. Ja, vi er forfengelig det. Det er noe helt.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ja, men det kan han Jon Bjørn gjerne være.
0: Ja, visst kan han det.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og Jan Arvid også. Men jeg tar det bruk samme dag igjen, jeg kjøper det.
5: Men jeg tror det at vi, stakkars nordmenn, er såpass trege. At hvis ikke vi hadde noe å strekke og sitte, så ville vi jo ikke råd til meg om noe å fyre. Altså, vi må ha noe å strekke oss i. Det er jo det, er jo det som holder oss oppe, at vi har et land.
3: Har våren, for eksempel, å strekke,
5: ja, ja, altså, og likevel om du skulle kjøpe en ny bil og sånn, at du strekker deg etter dette der. Du, jeg kan ikke tenke meg noe verre, at hvis du kom i en sånn livssituasjon, at ikke du hadde noe å arbeide imot, noe du ønskte deg, noe du...
2: Nei, det vil ikke være bra.
0: Brukte jeg å si da, at jeg tenker å bli 40 år, for eksempel. Og så har brukt opp alt med moro.
2: Ja.
0: Da må du komme til et sånt...
3: Ja, men...
5: Ja.
3: Det tragiske er jo folk som går rundt og angrer på de syndene de ikke gjorde, sant?
2: Ja.
5: Det blir du alltid gjøre.
3: Det er det.
5: Ja, men det hadde aldri gått vel hvis vi hadde...
2: Men de har vært for opptekne den der fasaden, de.
5: Nei, det er selvrespekten.
2: Selvrespekten, ja. Ja. Nei, det må være grusomt, ja, altså, at ikke jeg gjorde mer, at ikke jeg våget ja, den gangen, det var ikke mer.
3: Nei, altså liksom, ja, skal livet begynne i morgen skal livet begynne.
2: Ja, nei, det er tull.
0: Dette med å gå rundt og angre på det jeg ikke har gjort, det er jeg stygge syke.
5: Ja, men synd med deg som ikke gjør det, hvis at de ikke angrer på, da må jeg ikke snakke med deg en gang.
2: Du bør ikke angre på det du har gjort en gang.
5: Nei, det skal ikke du angre på.
2: Nei, du kan ikke gjøre noe med det likevel.
5: Tidene har sagt at hvis jeg hadde vært 20 år i dag, så skulle jeg gjort alt annerledes.
0: Nei, det skulle jeg, men jeg skulle gjort noe til.
5: Ja, men det er så ubegått.
0: Jeg skulle gjort noe til. Ja.
5: Det er litt av det altså, at vi hadde gjort akkurat det samme. Du må ikke komme og fortelle meg at vi ikke hadde det gjort. Kanskje vel så.
0: Nei, vi... Ja, det tar vel så det.
5: Ja.
0: Men det var sikkert det som var det mest...
2: Litt mer på hugget på enkelt ja, felt, men ellers tror jeg i stort sett er det godt akkurat på samme måte.
0: Du vet, det var noe en som sa også at... At moral, det var mangel på anledning.
2: Ja, det er ikke noe annet.
5: Ja, men det er det faktisk til en viss grad også, for det er mindre anledning vi har til mer moralsk enn.
0: Nei,
5: men
0: det
5: er i alle fall i praten.
0: Ja, i alle fall i praten.
5: Når jeg konfronterer deg med det, da blir vi faktisk uvenner noen måneder.
0: Ja, ja,
3: jeg tror ikke det er Guds frykt som styrer oss, men det hele er menneskefrykt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg er rett.
5: Ja, det er det.
0: Det er rett. Og det om det er rett eller galt, det er noe helt annet.
2: Ja, men hvorfor er en redd andre mennesker da? Hvorfor lar vi styre av det? Forferdelig vanskelig.
0: Ja, men vi blir innbrentet fra dag 1, at vi må ikke tro vi er noe. Vi blir faktisk det. Skoleverk, alt, du skal ikke framheve, du skal være dannet og tilbakeholden.
2: Ja, du ser i avisen og fjernsyn hvor mye dumt folk som finnes det kring gang, så skulle ikke ha slike tanker egentlig. men vi har det likevel.
5: Men altså, du liksom... det er litt fremdeles litt av selvrespekt da. Altså, du må ha selvrespekt.
2: Ja, du er nødt til å like deg selv, skal du greie like ja, andre. Ja,
5: jeg vet noen som sa det til meg en gang, at greier du virkelig å sitte dag ut og dag, liksom kveldene hjemme da. Og her, og helt alene, Maria. Så jeg, kjære folk, hvis jeg ikke held ut mitt eget selskap, så er det minimumskrav at jeg ikke finger på andre. Altså, du må kunne greie, du må kunne tåle å høre stillhet.
2: Å ja.
5: For ellers, så har du ingenting her å gjøre i hele tatt.
2: Det er noe fint, det.
0: Fint er så lyden, det. Det er stillhet.
5: Ja, men når du hører stillhet, da.
0: Ja, da har du lært noe.
5: Men ingen som har hørt den.
0: Ja.
5: Det må være pausesignal.
0: Nei, her er noen som har funnet å høre stillheten og nyte den.
5: Det er helt flott, ja.
0: Og da har du ro.
5: Og tenk at vi måtte komme her, sier det, for å høre fuglene synge. Altså, de hører ikke det en gang på grunn av alt støyen som er rundt seg.
0: Ja, når fuglene synger, da hører du stillheten.
5: Ja.
0: Når havet suser og bruser, da hører du stillheten.
5: Så det jeg synes det er flott med litt stillhet, jeg altså.
2: Og så nå ligger opp på Traudalsvatten en sånn silkekveld.
0: Ja.
2: Høg sommer. Bare lyden fra vattnet som kommer ned. Ja. Da er det stillt.
0: Det er stillhet.
2: Ja.
0: Det er for meg stillhet.
2: Det er stillt.
0: Da er du i skaperverket.
2: Og du skaper verket, ja.
0: Vel, vel, gutter og damer og piker.
5: Er vi mange nå?
0: Klokka hun går. Vi har brukt opp timen vår. Og vi har nå hatt de kjekt vi som søter her. Så spørs det hva det er med dere som søter hjemme. Vi håper de har koset dere. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløtter som har søter her og lete søgen gå, og det er han Geir Inge Tysta som har søtt ut og hatt teknikken. Vi skal avslutte med Roger Whittaker som skal synge The Last Farewell.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

Ja, den en gång får bada naken i en vik vid Sveriges långa kust. När jag tänker närmare på saken, av alla bad jag tror det kommer först. För badar du i Medelhavets vatten, så visst är havsytan oändligt blå. Och Marel den som dansar hela natten, och

67 och nakna hippieflickor gick i sanden. I deras ögon lyste stjärnors ljus. Vi tänkte nu är vi i himmelriket. Det var en grekisk strand som hette Pellekas. Hotellaffärer fanns i den viken. Bara en amerikan som sålde öl och brass.

i det vackra Hellas. När vi yrvakna gick i böljan blå, så hördes en röst som skrek: Achtung Ella! Det var poliserna med solglasögon på. Att sitta i en cell med skitigt vatten och be om att få köpa lite mat och vänta sig torterare om natten. På morgonen så kom en advokat. Ja, han gav oss goda råd till rättegången. You must act like dumme Sweden and be polite. Så vi sa i Sverige har inte människorna kalsonger. Nej, nakna går vi runt och röker Prince Light. Och det fungerar, ryckte

skönt att äntligen vara tillbaka bland kvinnor som i Norden tar det lugnt och bjuder termoskaffe och en kaka och behagen tillåts hänga fritt och tungt. Se upp för dystra baddräktsfabrikanter som i naken hud något

you're supposed to do.

0: God kveld I stova, som han sa Arthur Klebo. Nå vi her igjen, Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Roselund Flølo, og vi skal la søyen gå. I kveld om samlemani. Jeg vil påstå at alle samler på noe, at det en askeladd I oss alle, eller hvordan det, Jon Bjørn?
1: Ja, askeladd og askeladd, vi ser jo ikke slik ut I alle fall, men det kan jo være mye askeladd I oss for det. Og litt med samling, det ser vi noe rundt om. Du, Maria, har noe resten samlet på møtet ditt, så vi har noe sett ut I heimen din.
0: Ja, men altså, jeg samler og samler, fru Blom. Jeg samler I grunn på så mye som folk tror. Men I og med at jeg dukker opp på sånne plasser som auksjoner og brukbutikker og loppmarker og sånn, så tror folk jeg samler på veldig mye. Men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg ganske spesialisert.
1: Det vil jeg tro, ja. Men du vet at det bare kjekt at folk tror du samler på meg, eller du får noen god betruelse både her og der.
0: Ja, men av
1: og svære greier, det.
0: Av og til så lurer jeg på faktisk. Jeg husker jeg Fridtjof Jordal spor henne en gang. Han samlet I stund veldig lenge på blekkbokser. Så begynner han å kjøpe tre sleiver på en auksjon. Og så sier jeg, du begynner å samle på tre redskap nå, sånn husholdningsredskap. Samler på alt som kommer I min vei, sa han. Jeg tror det at sånn har det. Sånn, det
1: var gøtt det brann litt, mener du.
2: Det kvitt mye.
1: Ja.
3: Ja. Nei, jeg vil nå si for min del at jeg må være stikk motsett av Maria da, for jeg har ikke spesialisert meg på noen verdens ting, men jeg samler på, jeg har ikke hjertet å hive noen verdens ting. Skruer, mutterer, gamle bildeler, skrot, bilder, gamle bilder, så ikke jeg har noen ting, og gamle bøker, jeg tror ikke jeg har hevet noen ting, jeg har hevet ett tilhengerlass med skrot, det kan vi kanskje komme tilbake til, Signe.
1: Hvor mange ganger har du bygd på?
3: jeg kjelder på nå, der skal jeg få plass opp på en garasje til litt, sånn som så tøl å være ute. Men det kan mye skrot,
1: ja. Ja, det, ja.
4: Men kjøper du det nytt, og så blir det gammelt, eller hvordan det?
3: Skjønner at jeg rekner alltid med at jeg får bruk for det. Og den dagen jeg har bruk for noe spesielt, så vet jeg baki her at jeg har det I en eller annen plass. Men jeg har ikke til dags dato
1: funnet
3: I tissen ut. Det jeg kunne bruke det, og så bruker jeg halve dagen på sandagen. Og skal lete opp dette her og kjøpe det dyrt, og så når jeg kommer hjemme, så har jeg det mye bedre selv. Det sånn det virker I praksis, altså, for meg.
4: Du har ikke noe system I det, altså, du?
3: Finns det ikke. Men det fascinerer meg litt også. Jeg ser flere grannene mine, spesielt en han har på samme måte nå. Det er en ny garasje å gå inn I hver gang, på mange måter.
1: Det var spennende.
3: Ja, det spennende. Og så finner jeg så regel et eller annet som jeg kan bruke til et kvart, om det ikke akkurat det du hadde tenkt.
1: Ja, ja. Men vi ser noen forskjeller rundt om, så det jo helt... Et maniske med samling.
3: Ja.
4: Det noen del av programmet som går på TV nå om kaoskontroll. Ja. Så det tydelig at det flere som hekter på dette her, altså.
1: Det har jeg sett.
3: Jeg har ikke sett dette her heller, så det...
1: Går det ut på samling?
4: Ja, det går jo ut på helt vanvittige ting da, som en samler på. Det jo et konsept som de har hentet fra BBC. Og der har det gått lengre tid, og det jo alt mulig da, som en da kan samle på. Og så tar samlingen overhånd, sånn, så det snart ikke plass til mennesker, og det snart ikke plass til, ja, for eksempel til koner og barn. Samlingen, og det jo... Ja, verdifulle ting, og rot og rask også da, som blir samlet på. Og så må de da kvitte seg med det, jo, en vesentlig del ut av det, og så blir det et nytt liv etterpå, det jo, kort sagt det.
3: Det mye sånn, så imponerende å se. Jeg så I et blad, for eksempel, en som hadde spesialisert seg på 50 år. Han hadde, I Oslo, han hadde leilighet seg fullt møblert som det var på 50-tallet, og det litteratur, bilde, inventar, alt mulig. Og han selvfølgelig gifte. Det som du sier.
4: Han samler ikke på kone.
3: Nei, han samler ikke på kone. Men han held altså åpe hus av og til slik at de som interessert kan komme og se på det. Da det imponerende. Og der var orden I sysakene.
1: Ja, men det har noe Maria og det.
3: Ja.
4: Hva det du liksom, ligger ditt hjerte nærest om, Maria?
0: Ja, altså det faktisk så det to ting jeg samler seriøst på. Det blomstervaser. og religiøse bilder. Og jeg har nok seg så artig kallet ungdomsbildet av Kristus.
4: Ja, lik seg.
0: Ja, veldig lik seg, men altså...
1: Ja, han har langt hår.
0: Nei, han er et plent barn.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg synes det er litt artige, disse der bildene, også når jeg tenker på at det i grunn var det folk hadde i heimene sine som bilder før. Og nå holder jeg på å komme opp litt i pris også, det begynner, og det er faktisk et samleobjekt. Og spesielt etter der, jeg har sett så mange feilaktige opplysninger om det, dette der Fader vår, som er en illustrasjon på for hvert, hver bønn, altså et stort bilde,
1: ja.
0: med et konaks på midten. Og der står det, det er noe folk driver og spør, de har sånne plakater. Og spør hva det, ja det var trygt av det og det forlaget, så, men saken er den at det var bilag til den norske avisen i Amerika i forrige hundre, så var dette da opprinnelig et bilag som lå i de avisen til nordmenn, så nordmenn sendte hjem eller tok med seg hjem igjen, det var det opprinnelige til dette der. Men nå er det liksom, det er ingen som vet det, men jeg så tilfeldigvis dette i et blad en gang, og det er veldig dekorative. Og sånn at jeg samler på deg, altså, og som sagt, og et ungdomsbild av Kristus, og helt tatt, men det er helt på å bli for dyre, faktisk, for her er en del som tror det at dette her er noe som er mer vær, eller hva det er, og så gir du 500-600 kroner for et sånt papptrykk, det går ikke.
1: Det er litt interessant, vet du, han har vært på en lille auksjon også, jeg kan til, men vår auksjonarius, jeg må si, jeg kan jo, som auksjonarius vår, har problem med å holde latteren på den prisen som jeg har oppnått for skitt og lort. Ja. Men det er litt som artig å se hvor de øser opp hverandre på en auksjon og kjøper dyrt bare for de tror at det her er noe
4: som... Hvis Maria byr, vet du, så er det sånn kvalitetsstempel.
1: For eksempel, for Maria, hun har gått på auksjonen og de tror at der, hun er der en god bit av.
0: Ja, men dette er faktisk sant.
1: Ja, visste dere det?
0: For jeg var med på en auksjon en gang, og der var en Titus-stake.
4: Hva er det for noe du må fortelle?
0: En titusstake, det er sju armer lysestake til de som begynte i en bue nede sånn, så går, og så står den sjuende i midten, og det er en helgen som i alle fall er godkjent som helgen i Sverige, og disse stakene, de er da preget med forskjellige symbol, og akkurat at jeg kjenne til denne titusstaken var at, for jeg hadde en moster som var i Sverige, så hun hadde en sånn stake, så var det en slik på en auksjon, og tenkte jeg, sønker om alltid hatt en sånn, og så liksom forbandt de med tante Inga og sånn,
1: ja,
0: og så bauek. Men altså, den staken, han tenkte, når det er så galne, så skal jeg få betale, så han kom på 1400 kroner, han var ikke hver seks. Men da hadde auksjonarius gjort den bommerten, at han hadde sagt at hun der, hun er døtter til en lensmann, hun er vant med auksjoner, hun samler på ting, hun vet hva ting er vær, og når hun byr, da skal det være opps.
1: Ja, ja, ja.
0: Og etter auksjonen så gikk jeg bort til auksjonariet, så forlangte jeg salær. For med min bygning så hadde han tjent enormt med penger den dagen. Så det er jo både og litt...
1: Fikk du noe da?
0: Neida. Men altså, det er litt både og at du tror at hun eller han har vet på ting, og folk er livredde oppkjøpere for eksempel, det byr ikke deg over, men det er det eneste du kan by over en oppkjøper. For han skal tjene på det. Det skal være mer forsiktig når jeg byr, for det kan være akkurat den tingen jeg vil ha. Eller ikke ha. Få det på limpinjen.
3: Dette hører noe rimelig ut.
1: Ja, visst,
4: har du gjort noen gode vark da?
0: Ja. Oi, ja, det er hver gang det. Nei, altså ja, det har jeg gjort. Jeg kjøpte en lysestakin i Sogn. Det var et godt kjøp. Og den, jeg bydde 10 000 kroner før, og jeg ga 1200. Men... jeg tenkte med meg, har han rådet til kjøpene, så har jeg råd til han. Altså, jeg kan ikke tenke om han får mer hvis han ser han da. Det er jo ditt av der som holder oss igjen. Tenk om det er mer vær.
1: Ja, men det er vel kanskje det som holder de fleste samlet, at det her skal stige. Jeg vet ikke det.
4: Når du nevner sånne auksjoner, er ikke det litt sånn jaktinstinkt også da, å gjøre et godt varp? Er ikke det kanskje mye å drive, eller er det...
0: Alltså jag vet inte, jag är ju född med samlemani och uppvuxen på Mottemjöl 60 liksom, utanför. Men alltså, auktion, det nå, sista gången jag var på auktion, då var det lite folk. Och då upplyste de mig om att det var inte in att gå på auktion. Mm. Jag förstod inte vad det var, betydde en gång. För jag har gått på auktion för att skaffa mig ting som jag inte får andra platser.
2: Mm-hmm.
0: Och i dagens svindelsamfund så är det enaste platsen du kan vara säker på att det dinja där ölbojen eller dinja där lysestaken eller ditt fatet där som står giv oss idag vårt dagliga bröd på är så gammal så det ger sig ut för, det är på en dödsbojauktion.
2: Mm.
0: För det är så mycket förfalskning och etterlikningar ut och går att du måste vara verklig fagman för att greja skilne ut. Det.
2: Mm.
0: Och så är det luft, det är spänning, det är atmosfär.
3: Det må vara det för jag vet, jag såg bara hva som är igen ett föräldrarna till Konami. Det står i källaren till brodern. Där står förresten två andra dödsbo och så att han får inte inreda källaren med det första. Det blir sannsynligvis heller inte. För det står där och ingen vill ha något. Och det jag prövt att sälja det. Men det är ingen som är intresserad i det. Så må det vara speciella dödsbo det drejer sig om det där.
0: Nej.
3: Det har inte gått vart på att göra på det jag känner till i alla fall.
0: Nej, men det är faktiskt en generation.
2: Ja.
0: Som inte är vuxen nu ändå. Som inte är upplärd nu. Mm. Och så den äldste han är gått ut.
2: Mm.
0: Så att det är liksom bara mellomskikt igen.
2: Ja.
0: Men en stund då var det ju så att jag förstår, det förstår jag att det är slut på den tiden att de köpte rocka och rosemalt i kista och sätter på att ett blomstret i tapet och in i stova och sånt. Mm. Det må vara i ett miljö där tingen blir pene och får syna hur penan är.
2: Mm.
0: Du kan liksom inte ta all gamla bondemöbler och placera var som helst för det att det är bondemöbler.
3: Nej, men så har du dessa här då som samlar på. Du sa du var född med samlemani. Egentligen, vad är samlemani? Vad är att vara född med samlemani? Är det något negativt eller något positivt? Är det
0: bägge del?
3: Eller är det bägge del, ja. Så har du den biten som samlar på gamla ting och värdier för att öka sitt bo på en måte och sitta på kanske det stiger värdier. Ja, jo, det är gött, ja. Så har du en som samlar på kulepenna.
2: Mm.
3: Abnormt med kulepenna.
2: Ja.
3: Julenissa,
2: ja.
3: Fyll upp ett helt hus med julenissa.
2: Bruskörka,
3: ölkörka.
2: Ja.
3: Vad är det för något då?
2: Jag vet inte. Svågen, han är officer i marin. Hög på strå. Han samlar på fantomer. Så blada. Han är kassevis och det är katalogiserat. Det ska han sälja för han ska på hemmet, säger han.
3: Ja, men då har ju han en
2: värdiöte med. Ja, han tänker slik. Eller säger inte att det är värre något. Ett mätt kön, men...
0: Och du är helt upp på jorden.
2: Ja, jag är helt upp på jorden.
0: Visst du kan skaffa mig ett bestämt nummer av Donald Duck från 64 så kan du få 2000 kronor.
2: Jag blir Donald Duck. Jag blir inte förtjänst med oss av fantomen.
0: Nej, fantomen håller på att komma upp på
2: samåten. Där har vi det.
0: Ja. När jag har en bror så har kvart enast Donald Duck i sirlig i perman och de driver och flyttar så packar han Donald Duck och kan han packa resten.
2: Ja.
4: Vi har väl detta med oss helt från barndomen då. En samlar på glansbilder, en samlar på
2: frimärken
4: samlat på. Så ja, vi samlat på Hansa-korker i Bergen. Det var liksom gå leta och där var en kork också. Ja.
0: Och karamellpapper samlar.
4: Ja, och chokladpapper så en bretta fint och
2: ja. Det enaste jag har varit bort i när jag var verkligen samlar lite sånt fint. Det var frimärken. Jag husker med glädje det där styret med sig frimärke. Vi saumfor hela bygden. Det var inte en kiste vi inte hade nasa ned i.
3: Det var inte gött att ha nasa igen.
2: Ja, vi skaffas. Jag husker hur jag lättade det där ena tambarskjärna står och sträcker i böjen.
3: Mm.
2: Ja.
3: Vann du det?
2: Ja, det vann jag.
4: Hvor var det nu då?
2: Nej, det är bränt upp.
3: Nej, kan
2: jag. Ja, det förorensade Björn Porsonla. Du känner att jag gömde den här samlingen. Den var inte så stor, men det var en del brukbara godbitar.
3: sånn som hine hadde, og vi delte og bytte og alt det her, men jeg gjemte de inn igjen av alle plasser en ømne som ikke var i bruk.
4: Genial.
3: Ja, jeg er så tydelig, vet du, jeg tenker på flere ganger. Alle dager, jeg kunne gjemt de opp på løftet kvasteren, men inn i denne ømnen, og så vet jeg hvem det er som hadde funnet ut, jeg skulle ta prøvene, og der gikk hele samlingen.
1: Ja, ja.
0: Kjekt da.
3: Ja, kjekt da, ja, jeg kan så si.
1: Ja, ut på vei da, er det altså omfaringer ut av gamle ting?
4: Jeg kan jo liksom hatt det med meg hele tiden, du sier du er født med sånn samlermani og sånt. I barndommen og andre, når vi hadde fri fra skolen, så gikk jeg gjerne på museet. Så liten pjokk, så var det, ta trikken og så til byen og så gå på museet. Så liksom se samlinger og se gamle ting, det har liksom vært i blodet hele tiden. Så jeg må jo si at jeg har en liten sånn, de mener i hvert fall de hjemme at jeg har en liten sånn mani på det der.
3: Ja, men
4: det er så jeg samler på spikre eller stifter. Ja, og så har jeg denne manien at jeg slår disse stiftene i veggen, sant? Ja. Når jeg først har slått en stift i veggen, så må jeg ha noe å henge på den stiften, sant?
3: Ja.
4: Sånn at det blir liksom tapisert med, på den måten der.
3: Jeg synes det hører veldig fint ut når det snakker om hva det samler på. Men jeg er mer sånn rot pave som om jeg samler, eller jeg vet ikke svaret på det, altså, men jeg ser meg altså bruker omtrent alt. Og derfor flyter det opp og løfter der er alt ifra sombrerohatta til foldedøret. Jeg kvitter ikke med noen ting, altså.
0: Du har hardt angrepet.
3: Ja, det er hardt angrepet.
4: Det virker jo som du samler på gode historier fra Sørstrand
3: ja,
4: også.
3: Ja, det gjør jeg, men ikke systematisk. Men det kan av og til bli plaget av det, altså, at du ikke greier å hive noen verdens ting. Og jeg vet ikke, har jeg fortalt om da jeg kjøpte snøfreser?
1: Nei.
3: Det var meg fra historien. Det var altså en av handelsmennene her på Sandans hadde kjøpt inn en sånn Riodolf Helgen type av en snøfreser til private veier. Så gud sen en slags slede, og han var bygd bak over seg med handtak, og så var det kalje inn i som skulle hive ut snøven. Og så skulle han feste en motorsagmotor på. Det var det som var hele vitsen med dette her, for dette, det kunne brukes på mange vis uten å investere. Ja. Så det da tok jeg altså og kjøpte, da hadde altså han som hadde brukt noe utenfor butikken her også, og antakeligvis litt møkende leie av hele greia, for det var ikke framdriften mot skubbe. Ja, forferdelige greier, så det var og denne der tok jeg hjemme, og så var jeg opp og sa jo, og jeg visste at onkel Bjarne hadde en gammel motorsag med en forholdsvis stor motor på, og den skrudde jeg av og monterte opp på denne her snøfreseren. Og så bare fikk jeg noe helt opp til huset og startet opp et forferdelig brykemann. Og så for jeg hundabakka og bevarer meg hvordan heim snøvel. Men det riste seg at alle mutter og bolter var løsene jeg kom ned. Det var cirka 40 meter. Og så ble jeg kåne opp, og det gledde ikke. Jeg kan ikke skubbe den opp, og så la jeg ta kåne ned og få den opp. Så det gikk ikke så lenge før jeg fann ut at dette går ikke. Hadde Nevengården vært åpen på den tiden, så hadde jeg vært å sende. Helt sikkert. Og den tok jeg altså heim opp på dette tilhengelasset som jeg nevnte i sted. Jeg brukte den hele dagen, og det er forferdelig å hive ting. Du kvitter deg med gamle minn, og herregud, nei, det kan ikke takke dette her og hive det. Det er for gøtt til det også. Men der for han, og på bossplassen, der sto altså en kar og så at jeg leste ut av dette der, og så sa han, skal du hive denne der, sa han. Ja, nå går han, sa jeg. Ja, mener du det? Han ser jo helt grei ut. Ja, betyr det at jeg kan overta noe, sa han. Ja, jeg skal hjelpe deg å lese noe over, sa han. Og da var det to lukkere karer på bossplassen. Jeg som ble kvitt denne der, og han som for.
1: Og han fikk noe i samlingen sin.
3: Han fikk noe i samlingen sin, og så vidt jeg vet, så ble ikke det alt for mye bråk i heimen av det, men jeg tror han laut stoggen og han nok.
1: Han laut det, ja.
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Nei, men det er jo klart, altså, sånt, dette som du snakker om her, med at du samler på at du ikke har råd å hive noe, det er en type mani.
3: Ja.
1: De som samler målbevisst, det er en type mani.
2: Ja.
1: Kanskje det verste, jeg vet det ikke, men vi som er ikke har å hive noe, vi er noe mer sånn snøye med. Men jeg vet ikke det.
2: Det med bruk og kast, det er så mye du kan kjøpe nå, og jeg har tre stykker til alt. Og så er jeg helt tusset etter verktøy.
1: Ja,
2: var
1: det,
2: meg.
1: Det er noe kjekt å ha.
2: Ja, det er det. Veldig, veldig svært å ha.
1: Så det går noe greit, det.
2: Ja.
1: Men når en ser det, jeg kan snakke med Maria og Tene, jeg er borte i fjellet av tiden, og vi er løftet inn på disse tingene her.
2: Mm.
1: Og det er jo en forskjell også på dette med å ta vare på ting, eller å samle på ting.
0: Ja, det er stor forskjell.
1: Da er det alt en forskjell.
0: Ja.
2: Det er stor forskjell, ja.
0: Altså, når du, Jon Bjørn, for eksempel, som er oppvoksen på en gar, vi har som regel et hus vi har flyttet inn i.
1: Mm-hmm.
0: Men du, går jeg utifra stående en del gamle jordbruksredskap inn på fløttra, som ikke går an, ikke går an å bruke, ja, men det er helt sikkert noe sånt som du ikke... Ja. Så når noen kommer så sier de, ja, du samler du på sånt. Nei, jeg har ikke vare på det. Altså ting du får som fyller garen, heimen din eller et eller annet, det er ikke noe du samler på, det er noe du tar vare på.
2: Mm.
0: Og det mener jeg er et ganske skarpt skilje.
2: Det tror jeg også, for jeg fikk tak i en gammel vedømne fra gamle rektorhuset oppe, da det

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecken onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Du är in. Är på instruerna Udda. God kväll och frisligt.
1: Hej, hej hon roar igen. Hur du har det?
0: Jag har det väldigt bra, men nu måste vi på lufta igen ikväll för att få det att gå upp. Det, vad är det färgavvikling snart? Är det i stora radio?
1: Är det färg? Det ser inte sån ut ute.
0: Nu må vi alltså bete det högre makt att det ska...
1: Ja, men kanske har... Jag skulle inte säga myndighet, men kontakt med ja. Det då.
0: Det är i alla fall inte du.
1: Nej, det, vet du vad det är, utcheck?
0: Nej. Kan det gick igår ut? Gratulerar med Overton för
1: det. Det gick igår, ja. Jag är alltså halva 150 år. Vad blir det?
0: Det blir 75.
1: Ja. Och kort process, det är att sticka av.
0: Men du var på rundreise, du?
1: Ja, jag var på rundreise. Det var väck i 12 timmar.
0: Undgick du kaka och sådana då?
1: Nej, det med.
0: Inte blöd kaka?
1: Det är marsipankaka.
0: Oh, ja.
1: Så isoporkasse med kölelement med i. Flott.
0: Du har ett fru som kan allt detta, vet du.
1: Ja, men jag är inte så glad i kaka.
0: Men, kan du få den då? Hur ska vi rejsa? Tänkte du på det?
1: Jag hade varit bestämt 2-3 dagar för.
0: Ja, det, du är varit plats du inte har varit så. Ja, det är inte Sångdal, Gaupna.
1: Ja, in i den fjorden där.
0: Var du över fjället, Sångfjället då?
1: Ja.
0: Och kom ner till Lom?
1: Riktigt. Det har jag tänkt att äta middag. Men fan ut, det var lite tidigt. För vi var då köra till Bismo.
0: Var du på tiden om morgonen och resta hemma då?
1: Ja, för, inte för fuglarna stod upp då, selvföljlig, men... Det var nog för folk hade våknat. Nej, det var inte så tidigt. Det var med 8 och 9 en gång.
0: Har du några reiseskildring?
1: Nej, det är hemligt.
0: Var det Bert över som i fjällen?
1: Det var Bert på vägen, ja, men det var mycket snö.
0: Var det?
1: Ja, jag syns det.
0: Han kommer nog i det sista, vet du. Då är alltså vi klar här. Svein sätter ut det här.
1: Svein Magnar.
0: Svein Magnar, vi har bytt med Jon Elling på grund av att du ska komma... Vi fick problem med att ställa manskap nästa helg och då byter vi bara. Är inte det lurt?
1: Men är det sista för färgen?
0: Det är sista för färgen nästa fredag.
1: Fredag, ja.
0: Och då ska det träckas ut det sista to som får gå på country. Och vi ska träcka to ikväll. Och nästa fredag ska Jon Elling träcka ut to helige vinnare på country i Brein.
1: Oh, ja.
0: Men du, nu var det stor spörsmål, tänk. Du trodde imorgon, du.
1: Nej, ja, det var nog det jag var vinn och lur på.
0: Vet du, vi har så mycket biljetter här, så det kan gärna gå surt.
1: Ja, jag är klart det. Det är ju väldigt gavmild, disse arrangörerna, då.
0: Ja, det är väl... Jag måste börja fint, vet du.
1: Ja. Syns det är synd i oss då?
0: Nej, men den är en måte att profilera sig på också, för...
1: Ja. Ja, du är nog rätt man till det, då.
0: Och profilera sig?
1: Ja, lägga fram... Hur du...
0: Ja, och ikväll ska vi 32 biljetter och ska vi börja på. Vi, i och med vi har färgen i juli så må vi börja tänka på hundalen och vi ska...
1: Jag kan ju... inte bruka det att vara.
0: Ja, det är alltså det var runt den 20 oh, ja. August.
1: Då skolan började.
0: Ja, det är väl hela veckan. Skolan började kanske på en... Jag vet inte på måndag.
1: Ja, det är runt den 20, vet du.
0: Svein, på hundra ska det vara? Det är på torsdag 19 då. Har du varit in på august? Vet du, uppe i hunden då, det blir ändå på torsdag. Torsdag, fredag och lördag.
1: Det är bra det.
0: Ja. Och då har vi fått två biljetter där. Och vi ska träcka ut 3 stycken ikväll så går vidare till hunden.
1: Åh oh, ja. Ja, jag förstår att det har du full kontroll på.
0: Jag har full kontroll på. Då... Är det bara att köra igång och musiken har vi tagit ut i lag här. Du kom lite sent så du fick lite att säga, men
1: ja, ja.
0: Du var stort sett förnöjd, var inte det?
1: Ja, då. Jag fick nog höra första strofarna.
0: Den första melodien ikväll, det är Get Rhythm. Det ska spela i Holmajan imorgon. Kontrin i Holmajan.
1: Är det en öppningsgrupp där?
0: Nej, det spelar helt till slut. Det är inte känt som helst.
1: Ska du upp och vara?
0: Vi ska upp och... Vi har radiosändning. Vi har lite reklam för det. Vi sänder från klockan 2 och utöver några timmar. Så folk får med sig stämningar där uppe.
1: Ja, ska du... Ska du bo uppe i... Ha med dig bobilen och bo där?
0: Nej, vi ska hem igen.
1: Hem igen.
0: På ett, så får vi få med oss Svein och med sig tekniker.
1: Ja, men det är ju flinke kar.
0: Roar backa med. Ja. Då skulle vi pröva nyutstyr vi har köpt. Så det blir ju topp. Och då ska vi intervjua artister och dess arrangera och allt sånt runt.
1: Men är det bara norska grupper?
0: Ja.
1: Så, ja väl.
0: Det kan, men det sänger inte på norska alldeles.
1: Nej, det är nog vanligt det.
0: Men det är många sådana lokaler och det är populärt ja, att det släpper till.
1: Men det är så riktigt. Ja. Det är så många flinke lokaler.
0: Men så är det sån träckplast där det kallar det. Då är det säkert rytten. Där ska bland annat spela. Där spelar de på alla stora festivaler i Norge. Jag ska spela på Brännås senare i sommar.
1: Ja, men det är
0: Johnny Cash, tributbandet.
1: Men han blir inte där.
0: Nej, men det är spelar musiken. Alltså. Mm. Stämmen är inte helt så lave då. Första spörsmål ikväll. Och inte ska vi höra en Johnny Cash. The Tennessee 2 heter han.
1: Tennessee 2, ja.
0: Ja.
1: Men en metrolog, vad är det för något?
0: Har du lurt på det?
1: Nej, inte jag.
0: Tränger du något nu?
1: Nej, jag ska klara, jag ska klara den jobben.
0: 5, 28, 60, 660. Har du lurt på vad en metrolog är för något?

0: Ja. Nu är vi inne.
1: Nu har vi fått te. Det var nog knappast att vi inte var nere här. Och då är det ska väl sån lite av och till när gamlingarna möter som ska sändning. Du kan vi ha med oss.
2: Ja. Nej, jag har med och Elmer listar vi får vera i det om.
1: Ja, och svaret var?
2: Nej, meteorolog. Det är ju som sagt, det är så följer med på med ballongarna sina och ser ut vad det vi får i väntet av vajer och sånt.
1: Du tror, dessa ballongarna tror jag var man brukt för eller nu alltså.
2: Ja, jag driver nog på upp i jakar.
1: Det var satelliten nog mycket sikkert.
2: Ja, det är nog. Men det har nog väl ballongar ändå där.
1: Det ja, det har det helt sikkert. Nej, jag säger att det var ju inte likt det sedan han trädde gåsäk.
0: Christian?
1: Ja.
2: Ja. Det var det då.
1: Det var sån i lista, är du bara sjuk?
2: Nej.
0: Ta ett inte så nöje menar du?
2: Nej, det får du bara ta det som vi får.
0: Ja.
2: Vi kan göra med oss.
0: Jag får finna på ett kvart och göra på inne i huset.
2: Ja. Det är nog... Det är inte vad jag kommer på, det är en beklädning då.
0: Ja,
1: ja, den har vi haft för du, den har vi haft många gånger, nu det är skitvajer, då kommer den.
2: ja, nej då.
0: Men du måste begynna att göra något overilt, begynna att vaska vinduer och sånt, för då ser hon det att du är flink att vaska och då må du, får du jobbet?
2: Nej då, det är inte far.
0: Det är inte far med det, nej.
2: Nej då, det är inte det. Så, nej då. Nej, jag har stått på huden nere i motorrummet på bilen och skiftat dynamo.
0: Och du har skiftat dynamo? Är du, är du mekaniker eller hobbymekaniker?
2: Nej, ja, hobby kan jag heller kalla det.
0: Är du sån flink hobbymekaniker?
2: Ja, det är inte släggar jag akkurat. Jag prövar nog att fixa och inte släggar och så. Ja, sån.
0: Nej, jag höll på att fixa på något ute och så jag vet inte så gå så långt förbi huset. Det var väl i ja, jag tyckte på var i vår eller i höst och så höll på med något som batteriverktyg. Var en som stoppade och spora. Är du flink? Ja, du ser när det är på verktyget, sa jag. Bitte här verktygstypen här, det är för flink amatörer. Han kölan hade bläckendäckar.
2: Ja. Ja.
0: Han måtte nog bara vara enig.
2: Ja. Ja, nej, det är forskjell på det också.
0: Fråga om det är, ja.
2: Ja, det är.
0: Varighet då, det är det.
2: Ja, både styrka och annat.
0: Ja.
2: Somme ting så, ja.
0: Nej, jag ska inte driva reklam.
2: Får det du betalar för.
0: Ja, det är det jag gärna.
2: Så, ja. Men ska du bruka det bara en gång så tänker du köpa det.
0: Nej.
2: Ja, då.
1: Som men då kör vi igång här ut.
0: Ja, vi är inte vi igång då.
1: Ja, men med spörsmål, det är allvarligt.
0: Är det nu allvarligt timme?
1: Ja.
0: Ska jag spöra han först?
1: Gärna.
0: Ja. Du, Elmar.
2: Ja.
0: In i gloppen, där är säkert mycket humle.
2: Om det är mycket humle, ja, det har nog varit mig, men...
1: Det bör
2: vara. Det är nog i solten ändå, ja.
0: Ja, det bör vara mycket. Men det var det jag lurt på. Har du studerat dig humle någon gång?
2: Nej, jag har inte sett med det. Jag har studerat sån... Men hur många fötter hon har...
0: Nej!
2: Hur många vingar hon har... Nej!
0: Men hur många farger tror du där är?
1: Det har inte varit spurt om.
2: Nej, det är nog... Nej, humlen hon är brun och svart.
0: Det är bara de två fargerna, tror du?
1: Jag kör inte.
2: Nej.
1: Ja, men honning och draxar på, då är det säkert gult dock.
2: Ja, gult och svart, men nej, det är nog andra farger.
0: Nej då, om det är kunst, är det brun eller svart eller gul?
2: Ja.
1: Men jag kommer med spörsmål, huskar du Trond Kvirkog och Knut Lystad? Det är två av komikaren som var bak KL. M. Men Kent som var bak M-en?
2: Det var han, du sa Knut Lystad och...
1: Trond Kjerkvåg?
2: Och så han...
1: KLM, det var artiga karven.
2: Ja, han...
1: Ja, det är om att göra husket där, då vet du.
2: Ja, nej, han... Tom Kjellskog, och så var det han sista, ja.
1: ML står för, tror du?
2: Ja, han... jag ser han för mig, skjønner du, men det kommer inte...
1: Jag kan säga att han heter Lars. Men om du vet inte namnet, alltså.
2: Ja. Myst.
1: Du var inne på det.
2: Myst.
1: Jag begynner på M.
2: Ja.
1: Och så nästan likt mitt etta namn då. Nästan.
0: Ja. Huskar du ett tidigare slalomkörare från Uppdal? Han hade samma namn, etternamn.
2: Ja, men det står stilt, skjønner du. Jeg vet og ser. Men
1: Lars, Lars, Lysta, Kirkvåg og...
0: Mjølfjell?
2: Neida.
1: Få bokstaver, etternamnet.
2: Ja, men det står...
0: Så det er helt...
2: Ja, det er sot.
1: Det er fem bokstaver, det andre bokstaven er J, M, J.
0: Siste N.
2: Ja.
1: Ja, så var det.
2: Altså, nei, jeg klarer det ikke.
1: Du vet jeg sier M, J, Ø? Mjø?
2: Ja. Men, jeg klarer ikke. Det står stilt.
1: Det var Lars Mjøen.
2: Mjøen, ja.
0: Det var det, ja.
2: Nej, det står det. Det var noe av ditt all...
0: Men jeg tror det at du visste dette, jeg.
2: Ja. KLM og denne gjengen, det har vi nå.
1: Ja. Tydelig ikke, men det kom ikke på det i hvert fall.
2: Men, ja.
0: Men det var gode skuespillere, men dette er det rustige som er nå. Komikere.
2: Ja. Det var mye sånne
0: her. Men det er Trond Kirkevåg, for eksempel. Det er utrolig klok.
1: Det var så flinke med dette stundfilm-greia. Nei, men takk for at du ringde inn.
2: Ja.
1: Ha det godt.
2: Det er greit, ja. Ja, ha det, ja.
1: Jeg tror at et spillemannslag er litt gira. Det var frem på å spilte før
0: jeg
1: skulle...
0: Ja, jeg klarer ikke deg å vente, eller?
1: Gamle karene stod bare så hugg deg til perfekt sukk for oss. Uffa meg.
0: Men det er det på grunn av at du er med det der?
1: Jeg spiller mange skal spille en sånn lort. Han har laget han Erling Dahl som heter Kjora Tippen.
0: Var det Kjora Tippen? Vals det?
1: Nei, jeg tror det er Reilander.
0: Reilander?
1: Ja. Det skal vi få noe etterpå. Og da må du ha et spørsmål og svare på den.
0: Veldig enkelt spørsmål. Hvem har malt bildet Skrik?
1: Ikke jeg eller du?
0: Nei, langt derifra.
1: Hvem har malt Skrik? 5, 28, 60, 60.

0: Och skogens diktare är han nu, och han är för Röros. Fallbacken eller något sånt. Men var inte det han hette heller. Vi känner snart på det.
1: Ja, ja.
0: Och den blir 75, går det designare då?
2: Och jag har ju med dessa problem då.
1: Ja, han är ju fyllt 75 ändå då, men det är ju många dagar till.
0: Nej då.
2: Men han är nog här och lilla med dronningen, han vet det.
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, det är
1: jag. Som körare, så tror jag.
0: Och så Amerika.
2: Det har vi kontroll på.
1: Är det nationallaget Amerika också?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Äldre, du får ha det gott.
2: I lika så.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Och det som vi sände ett av hälsningarna till dig, och det är tillåt att säga gratulera med överstött när det kommer in. Ett sånt är tillåt.
1: Ja då. Överstött. Men... vi har inte spost om du är intresserad i premien.
0: Ja, men det ska vi börja spöra om nu. Det går vi nästan utifrån i och med att ringa in. Nu ska vi ha en ute i säljare ska synga till oss. Line Dybedal. Hon har sungit Nordfjordsången på sin särregna måte och vare måte. Jag var så heldig att jag fick höra en live på Gelaudag.
1: Oh, ja.
0: Då hon poppade en campingplats och sång.
1: Sång och Nordfjordsången då?
0: Ja.
1: Åh! Oh.
0: Ja, våldsamt fint. Speciellt vart och fint. Och vad för spörsmål ska vi få på den då?
1: Det här är ifrån en gammal grupp som alla har hört om, The Beatles.
0: Är det det?
1: Ja. Men vad heter trommisen där?
0: Trommerslagaren, ja. Beatles.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Stas, vet du.
1: Då tror jag det måtte blada opp litt.
0: Ja, då tror jag du var nog med i fotbollbanen eller så.
1: Jag kan svara vad Bruce Springsteen, ja. Kan du styra mig ikväll du då, säljaren?
0: Nej, sitt nu höjva på Rocky.
1: Ja.
2: Men svara, ja. Det var bowling, inte sant?
0: Ja, det var det, ja.
2: Har du spelat bowling?
0: Åh, ja. Masse.
1: Har du gett strike?
0: Åh, ja. Flera gånger. Ja, det är jag.
1: Nej, nu är det lätt för i radio, vet du, så går det fint då.
0: Ja.
1: Ja, kunne du tenke deg noe oppe i Høndalen du da, eller kvart, eller på Breim, eller?
0: Det må nå bli oppe på Breim hvis det skulle bli noe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det stod på lista, det er jo en del som...
0: Nei.
1: Nei,
0: det holdt jeg, for nå er det lenge siden jeg har vengt inn, så jeg er ikke på lista nå i alle fall.
1: Har du vært ute av drift?
0: Ja.
1: Ja. Akkurat så sender den av og til før, og var ute av drift ja. Med oss.
0: For eksempel.
1: For eksempel, ja.
2: Før i tider, det var mange sendere ut av drift, husker du ikke det?
0: Ja, det var sånn snøbilder. Ja, det var prøve, det. Prøvebilder, hva vet du nå?
2: Det blir...
1: Ja, kan du styre meg nå? Du var litt urolig.
3: Hei.
1: Hei.
2: Er du der?
0: Hei.
1: Jeg tror jeg har mistet telefonen.
0: Nei. Ja. Nå, har du med Bæv nå, eller?
1: Ja, det høres ut som du prater med en kvann.
0: Åh, ja. Ok.
1: Nei, det kanskje det var bare en bildning fra meg, min side, da.
0: Ja, det må det være.
1: Skal vi prøve noen spørsmål, Oddvar?
2: Ja,
0: jeg mener... Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
1: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
0: Ja.
1: Hele tiden?
0: Ja, stort sett.
1: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
0: Ja, jeg klapper meg. Klappa meg på skulva og skryte av meg, va? Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
0: Ja. Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden av?
0: Nei.
2: Nei.
0: Vi kommer an på.
2: Vi er noe enige i det, da.
0: Ja, vi kommer an på.
2: Lars du Donald Duck, da?
0: Ja.
2: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck, og det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
0: Røde.
2: Hva du sa?
0: Røde.
2: Var det?
0: Skulle du ha skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8 det, eller?
0: Nei, 313.
2: 313.
1: Du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
0: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han lovte.
1: Han var litt sånn makelig anlagt.
0: Ja, han heter Duff. Nei, Duff. Jeg har ikke lyst til å si Duff, men...
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei. Det kan han hette, da.
1: Ja, det kan du si. Du får et spørsmål, da.
0: Guffe, hva han heter.
2: Med G, ja.
1: Men, hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
0: Pyroman.
1: Åja. Da hadde de gått når de får sett fyrt på kvart.
0: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er like det, men... Nei, det er hver sin lyste.
1: Det er feilig greie, da.
0: Ja. Ja, fytte vakken.
2: Men har du et god tid i møte nå, da, når det er Jonsok?
0: Ja, da er mange... Det er bare synd at de får sett fyrt på bålet før tid, da.
2: Ja, før jeg skal, ja.
0: Ja.
2: Før det er... Hva du sier da? Er det Jonsok eller Sandhans, eller?
0: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja, det er...
0: Ja.
2: Det er uttrykket her i Nordfjord.
1: Jonsokafta, ja.
2: Ja,
0: Jonsokafta.
2: Ja.
0: Ja. Sandhans, det er det du sier i Oslobygda, ja.
1: Det er på Oslo, det vet du.
0: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslobygda.
1: Ja, så er det med Sandhanshaugen til og med. Det er jo håpløst.
0: Ja, det er håpløst.
1: Jeg var jo Jonsokhauge hjemme hos, vet du.
0: Ja, det er Jonsokhaugen.
1: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen fast til å bringe et stort bål.
0: Ja, fjærplasser, det er her. Ja.
4: Jeg ser en stjerne, og den faller sakta
1: ned. Han kommer bort til knappen, vi fikk litt musikk her.
2: Ja,
1: litt
2: musikk.
1: Så startet automatisk med, så spiller han.
0: Ja.
1: Dra ned første trippa, Svein, så går det.
0: Ja. ja.
1: Vet du, här inne har gått på data, vet du.
0: Ja, inte sant, inte sant. Nej, ja. Nej, jag har en flärplats. Jag har ingen i mig utav stå tändbå, alltså.
2: Grillar det lite grann.
0: Så Gvendelaja, det mötas ju fyra gånger, vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men det är ju sån, en sån stor plats där alla mest möjliga mötes. Forskjelliga platser.
0: Nej, det har ju inne på Gloppen camping, och där har du en tändebål som många mötas.
1: Kan du höra till en då?
0: Jag är på, ute på Värmeide.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är det mötet nu
0: då, i år så på då blir uppe här ute.
1: I år så tror jag det blir restriktioner.
2: Nej. Det är då 8 mars då.
1: Ja.
0: Men den byen så var i stad så känner jag att det blir restriktioner.
1: Nej, det är bra att vi får blött upp lite.
2: Och då hörde jag sig till byen då också, ja. Det var inte bara här alltså.
0: Nej, det här var det. Jag såg inte på Sörstrand en gång. Det var så tätt.
2: Oh.
1: Nej, men Oddvar Säljan, då säger vi tack till dig och god helg.
0: Ja, liksom, tack för praten.
2: Ja, bara
1: får du leva i spänning till vi har trakt?
0: Ja, det får vi hem då, vet du.
1: Om du hamnar upp i Hundalen, det får hela våga sig.
0: Ja, nej, det får vi ta på eget initiativ. Så.
1: Ja, det går greit. Ha det gott.
0: Ja, det
1: var det. Det var Oddvar Säljan på Sandane. Och vi ska gå vidare på musiklista. Och nu har vi alltså kommit till en då ska vi över på en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Oj, det är han som har den.
1: Ja. Ja. Nu ska vi ha nu inte på. Du har ett enkelt spörsmål.
2: Ja. Ja, ett vet du om det är enkelt.
1: Är inte det?
2: Ett annat namn för Aurora Borealis.
1: Ett annat ord för Aurora hudkräm.
2: Aurora Borealis.
1: Ja, det är i alla fall inte vår råd att sätta ikväll.
2: Nej.
1: Nej. 5, 28, 60, 1660.

0: Jaha, da kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han nesten spiller.
1: Ja, det er en av de som ringer her, jo. Gitarist, det er han, så er det.
0: Han er gitarist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, ikke så jeg minnet som jeg var med på.
0: Nei da, nei da. Men er du veit vel hva det bandet spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dance
0: Ja, og så kjører han med litt solo og innimellom og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har da spilt på Glopprocken noen ganger, han òg faktisk. Det har han. Og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja,
0: ja da. Ja, hva Elmer'n styrer med om sommeren? Minst mulig.
1: Nei, det er noe... Det er hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaga enda vel, hæ?
1: Nei da, men... nei. Det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på hvert annet heten, i alle fall nå, første halva til mai. Men det kan bli heitere senere, bevar meg det.
1: Ja. Nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe rett.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. De får stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange av dem lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei. Vi får se hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit.
1: Ja.
0: Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før. Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jammen det se til å svare for deg, gutt.
1: Prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997, står her. Og har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja. Du må nesten være og i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol, faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei, det gjorde jeg.
0: Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller.
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye i gjetende sida. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inne der. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som starta det, nei. Men Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpna ballet. Og han var avhengig av eggelikør.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Och det är inte så många som har gjort, jag vet inte om det är någon annan som har gjort det heller. Och det var ju faktiskt, ja, akkurat idag är det väl andra största partiet i Norge, och Eiston var det väl störst dag. Men vi får tro det inte blir det till valget i höst då. Så får vi se, så får vi se.
2: Det var stort sett skitet om, kan du säga egentligen?
0: Nej, det manglar mycket på, det är inte skitet som. Då må du börja följa med, gutt.
2: Det är sådana för han vedumän som har sagt.
0: Ja.
2: Ja. Med en gång lite här med diesel och så priserna skulle nog gå över 20 kronor, skulle han gå på dag hjemme.
0: Ja, men det är bara det att det var inte han som styrte regeringen att hålla inne, det var det som var problemet.
2: Ja,
0: så hade vi ropt till Hanna så hade det väl inte varit över 20, men nu är vi väl gött under, jag vet inte vad det ligger på nu.
2: Nej, det ligger runt 20 nu.
0: Men jag var nere i Polen nu och det var faktiskt lika dyrt så här nästan. Och så vet vi det att de tjänar genomsnittligen cirka 1000 euro för månaden. Då är vi på 10,000 kronor och då kan vi börja att grämjös eller vurdera om det är någon grund till att grämjös. Och det är det kanske inte. Nej. Det är så. Det är många som har det avskilleg värre. Ja. Men.
2: Ja.
0: En finner alltid kvart att klaga över det. Ska vi se, ska du få, du som är ute av havan. Hva for en gruppe fugler til høyre krytje og svart bak? De har du sett før kjøve selge landet mange ganger.
2: Krytje og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
2: Ja, det är måke.
0: Ja, det är måka. Måsa, som vi kallar det. Ja,
2: ja. Ja.
0: Kan vi kalla det ute i sälje? Det är inte måke, du säger.
2: Ja, vi säger ju måse, vi säger där ute. Och
0: måse, inte möse, men måse.
2: Måse, ja.
0: Ja, det gör jag ihåg. Nej, men den är glad, Hjelmer. Du är registrerat och så ser vi hur det går lite här.
2: Ja. Så ser vi nog eller imorgon?
0: Ja. Imorgon så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
2: Ja, för så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
0: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu är det skärpings här alltså. Det är fy och fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma och stille på och äta graut imorgon. Ja, ha det.
2: Ja, ha det, ja.
0: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kjant. Nu ska vi se. Han är Åge Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. 4 pils och en pizza. Och han är det vi ska ha närmast huvudperson nu ikväll. Fribillett. Sista uppträdanden i Nordfjord någonsin, i alla fall med bandet, sambandet som det hette. Och han spår fint om man kunde få spela 4 pils och en pizza. Det är ju något som passar bra nu på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke, hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger har Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelt i gruppen? 5, 7, 8, 6, 660, Åge, gör så väl.

0: Ja, en svunnen tid som fri flyt om. Men det var i akuta när vi var framme och skulle få...
1: Ja, det är...
0: Blev
1: bort i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Ja.
1: Ja.
0: Kan så kom till det?
1: Ongard, Sörbe.
0: Det var Ongard, ja.
1: Och Juxa.
0: Ja,
1: Juxa, för jag har aldrig hört det efter.
0: Har du det? Nej, men jag har sett lite på dig på fjärnsyn och sånt. Det är ganska sånt. Det är nog tuffingar, det är det.
1: Det må det være.
0: Det må det være. For bort i Sibir
1: er ikke
0: det. Da er det ikke det bare å bære.
1: Nei, og står det at det er medlem av et mongolsk folk som snakker et tyrkisk språk.
0: Det kan nok stemme.
1: Og bor i, bosatt i Øst-Sibir.
0: Ja, ja. Og mange av disse der, de blir hanket inn mot han Putin for at de skal fare til Ukraina og krigen.
1: Ja,
0: ja. Ja, det
1: han lytter väl ut av landet för han ska finna nyckfölk.
0: Ja, det må det. Det är väldigt hur han styr på det.
1: Ja.
0: Och dessa här så har släkt och gode vänner bland topparna i Moskva och runt om i St. Petersburg och storbyen. De vet knappt nu att det är krig, vet du, för de hankar in folk ja. Från utkanta och fattig folk och de som sitter i... Sitt i fängsel ja. Och lite sån utenlandskrigare och forskjellig för att hålla mannskapet uppe.
1: Ja, stackars folk som lever i USA.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja,
0: ja vi måste prata lite så känner man ju med Negard dog.
1: Ja, jag, det blir inte något så känner man ju firing på mig imorgon.
0: Blir inte det då?
1: Nej.
0: Det är det för långt att gå in i Gimle eller? Eller in på skolen, eller det har det?
1: Ja, nej, men idag så, i år är det i Gimle faktiskt.
0: Och det är Gimle idag? Eller imorgon, ja.
1: Ja, det är Gimle och det ska ha rövengrält och styra väsen.
0: Ja, detta begynte vi med ut på Veraje för lång tid sedan. Och nu tror jag det är rövengrält alla platser i gruppen som är så på sand då.
1: Nej, ja, det kan hända, men den har fyrst år på... Ja, det har vi haft i ett år för.
0: Oh, ja, det har haft ett år för på Austrheim.
1: Ett år för ut på skolan.
0: Ja,
1: men,
0: ja.
1: Det har varit med det året.
0: Okej,
1: okej. Vad det blir, ja.
0: Nej,
1: jag har varit för då opererat i hand, så jag trodde att jag skulle hålla mig
0: hand. Ja, du var på operationsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jag tror kanske att det imorgon då blir jag grej med.
0: Ja, men om 3 veckor så är du vill att spöta igen.
1: Jag hoppar det.
0: Eller hur länge går det där?
1: Ja, i alla fall inte. Jag måste i alla fall vänta 6 veckor.
0: 6 veckor, okej, okej.
1: Okay. Ja,
0: ja. Ja, men då...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommaren så är du igång igen, tänker
1: jag. Ja, kanske. Jag hoppar det.
0: Kan det vara i Skarhen? Var det i Förde eller?
1: Är det? Nej, jag är i Förde.
0: Ja, okej. Okay. Ja, okay. Ja det, jag har nog reprisen någon dag, det var väl det de pratade om för en vecka sedan kanske. Ja. Så vi ska inte repetera allt nu, nej.
1: Nej, det är inte något att repetera för att nu går allt som eget bättre.
0: Nu går allt som mycket bättre, då har vi det, då har vi det. Det är flott, det är flott. Ja, ska vi se, kan hända ligger Moldova, står här så fint och... Då kan du fortälla mig det, för detta är ett väldigt aktuellt område akkurat nu. Vad händer vi Moldova?
1: Är det ett land?
0: Ja, det är ett land.
1: Så tidigare hör det till Ryssland?
0: Ja, det hör till mer eller mindre hela det sovjetspektaklet då.
1: Men akkurat, hur händer?
0: Det ligger inne klemt i mulig av 2 store land, og ett av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina. Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, de har det på väst i men det är lite längre norr och så kommer du söröver lite och kommer du till
1: Jag ser inte.
0: Han Ceausescu, han var därifrån.
1: Och ja, ska vi se...
0: Han som är scout och kärn, ja.
1: Var det Romania?
0: Ja, då? Romania, ja. Och detta där stackars Moldova, det ligger mitt i miljö Ukraina, och så är Moldova, och så är det Romania, ja.
1: Ja, väl.
0: Och det är helst ett fattigt och taset land, men de har sina värdier, säger de, så de är stolta över det de har.
1: Ja,
0: är det väl dig för det?
1: Är det väl dig för det? Och det är bra.
0: Ja, ja, ja. Vi säger det så. Och kan hända emmentalerosten kärn? För det är bara sån enkel spörsmål i förbifarten som du svarar på utan att tänka om i helt.
1: Kan vara du kallt den?
0: Emmentalerosten.
1: Ja, nej, det har jag inte peiling på.
0: Ja, men kan du bara säga Frankrike då så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, för exempel. Ja. Men det är fel, men det var fel.
1: Ja, men Schweiz, den där roten.
0: Schweiz, ja, då är du, då kommer jag in på.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Men det är nog ett sånt osteland.
0: Det är osteland, men Norge också börjar bli osteland, ska jag säga dig.
1: Det är greit att det
0: är. Ja. Men det är många som tror det att ska du köpa ost så äter det. Ja, så när så är Gubbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tajs. Alle, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det variant att ha i Norge faktiskt. Det...
1: Ja, men Norge har väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap i ost flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta är att all ost må importeras för att det ska vara väl nog. Det är för gammalt. Ja.
1: Ja, tydligvis. Det.
0: Gammeldags tyleprat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å forgifte den snehvit, eller snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nej,
0: så det var det vettigt. Jag ska inte säga det helt säkert. Jag tror, jag vet inte om det var i Norge i hela tatt att jag hade plukat ett äpple. Jag tvelar på det.
1: Ja, det tvelar nog
0: jag
1: på.
0: Jag tror det var nere i Sydtirol eller kvart. Och där har jag så många sort.
1: Ja, det var nog en sort.
0: Det var en sort. Det var säkert gött äpple. Det är inte något att säga på det. Men hon sätter väl äpplebeten fast i halsen. Gjorde hon det?
1: Ja, det var väl gärna det. Hon gjorde det. Så var det. Vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift?
0: Ja, det kan gå till. Ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellös äventyr.
0: Ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja, får gärna.
0: Okej, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och gör nog vad du vill. Bär du för skicklig gott imorgon så är det helt klart.
1: Ja, det får ha god sikande maj utöver dig.
0: Tack detsamma.
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, och nu ska vi ta en orebus till då, när vi var då igång med det så där, och ja, 18 bokstavar, och det var inte många dubbletter heller här, det är bara att börja skriva en B för Nabjarne, en Ö för Ödama, en T för Natarien, 2 P-a for Petra, en R for Romeo, en S for Sunnøve, en L for Ludvig, en G for Julie, en N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D för Dirik och en G för Gro. Ja, vad en hel gäng. Vi ska ta det fort upp igen. Visst det var någon som hade skrivit allt detta där. Det var en B, Ö, T, 2 PA, 2 RA, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Och stikkordet på dette der. De ble enige. Ja, hva ble de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Walkway.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg taler, har et stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går en stående penge til 88 år.
1: Ja, til Rove 30.
0: Ja, men ok, ok.
1: Jeg står klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg var snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun har fine havfruer.
0: Hun har fine havfruer, ja. Ja.
1: Nei, det er veksten som har spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom nå ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfru i Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, de pleier å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Denne sporen, det er jo mer som en fiske, da, så det er noe greit.
1: Ja, nei, da.
0: Ja.
1: Da er på ruten, da.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Har ikke brutt for meg.
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: ja.
0: Vi er 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan lyse litt i skolen, og så var jeg et eller annet. Men hun døtra meg, hun er gitt noe sånn her kurs, eller sånn her.
0: Det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat.
1: Hun er
0: i utlandet.
1: Og hun er, ja,
0: ja.
1: Hun er det.
0: Ja, ja, nei, men du får...
1: Hun er nå fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takt, tenker jeg.
1: Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut Glopperock-billetter, vet du.
1: Ja, det her er litt spennende ut som siste året.
0: Det er spennende, det er spennende. Du har jo fått, ja. Du fikk til å glope opp billettet et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var det å se. Det var smoky, det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det...
1: Så det er noe god da, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den altså, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men
0: nei, det er nok hver sin.
1: Veldig, veldig bra det også.
0: Veldig bra blir det. Nei, Smoky, det var utrolig bra. Det er faktisk det. Det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se. Vi, han Placido Domingo. Har du hørt gjetet han da?
1: Nei. Det var det han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkallet tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Men hvis du ikke har peiling på noe Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert, da vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei.
0: Nei, for han kommer ifra Meksiko, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til, nei.
1: Nei, jeg klarer jeg seg ikke vet det.
0: Så da skal vi heller ta et Anja spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta også?
1: Jeg to nye stater etter andre verdenskrig.
0: Etter første verdenskrig.
1: Etter første verdenskrig?
0: Ja, helt nye statsdannelser. Ene, og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene.
1: Nei, det
0: blir jo
1: litt
0: vanskelig. Et har jeg vært delt i to, og et andre har vært delt i mange. Nu får du några goda tips.
1: Jugoslavia,
0: kanske. Jugoslavia, det är ett av dig. Det var där han president Tito helt sig, och det har varit ju uppdelt nu senare i ganska många land. Och så är det ett annat som var delt i två.
1: Tjeckoslovakia,
0: ja. Det var delt i Tjeckia och Slovakia. Så det var inte så länge akkurat dessa två staterna där. Så är det, men då kan du gå på byn imorgon och 17 maj tog och fortälla om dessa två staterna som varit upprätta och har om folk flest.
1: Det är för det, jag kommer till att fortälla när jag kommer nu då.
0: Ja, så har du något att prata om imorgon.
1: Nej, jag har så mycket annat att prata om.
0: Du har så mycket annat du tyt om, så Tjeckoslovakia och Jugoslavia, det får bara vara, ja, ja. Du får ta det igen över helgen då.
1: Jag kan nog säga att jag ringde till dig då.
0: Ja, ja, det kan jag göra visst jag ska veta mer om detta då. Det har jag inte gjort. Du så är på konserter av och till. Kan du fortälla mig varför ej öj ligger Roskilde? Där har jag ju bland annat den här Roskildefestivalen.
1: Det är på Sverige, Danmark.
0: Det är Danmark, ja. Men där, Danmark består av många öar.
1: Herregud.
0: Det börjar på S.
1: Nej. Kassun, vad heter det den här öarna? Står det
0: blekstil. Källan för svarten. Källan, ja. Riktig. Det. Har du varit på Roskildefestivalen?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej. Ja, nu är du för gammal till det, så nu får du det bara vara.
1: Oj, det är sådana hopsar som är väck.
0: Ja, då är det hopsar, så. Ja. Nej då, det är mycket.
1: Nej,
0: jag har mycket sån både 70- och 80-talsmusik och glad. Men det är många nya grupper som får pröva sig. Och det är väldigt svära festival. Det är det.
1: Nej, då är det bara att gå på Glopparock.
0: Gå på Glopparock nu.
1: Gå på Glopparock och sen på Kjellje och så på Dansegalla i Håndalen.
0: Och Dansegalla i Håndalen,
1: det är mycket bättre det.
0: Sånt nyck. Ja. Okej, Marie, du får ha lycka till med morgondagen.
1: Ja, tack för det.
0: Gå i tåg och prata om Tjeckoslovakia och Jugoslavia.
1: Ja, då känner jag att jag lurer på mig. Kan hända, jag känner mig grejer.
0: Jag känner mig i kvite jacka och hämta dig. Ja. Du ska se det.
1: Ja, det tror jag.
0: Okej, ha det bra.
1: Nej, jag får hellre ropa hurra.
0: Ja då, ha det. Ja, vi är klar för nästa melodi. Och ni har det hört många gånger. Vi bara spöra, vem är det som spelar här? 5, 28, 60, 660.

bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en enda

Ja, då är det Kontrojörner som är tillbaka igen. Och i en timme framöver så ska vi spela en lätt blandning ny och gammal kontrymusik. Vi ska starta med en av de stora kontroartisterna för tiden, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyaste CD. Den kom i fjol och är hans 12:e CD. Vi hör Sunday Morning on Bourbon Street.

0: Jaha, da kom grønnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han Alnesen spiller.
1: Ja, det noe litt for å ringe her, jo. Gitarrist, det han, så god det.
0: Han gitarrist, det ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, ikke så jeg minnet som jeg har vært med på. Neida,
0: neida. Men du vet vel hva det bandene spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dance
0: Ring. Ja, og så kjører han med litt solo og innimellom og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har da spilt på Glopprocken noen ganger han nå faktisk, det var han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja da.
0: Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig?
1: Nei, det er noe... Det er så hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei, det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på hvert annerledesheten, i alle fall nå, første halva til mai. Men det kan bli heitere senere, bevar meg. Det.
1: Ja, nei da, det er noe rett. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe rett.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke det blir på jul igjen.
0: Du må ikke gi opp på det. De får stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange av det lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei, jeg får se hva som skjer med det.
0: Det er greit. Det er greit. Ja. Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før, Glopprock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme det ikke til å svare for deg, gutt.
1: Ja, og prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997, står her, og... Har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja, du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei, det gjorde
0: jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller?
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye i gjetene siden. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inne da. Vi skulle funnet noe... Enklare. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det. Nei. Men Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter. Eller noe i den dure, jeg husker ikke akkurat, men... Så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Och det är inte så många som har gjort, jag vet inte om det är någon annan som har gjort det heller. Och det var ju faktiskt, ja, akkurat idag är det väl andra största partiet i Norge, och Eiston var det väl störst dag. Men vi får tro det inte blir det till valget i höst då. Så får vi se, så får vi se.
1: Det har man stort sett skitit om, kan du säga tänklig
0: sak? Nej, det manglar mycket på, det är inte skitit om. Då må du börja följa med, gutt.
1: Det är sådana för han vedumän som har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gång lite här med diesel då, så priserna skulle nog gå över 20 kronor, skulle han gå på dag hjemme.
0: Ja, men det är bara det att det var inte han som styrte regeringen att hålla inne, eller var det som var problemet?
1: Ja, tror jag.
0: Så hade vi ropt till Hanna så hade det väl inte varit över 20, men nu är vi väl gött under, jag vet inte vad det ligger på nu.
1: Nej, det ligger runt 20 nu.
0: Men jag var nere i Polen nu och det var faktiskt lika dyrt så här nästan. Och så vet vi det att de tjänar genomsnittligen cirka 1000 euro för månaden. Då är vi på 10,000 kronor och då kan vi börja att grämjös eller vurdera om det är någon grund till att grämjös. Och det är det kanske inte. Nej.
1: Nej.
0: Det är så. Det är många som har det av skälig värre. Ja. Men.
1: Ja.
0: Men. Jag finner alltid kvart att klaga över det. Ska vi se, ska du få, du som är ute av havan. Hva for en gruppe fugler tilhører krytje og svart bak? De har du sett førtje over selge landet mange ganger.
1: Krytje og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det är måke.
0: Ja, det är måka. Måsa, som vi kallar det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Kan vi kalla det ute i sälje? Det är inte måke, du säger.
1: Ja, vi säger ju måse, vi säger där ute. Och
0: måse, inte möse, men måse.
1: Måse, ja.
0: Ja, det gör jag också. Nej, men den är glad, Hjelmer. Du är registrerat och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ser vi nog eller imorgon?
0: Ja. Imorgon så är det väl uppdressing och med slöjfe på och ta en tur på folkhögskolan.
1: Ja, för så. Jag vet inte helt om jag ska gidda och gå bort.
0: Gidda och gå? Du har 50 meter att gå, gutten min. Nu är det skärpings här alltså. Det är fy och fy. Gå och vask munnen din för du hör vidare. Ha det bra. Du får komma och stille på och äta graut imorgon. Ja, ha det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Nej, här får vi sätta ungdomen på plats, vet du. Detta går det kört. Nu ska vi se. Han Åge Alexandersen, ja. Han ska spela för oss nu. 4 pilsa, en pizza. Och han är det vi ska ha närmast huvudperson nu ikväll. Fribillett. Sista uppträdanden i Nordfjord någonsin, i alla fall med bandet, sambandet så det hette. Och han spår fint om man kunde få spela 4 pilsa och en pizza. Det är ju något som passar bra nu på vår och sommartid. Men spörsmålet till docke, hur många gånger har han spelat i Glöppen? Hur många gånger har Åge Alexandersen med en eller annan med sig spelt i gruppen? 5, 28, 60, 660. Åge, gör så väl.

0: Ja, det var fullt gjort. Men det var välkända takter, går det ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Och vem är det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den här dubbel-S'en, den är jag avvänd på nu.
1: Ja.
0: Ja, ja, lika grätt, lika grätt.
1: Ja, ja.
0: Ja, kassittan och Maj tog ut på åkare, heter
1: den. Nu på Mittgjäll.
0: Mittgjäll, ska det gå hen?
1: Nej, jag vet inte ska det gå hen, du.
0: Sån husig miljö, eller?
1: Ja, det blir väl det.
0: kan det bli samlas den, är det i Kjölsdalen, eller?
1: Det är i Kjölsdalen, ja.
0: I Kjölsdalen, ja. Ja, men då,
1: ja, ja, ja.
0: Då tränger inte det i Aje tog ut på Mittgjäll.
1: Nej, vi hade det då under pandemien.
0: Ja, då hade det väl det. Då var det många lokala små tåg. Ja,
1: ja då.
0: Det är grett.
1: Ja då.
0: Ja, och svaret det var alltså, heter Måten Grett, det var
1: hornmusik.
0: Ja. Och det, ja. Kompar och hornmusik, det är något av det likaste.
1: Ja. Jag skulle ta en hing om ändå gick telefonen.
0: Gick telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strömlöst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret före jag fick ringa?
0: Ja, det gjorde jag då, men jag väntar och ändlar länge nu.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, det är satt långt in i det, men det var inte hjälp. Men jag tror inte det alla var strömlösa. Det var ju en del som inte vågde ringa så satt och visste det, vet du. Men,
1: ja, inte helt säkert.
0: Det är rart att ha ett löjelag, det är så skummelt detta livet.
1: Ja.
0: Och så är det helt ofarlig kossa.
1: Ja, det är det
0: också. Det är det.
1: En domma ser bär ut.
0: Ja, vad har då det att betyda?
1: Ingenting.
0: Det gör vi hver dag nästan, så det är inte något sånt.
1: Ja.
0: Ja, några sådana stora planer, det har inte du. Kan du ska präka i eller hålla det 17 maj-tal i Kjölsdalen i år, vet du?
1: Nej, jag har inte pejling på.
0: Har inte du pejling? Läser inte du annonser för du färre hemma?
1: Nej, jag har inte varit på 17 maj på 30 år.
0: Har inte du det?
1: Nej.
0: Du täcker dig en skogstur och så synger du ja, vi älskar och så går du hem igen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du är en grej mot att fejra dagen på det.
1: Ja, det är det.
0: Nej då, det är många varianter. Så men det är må på fjället, det är må på fjället. Samma kvar vajr det är och hur dålig för det så må det på fjället 17 maj. Jag förstår inte akkurat det problemet heller.
1: Men nej,
0: det är inte helga, det är inte 17 maj helga. Så vi tror det många så ända upp på Justeralsbredden och gå på långs och forskjellig sånt. Det är en del 17 maj tog där uppe och bra värde.
1: Ja, det är det tycker
0: jag. Så det är akkurat i år så kan det bli vackert.
1: Ja.
0: Det vi jag tror. Ska vi se? Vi,
1: det blir kallt.
0: Ja.
1: Ja, det är säkert kallt uppe när det är en åravändning.
0: Kallt eller? Det är högsta natt i alla fall. Men
1: nej, jag flistar om det här är en åravändning. Jag får inte ut världen är ute.
0: Ja. Nu ska vi se. Vi sommaren 97 så skedde det en stor gruvulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skedde 1997?
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hvem kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg ja. Sier norsk territorium, så trenger ja. Ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hender vi kom ned da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da, så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjær der oppe, ja. Det er så. Skal vi se. Ja. Termometer, hva det betyr, sånn rett oversatt, kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Og somme har et, så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie, ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si... Hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrad,
0: ja. Og noe som måler varmegrad, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Ja. En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Så, ja. Da kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Det var så det. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøket på Gunnarsjofta enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og, så går det fint. Da har du bunner da.
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det var det.

0: Ja, en svunna tid som fri flyt om. Och... Men det var ju akuta när vi var framme och skulle få...
1: Ja, det är bort i Sibir.
0: De lever bort i Sibir, ja. Ja.
1: Ja.
0: Vem som kom till det?
1: Ongard, Sörbe.
0: Det var Ongard, ja.
1: Och Yuxa.
0: Ja,
1: yuxa, för jag har aldrig hört gästring.
0: Har du det? Men jag har nog sett lite på dig på fjärnsyn och sånt. Det är ganska sånt. Det är nog tuffingar.
1: Det må det vara.
0: Det må det vara. För bort i Sibir är inte det bara att bära.
1: Nej, jag står där att det är medlem av ett mongolsk folk som snackar ett turkiskt språk.
0: Det kan nog stämma.
1: Och busatt i Östsibir.
0: Ja, ja. Och många av dessa där, de blir hankade in mot Putin för att de ska fara till Ukraina och krigen.
1: Ja, ja.
0: Ja, då,
1: det är... Han lyfter väl ut av landet för att han ska finna nukfölk.
0: Ja, det må det. Det är väldigt god han styr på. Det.
1: Ja.
0: Och dessa här så har släkt och gode vänner bland topparna i Moskva och runt om i Sankt Petersburg och storbyen, de vet knappt nu att det är krig, vet du, för det är

0: hanka inn folk fra utkanter og fattig folk og de som sitter i fengsel og litt sånn utenlandskriger og forskjellig for å holde mannskapet oppe.
1: Ja, stakkars folk som lever i uvissa.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja, ja vi må da prate litt, så kjenner vi med Gerd også.
1: Ja, jeg, det blir ikke noe sykjende mai feiring på meg i morgen.
0: Blir ikke det?
1: Nei.
0: Er det for langt å gå inn i Gimle, eller inn på skolen, eller det har det?
1: Ja, nei, men i dag, så i år er det i Gimle faktisk.
0: Og det er Gimle i dag? Eller i morgen,
1: ja. Ja, det er Gimle, og de skal ha rømmegraut og styre vesen.
0: Ja, dette begynte vi med ut på vei for lange tider siden, og nå tror jeg det er rømmegraut alle plasser i gruppen som er så på sand da.
1: Nei, ja, det kan hende, men det er noe første år på... Ja, det har vi tatt i et år før.
0: Åja, det har hatt et år før på Austrheim.
1: Et år før ut på skolen,
0: ja,
1: men ja. Det var med det året. Nå
0: okay.
1: Kommer vi se.
0: Ok.
1: Hva det blir, ja. Nei, jeg har vært tilførende operert i hånd, så jeg trodde at jeg skulle holde meg
0: hjemme. Ja, du var på operasjonsbordet, du, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg tror kanskje at i morgen, da blir jeg hjemme.
0: Ja, men om 3 veker så er du begynner å spøte igjen.
1: Jeg håper det.
0: Eller hvor lenge går det, Tarar?
1: Ja, i alle fall ikke. Jeg må i alle fall vente 6 veker.
0: 6 veker, da? Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da...
1: Så får vi se.
0: Ut på sommeren, så er du i gang igjen, tenker jeg.
1: Ja, kanskje. Jeg håper det.
0: Hva det var det i Skarhen? Var det i Førde, eller?
1: Er det? Nei, jeg er i Førde.
0: Ja, det er ok. Ja, okay. Ja det, jeg har noen repriser noen dager. Det var vel det de pratet om for en vek siden, kanskje.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke repetere alt nå, nei.
1: Nei, dette er ikke noe å repetere, for at nå går alt så mye bedre.
0: Nå går alt så mye bedre. Da har vi det. Det er flott. Ja, skal vi se. Hva ligger Moldova? Står her så fint. Da kan du fortelle meg det, for dette er et veldig aktuelt område akkurat nå. Hva hen finner vi Moldova?
1: Er ikke det et land?
0: Ja, det er et land.
1: Så tidligere hører til Russland?
0: Ja, det hører til mer eller mindre hele dette sovjet-spetaklet da.
1: Men akkurat hvor hen?
0: Det ligger inne klemt i mulighet 2 store land, og et av de landene er i krig. Hva for et kan det være?
1: Ja, det må nå vel være Russland.
0: Nei, det er ikke det.
1: Ukraina da?
0: Ukraina? Og hva har de på vestsiden?
1: Ja, si det. Hva de har på vestsiden? Polen?
0: Nei. Ja, de har det på vestsiden også, men det er litt lenger nord. Og så kommer du sørover litt, og kommer du til...
1: Jeg ser ikke...
0: Han Ceausescu, han var der ifra.
1: Og ja, skal vi se...
0: Han som er scout og kjæring, ja.
1: Var det Romania da?
0: Ja, Romania, ja. Og dette der, stakkars Moldova, det ligger midt i miljøet Ukraina, og så kommer Moldova, og så er det Romania, ja.
1: Ja, vel.
0: Og det er helst et fattigt og taset land, men de har sine verdier, sier de, så de er stolte over det de har.
1: Ja,
0: er det verdig for det?
1: Er det verdig for det, og det er bra.
0: Ja. Vi sier det så. Og hva hen emmentalerosten kommer fra? Det er jo bare sånn enkelt spørsmål i forbifarten som du svarer på uten å tenke om i hele tatt.
1: Hva var du kalte han?
0: Emmentalerosten.
1: Nei, det har jeg ikke peiling på.
0: Nei, men kan ikke du bare si Frankrike da så?
1: Ja, Frankrike.
0: Ja, for eksempel, ja. Men det er feil, men det var feil.
1: Ja, men Schweiz, den der
0: ordene vi kjenner. Ja, da kommer jeg inn på.
1: Ja vel.
0: Ja. Ja,
1: det er noe et sånt Osteland.
0: Det er Osteland, men Norge også begynner å bli Osteland, skal jeg si deg.
1: Det er greit at det er,
0: ja. Men det er mange som tror det at skal du kjøpe ost, så etter han det. Ja. så när så är Gudbrandsdalsost så må du till Frankrike eller Schweiz eller Nederland och allt detta där. Men det är bara tull och tös. Alle, nästan alla ostesorter har det lika bra och väl så det varianter ta i Norge faktiskt. Det,
1: ja, men Norge har nog väl vunnit guld.
0: Det har vunnit världsmästerskap ja, i ost ja. Flera vänder faktiskt.
1: Då må det vara bra.
0: Så detta har att all ost må importeras för att det ska vara väl nog. Det är för gammalt. Ja.
1: Ja, ja, tydligvis.
0: Gammeldags tyleprat.
1: Ja.
0: Hva var det heksa brukte for å få giftene snehvit, eller om snøkvit, som vi kaller den?
1: Var ikke det et eple?
0: Ja, hva slags?
1: Og sikkert at det var et som var rødt på ene siden og gult på hennes siden.
0: Ja.
1: Det var i alle fall ikke aroma, for det var ikke kommet da i dag.
0: Nei, dette var før aromatiden. Det var det.
1: Nej,
0: ja, det sorte
1: var det
0: vet jag. Jag ska inte säga det helt säkert. Jag tror, jag vet inte om det var i Norge i hela tatt att jag hade plockat ett äpple. Jag tvelar på det.
1: Ja, det tvelar nog
0: jag på. Jag tror det var nya Sydtirol eller kvart. Och där har jag så många sorter.
1: Ja, det var nog en sort.
0: Det var en sort. Det var säkert gött äpple. Det är inte något att säga på det. Men hon sätter väl äpplebeten fast i halsen. Gjorde inte hon det?
1: Ja, det var väl gärna det hon gjorde.
0: Det var
1: vill du med på mig en halv att äpple var insatt med gift.
0: Ja, det kan gå att. Ska inte förundra mig.
1: Nej, det är länge cirkellös äventyr.
0: Ja, ja. Nej, detta får vi repetera när vi far hemma.
1: Ja. Ja.
0: Okej, Gerd Sørbø. Lycka till med helbredelsen och gör nog vad du vill. Bär du för skicklig gott imorgon så är det helt klart.
1: Ja, det får ha god sikande maj utöver dig.
0: Tack detsamma.
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ja, och nu ska vi ta en orebus där då, när vi var då igång med det så där, och ja, 18 bokstavar, och det var inte många dubbletter heller här, det är bara att börja skriva. En B för Nabjarne, en Ö för Ödama, en T för Natarjen, 2 P-a for Petra, en R for Romeo, en S for Sunnøve, en L for Ludvig, en J for Julie, en N for Nils, en U for Ulla, en K for Kristoffer, en O for Olifina, en E for Erik, en A for Augusta, en D för Dirik och en G för Gro. Ja, vad en hel gäng. Vi ska ta det fort upp igen. Visst det var någon som hade skrivit allt detta där. Det var en B, Ö, T, 2 P, 2 R, S, L, G, N, U, K, O, E, A, D, G. Och stickordet på detta där, de vart enige. Ja, hva vart de enige om? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på nå Gary Moore, Persienne Walkway.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det er eksporum. Hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle. Det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg talde. Har et stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går et stående. Det er 88, ja.
1: Det er over talde.
0: Ja, men ok.
1: Jeg stod klar å ringe.
0: Ja, nå er det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja,
0: hun er fine havfruer. Hun er fine havfruer, ja.
1: Nei, det er vekk en små spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom nå ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfru i Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er plass å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja.
0: Denne sporen, det er jo mer som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Da er på ruten,
0: ja. Ja.
1: Har du brutt for meg?
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan lyse litt i skolen, og så var jeg et eller annet. Men hun døtra meg, hun gikk noe på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Kan du se nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat. Hun er i utlandet.
1: Og hun er, ja, hun er det.
0: Ja, nei, men du får...
1: Hun er nå fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takt, tenker jeg.
1: Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut Glopperock-billetter, vet du.
1: Ja, det her er litt spennende som det ser ut siste året.
0: Det er spennende. Du har jo fått, du fikk til å glope opp billett et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for det
0: var det jeg har ikke gjort. Det var smoke i det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var det. Og i år blir det...
1: Det er noe god, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den her sagt, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men
0: nei, det er nok hver
1: sin. Veldig bra det også.
0: Veldig bra, ja. Blir det. Nei, Smokey, det var utrolig, ja. Bra, det er faktisk det. Det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se, vi... han Placido Domingo. Har du hørt gjetet han da?
1: Nei, det var det han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkallet tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Men hvis du ikke har peiling på noe Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei,
0: absolutt ikke. Han kommer ifra Meksiko, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til.
1: Nei, jeg klarer jeg ikke å gjøre det.
0: Så da skal vi heller ta et annet spørsmål her. To nye stater som ble dannet i Europa etter første verdenskrig. Var det helt bort i natta også?
1: Jeg to nye stater etter andre verdenskrig. Etter første verdenskrig?
0: Ja, helt nye statsdannelser. Ene, og begge to har vært oppdelt senere nå på siste 10 årene. Et av dem var delt i to, og et annet var delt i mange. Nu får du några goda tips.
1: Jugoslavia,
0: kanske. Jugoslavia, det är ett av dem. Det var där en president Tito helt sig, och det har varit ju uppdelt nu senare i ganska många land. Och så är det ett annat som var delt i två.
1: Tjeckoslovakia,
0: ja. Det var delt i Tjeckia och Slovakia. Så det har varit inte så länge akkurat dessa två staterna där. Så är det, men då kan du gå på byn imorgon och 17 maj tog och fortälla om dessa två statarna som varit upprättade och har om folk flest.
1: Det är inte det, jag kommer till att fortälla när jag kommer nu då.
0: Ja, så har du något att prata om imorgon.
1: Nej, jag har så mycket annat att prata om.
0: Du har så mycket annat du tyter om, så Tjeckoslovakia och Jugoslavia, det får bara vara, ja, ja. Du får ta det igen över helgen då.
1: Jag kan nog säga att jag ringde till dig och...
0: Ja, ja, det kan jag göra visst jag ska veta mer om detta då. Det har jag inte gjort. Du så är på konserter av och till. Kan du fortälla mig varför ej aj ligger Roskilde? Där har jag ju bland annat den här Roskildefestivalen.
1: Det är på den där Sverige, Danmark.
0: Det är Danmark, ja. Men där, Danmark består av många öar.
1: Herregud.
0: Det börjar på S.
1: Nej. Kassun, vad heter det den här öarna? Nu står det
0: blekstil. Källan på svarten. Källan, ja. Riktigt. Har du varit på Roskildefestivalen?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej. Ja, nu är du för gammal till det, så nu får det bara vara.
1: Oj, det är sådana hopsa samma väg.
0: Ja, då är det hopsa, så. Ja, ja. Nej då, det är mycket. Nej, jag har mycket sån både 70- och 80-talsmusik och bra. Men det är många nya grupper som får pröva sig. Och det är väldigt svåra festival. Det är det.
1: Nej, då är det bara att gå på Glopparock.
0: Gå på Glopparock nu.
1: Gå på Glopparock och så på Kjellje och så på Dansegalla i Håndalen.
0: Och Dansegalla i Håndalen,
1: det är mycket bättre det.
0: Sånt nyck. Ja. Ja, okej, Marie, du får ha lycka till med morgondagen.
1: Ja, tack för det.
0: Gå i tåg och prata om Tjeckoslovakia och Jugoslavia.
1: Ja, då känner jag att jag lurer på mig. Kan hända att jag känner mig
0: grejer. Jag känner mig kvann i kvite jacka och hämtar dig. Ja, du ska se det.
1: Ja, det tror jag.
0: Okej, ha det bra.
1: Nej, jag får hellre rop i hurra.
0: Ja då, ha det. Ja, vi är klar för nästa melodi. Och ni har det hört många gånger. Vi bara spöra, vem är det som spelar här? 5, 28, 60, 660.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppen Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

JJKL och Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Jag kallade det Hands Up och vi ska höra låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så ska vi tillbaka till CD:n Texas Outlaws. Och den gången här ska vi höra en karl som heter Kevin Fowler. Han ska synge I'm the only hell mama ever raised.

liten ros kan bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en

Ja, en sång som var väldigt populär det krigen var sången om Warszawa. Och det är Reidar Andresen som synger den.

0: Ja då, väl mött till fredagssändning
1: här på Sköld.
0: Lokalradion. Och här har jag med mig en ny man. Jag faller med mig och Leine.
1: Det är första gången det.
0: Är du nervös?
1: Nej, detta ska gå bra.
0: Ja, du har varit med på sån fredagssändning.
1: Ja, det har jag.
0: Jul och sånt. Så du vet vad det går ut på.
1: Ja då.
0: Ja, och nu är du klar. Det är Ruben Petersen Häcken.
1: Det stämmer.
0: Kan du säga tekniken då?
1: Nej, det är han Sveinäs.
0: Svein Magnar Näs, ja. Han sitter klar ute nu. Det här ska bli en trevlig kväll. Vad ska vi göra på kväll då?
1: Nej, vi må då snacka med folk och få ut där lite
0: kunskap. Ska vi bestiga några fjälltoppar kanske?
1: Ja, vi må nog det.
0: Ja, det är...
1: Försöka lite platser och...
0: Ett spörsmål att snacka om då. Och så har vi premien, kan vi ta det ikväll. På det första, vi har en biljett till den kor Sagastad som är på nästa fredag, manskora, sån förjulskonsert. Hauskonsert är det kallt. Idag har vi gratis biljett. Så det kan du vinna ikväll. Och det kan det vara käckt.
1: Ja, det tror jag är bra.
0: Går du på sånt?
1: Jag har inte gått på det ändå.
0: Ja, men du...
1: Men jag hade säkert rest.
0: Ja, det.
1: Så det...
0: Detta måste du lura på. Ska du säga resten vi ska träcka ut?
1: Ja, vi har ett krus.
0: Ja.
1: Vi tillägger ett handlenöt. Och så har vi ett där skilte. Så vi ska...
0: Ska vi träcka två stycken så går vi vidare. Ska vi träcka snart nu före jula? Tänker om i 14 dagar eller... Ska vi träcka ett där skilte för jul så kan få välkomstskilt nu. Färgästan jämfört till jula. Här bor ditt
1: här
0: då.
1: Här bor jag.
0: Ja. Kan du tänka dig ett sånt?
1: Ja.
0: Du har sett det, hur det ser ut?
1: Ja, jag har sett det. Jag har sett det.
0: Det är våldsamt fina.
1: Ja, då,
0: och så, du har fått ett stort ansvar ikväll, du.
1: Jag ja. Har mycket ansvar. Nej, musik och...
0: Har du grubblat på dig hela veckan?
1: Ja, jag har tänkt. Men detta går bra det.
0: Mycket fin musik. Har du en bra lista?
1: Ja då. Vi lägger oss lite på norska idag.
0: Är det sån kände kära?
1: Ja, det är mycket känt.
0: När du tar kära, Ruben, hör du på mycket musik i bilen?
1: Mycket musik, ja. Och så är det lite radio.
0: Ja,
1: jag hör det lite faktiskt på den här radion också.
0: Men dels har lydböcker här på.
1: Jag har mycket podcaster och allt, mycket kan jag höra på.
0: Det må du inte begynna med, då var det man här på den här radion.
1: Ja, jag har, men det får jag hört på när jag är så långt väck.
0: Ja, och visst du brukar appen. Och bluetooth.
1: Ja, det går, det har jag prövt.
0: Jag vet inte, pejligt. Telefonnummeret, det är ju inte länge som du var här.
1: Så nej, det är 528-60-660.
0: Ja, det var alltså 528-60-660. Och här var hett och gott idag.
1: Ja, här är fint.
0: Kan du
1: ute är det väl lite kjöligare.
0: Men du kör med den stora trailern och det bläser lite. Märker det gott?
1: Ja, det tar tak.
0: Ja.
1: Men det går greit.
0: Har inte varit ut för någon situation?
1: Nej, inte någon ulycka på den måten.
0: Nej. Men så det. Då ska vi gå och vi ska höra nu platta. Vi ska höra ett eget stillförsmål. Första platta är...
1: Det är bara du och jag med Jan Eriks orkester.
0: Det är faktiskt bara du och jag och så han Svein ute där. Jag har helt rätt där. Nu var det ditt första rebusen är så... Jag kallar det väl för anagram, tänkte jag. Jag har snutt på bokstavarna och lagat lite så bakvänt. Vi ska på fjälltoppa nu i första delen av programmet.
1: Ja.
0: Nu för snöben kommer.
1: Ja, nej, men det är
0: gott. Här har säkert bor snöbugg i år.
1: Ja, det tvilar jag på.
0: Ja, det tvilar jag
1: på. Det är inte snö allerede.
0: Då ska du få första bokstavarna som ska laga en rimelig hög fjälltopp.
1: Ja.
0: Laxå. L-A-K-S-Å. Jag gentar. L-A-K-S-Å. Snö på dig bokstaven så kommer du 1840 meter högt upp. Visst du snö på dig och tar dig en tur. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, då är vi in igen här på Trivselkärnan. Vi har faktiskt haft in telefonen, men det har varit fel alltså. Men nu ska du höra bokstaven L-A-K-S-O. Laxå. Lite ett fjäll så är 1843 meter högt.
1: Ja.
0: Ja. Och det ligger i nabokommunen vår.
1: Ja, vi ska inte så långt.
0: Vi ska inte så långt. 528-60-660. Och nästa hjälpemedel är det ett torn där.
1: Ja.
0: Så folk vart helbreda, vart sagt då i gamla dagar. Vi kallade upp där och så fick det blått ett kvitt på det ena och andra. Tror du det då? Nu, tror du det är nog du?
1: Ja, jag tror det är bra.
0: Jag har bort det faktiskt.
1: Ja, det har jag ändå.
0: Nej. Halloen!
1: Hallå!
0: Kan vi ha med oss?
2: Halloen! Halloen! Det var ifrån nabokommunen.
0: Det var Gart.
2: Men så Fjärjevars skola.
0: Ja. Fjärjevars skola, ja.
2: Ja.
0: Och den tog du väldigt fortsäckert.
2: Ja, den tog jag med en gång, men jag räknade med att den kvann andra kunde nog få pröva sig.
1: Ja, men sa något du tänker.
2: Ja. Nej, detta var inte så mycket jag tänkte på.
0: Nej, men du är blev rask på sånt, du kan.
1: Ja.
2: Ja, glimtade jag av och till.

0: prova det faktiskt.
1: Ja, ja, nej,
2: ja, ja.
0: Med jämne mellanrum då.
1: Med jämne mellanrum, ja.
0: Eller,
2: ja, men det är bra.
0: Ska vi säga det?
1: Så jag har lite att ta igen för att ta igen alldeles ora här.
0: Men nu han...
2: Ja, men det går inte. Ja. Det klarar inte du.
0: Jag har kolliderat med kvartan. Dömer du ändå?
1: Ja, jag dömer ändå.
0: Jag måste sluta med det då, så kan vi ha det i staden.
1: Jag dömer inte så sent uansett, men...
0: Sommarsdagskampen.
1: Ja.
0: Ja. Jag är då, han Ruben har glätt sig något. Kan få spörja dig om försäljning här?
1: Ja, nej, vi har mycket goda spörsmål.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Vi har något spörsmål om jord då.
0: Om det vore stilte för det vet inte vi alltså, men det är möjlighet på alldeles år då.
2: Sa du om jord då?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur många procent av jordas överflata är däcket av vatten?
2: Ja, det är mycket.
1: Som cirka.
2: 70%, 75%.
1: Nej, det är inte långt räcker.
0: De har uppe lite, tror jag. Vad känner
1: jag? 80. Nej, nedåvar.
0: Nedåvar,
2: ja. Oh, ja. 70 då?
1: 70, ja.
0: Ja.
1: Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Men du hade väl räknat med att det nog att tina isen och sånt, så det är snart rätt.
1: Ja.
2: Ja, det hällde nog på och tina, så det kan ändå vara att det snart blir mer, ja.
0: Du snart ungar på snart rätt, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men ska jag inte göra spörsmål då? Syns du där, Ruben, att
1: jag ska på det? Ja, syns du och...
0: Kan jag laga Skjebnesymfonien?
2: Nej, det må jag säga att musik, det har inte jag nog särlek.
0: Det träffar inte vi dig hemma liksom.
2: Nej, inte musik.
0: Jag kan säga det var väl en av de stora.
2: Ja, Beethoven.
0: Ja, tänk på pysten. Kan hette Meyer då? Kan hette Meyer?
2: Och det kommer jag på.
0: Det var en i Flåklypa så heter det samma.
2: Ludvig?
0: Ja, ja. Ludvig.
2: Ja, väl?
1: Beethoven är inte nog jag har hört mycket på.
0: Det vet inte du.
1: Nej, ja, sånne ting, men det är inte nog jag har satt på.
2: Nej, jag är inte något på det heller.
0: Det kan musik du gör lika, det har jag inte spurt dig om någon gång, tror jag.
2: Nej, jag är egentligen högre på det mesta, men jag syns country är fint.
0: Du är ännu på country-kommunen,
2: ja.
0: Så du förpliktar sig det säkert.
2: Ja, det är nog det.
1: Var du på countryen i år då?
2: Nej, där har jag aldrig varit.
1: Oh, nej, jag var inne i år, det var svårt.
2: Ja, det säger det, att det är svårt.
0: Första gången, Ruben?
1: Första gången, ja.
0: Ja, du var gladlig och raska.
1: Ja, det var mycket god musik. Ja.
0: Nu såg jag dessa rotlaus som var där inne ska vara på Malakoff nästa år.
1: Ja.
0: Nästa år, så.
2: Ja.
0: Genren, jag börjar växa lite ihop, syns
1: jag. Jag började rejse
2: på blopper och det kan hända
1: det. Hit.
0: Ja. Du, Gerd, jag får spörja dig. Har du varit på skolan i en yngre dag?
2: Nej. Vi kommer av helda.
0: Jag är säker på det.
1: Men
2: vi kommer av helda.
1: Räkna med att Europa när är på börsklor i när
2: är ni på?
1: Ja.
2: Nej. Oh, nej, det är allt för högt för mig.
1: Hur hög är den?
0: Är det 800
2: meter? Är ni på? Nej, det vet inte jag.
1: Den ser nog bra hög ut.
0: Det vet inte strax att Svein är allerede i sving med att finna ut.
1: Ja,
2: det är han säkert.
0: Så här är
1: Google, vad vi skulle ha gjort utan Google.
0: Vänta länge på svaret. Men Gerd, tack för att du ringde in och juleförberedelserna. Är vi att tänka så smått på det i alla fall, är du det?
2: Vi är att tänka, ja, men det är inte nog
1: ändå. Runt i hörnet.
0: Är det bjärna pynta på
2: sånt? Ja, det är nog 14, vad du sa?
0: Är det bjärna pynta på butikarna?
2: Ja, de hade sån här lång åp igår kväll. Och då var det nog diverse lys, de där granen. Så en kör förbi när de kör ner Kronavägen. De var tänt igår.
0: Men förr var det sån att det var liksom lagt i advent. Först i helgen så öppnade alltså.
2: Ja, men det är nog 14 dagar till advent.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det är tidigare.
1: Idag har de pina julgrantänning på ett.
0: Vad tid?
1: Idag. Klockan 6.
2: Ja. Ja, väl.
0: Är det rädd? Om det är...
2: Kolla om det tänder julgatorna. Det vet jag inte. Det såg jag inte.
0: Men
2: Gat,
0: har det gått du?
1: Har det gått, ja. God helg.
0: Och Svein har fått veta hur högt det var.
2: Ja, kan det vara då?
0: 13.38.
2: Ja, väl. Okej.
0: Ha det gott.
1: God helg. Ha det gott,
0: ja.

0: Ja, då är vi in igen här på Trivselkörna. Har vi med oss en lyttar?
1: Ja, det är Solgen.
0: Simon, tryck in den här knappen där, längst ner där. Ja, det är vi här så dåligt.
2: Ja, vi har det väldigt lågt.
0: Där har vi det.
1: Ja.
2: Ja, jag har väldigt lågt ändå.
1: Saktindarna.
2: Där.
0: Saktindarna, ja.
1: Ja.
2: Säger du saktindarna? Säger du saktindarna eller säger du saktänderna?
1: Saktänderna.
0: Jag ska gå in där.
2: Ja. Ja, nej, det brukar jag också säga, men det heter väl sagetänderna. Hallå? Hallå? Du är nöjd att ringa upp igen, Solgud. Du datt ut här.
0: Här är du bara nu då?
2: Ja, nu tror du.
0: Ja, vi försvann lite ute. Jag var ute och tryckte på en knapp för mycket. Men vi är in igen härifrån. Trivselkörna, så vi sitter och hade den med Solgun Leidahl med oss.
2: Ja, med Solgun.
0: Och...
2: Det... Då var du här.
0: Är du där?
1: Ja då.
0: Där var du, ja.
2: Där var du bättre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt inte varit upp där, men jag har fått tillbud med en kärnare som är kontrollare där uppe. Men det har aldrig passat sånt att vi kunde vara med, men det skulle, jag tycker det är väldigt fint.
2: Och ja, väldigt flott utsikt. Du ser både in mot loppen och ser helt ut Bremanger och utöver.
1: Ja.
0: Det går nog varje upp, men det är lite restriktioner. Du har en bil så är fyrhjulsdräkt och ska du få lov att köra upp.
2: Och så måste du ha tillgång, det är väl ta grundägare och styr.
0: Ja.
1: Ja, det är strängt det där.
0: Och du, det var gane tennis. Var det, löste du det sån eller var det på grund av det jag sa om vissa såg
1: det? Nej, jag tror det där var lätt. Jag har faktiskt löst det där tre fjällkroppar för att ha tagit det idag.
0: Säger du det, ja?
1: Ja, jag syns det var, det är nog kommit på det där nu.
0: Hur går du fram då?
1: Nej, jag tänkte på bokstavarna och så tänkte på fjällen och det säger runt omkring.
0: Ja, det är lurt.
1: Det var en grinna i bra lösen. Men jag var inte hört att han var sagt till när han var över 1000 meter. Det sa han aldrig då.
0: 1023, ja.
1: Ja,
3: lite för högt.
1: Men det är nog riktigt när det står för sig där.
0: Hallå gamle gutten.
1: Ja.
0: Är du bisittare?
3: Nej.
0: Är han bisittare bak i där?
1: Nej, ja. Och sett nog ser på ett tv och så vill vi ha med oss några röj, men sen kör inte på flera veckor nu.
0: Nej. Men nu ska du få en spörsmål och så pratar du lite närmare telefon.
1: Ja, det är greit.
0: Ja.
2: Då lurar jag väldigt på, kort tid blev AIDS första gång registrerat?
1: AIDS första gång registrerat?
2: AIDS, ja.
0: Sjukdomen AIDS.
2: Kort tid blev den första gången registrerat?
1: Det var faktiskt i 60-talet.
2: Nej, det var inte det.
1: Ja, 84 då.
2: Och du är ganska nära, men du mår lite längre ned.
1: 86, 82.
2: Och du är ganska, du känns närmare.
1: Ja.
0: Då vill jag ha sagt 80.
1: 81.
2: Ja, kan, ja, vet du hur du var nog?
1: Ja, det var ute här, ute Härøy.
2: Härøy?
1: Ja, ute på, var på, ute i, ute i Os, USA.
2: Nej,
0: jeg har ikke peiling.
1: Nei, jeg husker dette her veldig godt, for ungene våre var små da dette der var.
2: Ja, jeg begynner på S.
1: Det var litt hysteri på, i bygdene, da det dykket opp litt.
2: Det begynner på S. Det er to navn, altså, ja.
0: Et land med to navn.
2: To ord, da.
0: Ja.
1: Nå må jeg tenke meg om.
0: Är det Afrika?
1: Storbritannia då? Storbritannia?
2: Jag kan säga först att det är San.
1: San?
2: San och så F.
1: San F. San Francisco?
2: Ja, det är helt rätt.
0: Ja, det är en och i USA.
2: Ja, 1901 i San Francisco.
1: Här i land, här det var det dukade upp, Storbritannia och, ja, men San Francisco, det är grätt alltså, men det var här på Sömmer och det tror jag faktiskt var i 60-talet, det var en, ja. Men, det är grätt, det är så jag sa rätt.
0: Ja, du,
2: det gjorde du.
0: Får ett spörsmål med mig och,
1: mm.
0: Det är Island sangarinne, så uppåt det kallt lite träd.
4: Tre sort, hva heter hun?
1: Ja.
4: Popartist.
1: Där är inte Island.
4: Ja, hon kallar sig för detta där.
1: Björk.
4: Ja! Du har alltid hette hon.
1: Jag har faktiskt det när du sa det, men det låg lite långt bak.
4: Ja.
1: I
4: den
3: namn.
4: Okej.
1: Okay. När du sa tre så var nog det grön lite.
4: Kan du styra mig på Leibdala då?
1: Nej, nu är jag färdig att baka löfte, så nu väntar jag på advent. Jag kan börja pynta lite.
2: Ja, det närmar sig det. 14 dagars tid nu så.
4: Men,
1: Nej, det, jag syns det började allt för tidigt på det här julgrejen. Men...
4: Du blir inte lyssnat till att börja lite tidigare det och då på grund av detta?
1: Nej.
4: Nej.
1: Jag syns att alltså, jul är för jula. Det vi brukar, det vi firar jula för och inte två månader för.
4: Ja,
1: jag huskar ett år jag var uppe i Ålesund 1 oktober. Och då var det så julpyntet där uppe att det blev helt... Jag likte inte det, så jag handlade nästan inte, för jag syns det var allt för tidigt.
4: Ja. Jag såg
1: det fotot. Och julmannen i alla vinduer.
4: Han Ruben sa det, tände julgranen på dig idag.
1: Ja, det hörde jag också. Har jag gjort väldigt mycket fint i gatan, jag kör igen och så.
2: Ja, det har varit julgatan, våra stund.
4: Ja.
1: Våra
4: stund,
1: ja.
2: Ja, det var för mycket.
1: Ja. Nej, jag har faktiskt inte varit nedover sedan torsdag, så jag vet inte.
4: Nej.
1: Men, nej, vi firar i veden med björkvi.
4: Firar med björkvi, björkvi från Island.
2: Snart snur sola också, då blir det bra.
1: Ja då.
4: Men då får jag tacka dere för att du ringde in, eller dig då.
1: Ja,
4: det
1: ska. Ja, tack för det.
2: Så dere riktig god helg.
4: God helg, ja.
1: Riktig god helg. Du hälsar Svein också.
4: Ja, jag hälsar Svein ut i teknikken, ja.
2: Han tar upp tomblen här.
4: Beklagar att vi la på för dig. Det var öjen som var lite långt fingrar.
1: Nej,
4: fingre,
1: de är ringt upp igen.
2: Det är ja, men det är bra.
4: Men nu har vi gått igen, så det gick fint.
2: Det går bra.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det gott, ja.
4: Ha det, ja. Det var Solgun Leivdal uppe i Leivdalen.
2: Ja.
4: En plass du har vært oppe i Leivdalen.
2: Mykje.
4: Du var med på å spille, var ikke du det?
2: Jeg har vært der med på å spille. Jeg har vært der på fritid. Jeg har vært Hvor er mye jeg?
4: Treffet du meg på å spille greier?
2: Ja da, det er fint.
4: Er det?
2: Ja da.
4: Du var sjåfør, du?
2: Jeg er begge deler.
4: Åja, men du har sluttet helt der?
2: Nei, jeg kjører på spill.
4: Er det det du gjør?
2: Ja, ja.
4: Jeg trodde du var sånn brød.
2: Nei, brød, det er det jeg sluttet med for... Jeg må lakke off i fjor.
4: Ok, så du har kjørt... Skal du kjøre nå da på spillen?
2: Overalt.
4: Ja, men du har faste rute vel?
2: Ja, men jeg er potet.
4: Ja.
2: Det er det jeg trives med.
4: Rette folk, så det er det det skal når det gjelder sortering.
2: Ja, mye bra.
4: Ja, men mye dårlig også.
2: Nei, altså det...
4: Du vet at det der er en slaure, sier du. Nå skal vi sjokke deg det også.
2: Hva?
4: Sier du
2: det? Nei, altså det er mye bra.
4: Og Svein, han sorterer vel flott?
2: Ja da, jeg har ikke... Jeg tror ikke jeg har så mye ut med han.
4: Du, nå, hva vi skal høre nå etterpå i musikkverdenen?
2: Nei, nå tenker vi kan ta og høre litt sommerfeeling med Olivars.
4: Ja, Olivars kommer da. Men først så får vi et spørsmål, men ikke spørsmål, men Rebus anagram som det heter. Blenche, et annet ord for blenche, pluss annet ord for egg.
2: Ja.
4: Ikke et egg som vi heter, men egg.
2: Ja.
4: Annet ord for blenche, pluss annet ord for egg, og nå skal vi reise et godt stykke. Dette her er 2452 meter over havet.
2: Ja.
4: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var en olivarsmelodi.
1: Så jeg sjelden har haust da.
2: Ja, nei, det er han som han har vært der. Han er William.
1: Ja,
2: ok. Det var i hver gang vi møtes.
1: Da har vi med oss en som vet svaret på anagrammet mitt.
3: Det er glittertind.
1: Ikke glitter.
3: Oh,
1: nei. Nei, på nynorsk er det ikke glittertind, men
3: glimmertind eller etter.
1: Glittre.
3: Glittretind.
1: Glittretind, ja, det er det han heter, ikke glittertind.
3: Oh,
1: det er østleningene som sier det, vet du.
3: Ja, jeg sier det i hvert fall.
1: Er det du, Solveig?
3: Ja.
1: Ja, og du løste den her på følgende måte.
3: Du, jeg skrev blensjer og egg, og så begynte jeg med glitter, og så spiss, og så tind, og så den ringen som sa, jeg er glitteregga, men så har jeg måtte tind.
1: Ja, den er ikke så høy.
3: 2452.
1: Du kan tro, er det noe fjell, så hvor plass kommer den her på, tror du?
3: Nummer to.
1: Ja, det er helt rett. I Galdhøpiggen til høyre, ja. Noen få meter.
2: Har du vært der?
3: Nei, det har jeg ikke.
1: Kjære busshund, du.
2: Ja, det vet jeg. Det ble ikke noe... Ja,
3: kan man gå på fjell også, da? Men ikke godt blitt da.
2: Det ble ikke noe kjæring på deg, da?
3: Nei, vi var ikke opptatt nok kjæring.
1: Du, har du møtt noe på spilet mitt i vei, da du kjørt buss i sommer?
3: Ja, jeg har sett på spilet, ja.
1: Ikke
2: ja,
1: Ruben?
3: Nei, hva er det som kjører? Jeg sitter ikke og ser inn i dag. Jeg må passe holde veien og følge med på det jeg skal følge med på.
1: Ja, det gjør en god jobb, du. En dritjobb, egentlig. I all slags vei.
3: Jeg har faktisk prøvd å kjøre på spill selv også.
1: Vet du, vi tar det selvfølgelig at det er ikke så nei, vi hiver den opp i påsen. Det er litt høl i påsen. Jeg tenker for det har ikke noe å bety. Grise litt, det har ikke betydning. Men det skal jeg ta igjen.
2: Ja, nei, men...
1: Nå er han snill, han, Ruben.
2: Nei, men det er veldig bra.
1: Men følg hit, du får døde katter og alt mulig, sikkert slutt på det nå.
2: Ja, nei, det har ikke jeg sett noe til.
3: Nei, jeg må det opp.
1: Nei, men det er ikke lovlig heller nå lenger. Før så var det litt mer sånn... Da det var ute i svåret på spredninger, så var det helt vilt før.
2: Ja, ja.
1: Husker du så på åpne bål og Solveig?
3: Ja.
1: Hadde det gloppen nok?
3: Ja, men jeg er ikke oppvoksen i gloppen, vet du.
1: Ja, er du summering, du?
2: Nei. Hun er fra Sogn.
1: Stemmer, hun har sagt det før, men jeg gleder meg like fort, så... Alt mulig. Hvor var jeg fra, sa du?
3: Jeg har vokst opp på Kaupanger.
1: Kaupanger? Men Sogn har målet, det har du hit. Begge mulig.
3: Nei, faktisk i gamle bukta.
1: Ja. Nei, men Kaupanger og Kaupanger er en fin plass, det. Kaupanger skogen, eller Kaupanger?
3: Jeg vokste opp nede i Amlabukta.
1: Amlabukta?
2: Amlabukta?
3: Altså nede...
2: Er det nesten med ferie?
3: Ja. Nei, forbi feriekaien da. Kjenner ned feriekaien, kjør videre innover neste veien da. Langs på sjøen.
2: Ja, ja.
3: 1 kilometer.
1: Det var en fin plass. Gikk du på barneskolen og der?
3: Ja.
1: Var det en liten plass? Hvor mange elever var det? Husker du det klasser din?
3: Når jeg begynte i første klasse var vi 18, og så ble vi totalt 24.
1: I en klasse?
3: Mm.
1: Det var den store bygd da.
2: Det var mange.
3: Jo, men det var utbygginger på skogen, eller på, ja.
1: Ja.
3: Det har gjort at jeg flyttet inn en del på byggfeltet da.
1: Hva tid ble du gløppa da?
3: I... 88.
1: Da sa du jo høyt og tidlig.
3: 88, ja.
1: 88. Ja.
2: Hvor mange år er det?
1: 36 år, det.
2: Ja.
1: 6 år, selvfølgelig.
2: Du har noen fin utsikt opp med deg, da.
3: Å, kjempe utsikt, vet du.
2: Det er ikke noe vei å kjøre på om vinteren.
3: Ikke det?
2: Nei.
3: Det var helt fint.
1: Jeg tror ikke det kan være så fin utsikt. Du er jo mye ute og reiser for 22 andre plasser.
3: Ja, men jeg vet det at jeg nyter utsiktet her, altså. Det gjør jeg, men jeg må reise litt.
2: Du har fått båten inn på Sandan også, har du hatt det å se på?
3: Ja, vet du hva? Det er... Jeg spørste den, altså.
2: Ja.
3: Nå må jeg være forsiktig med hva jeg sier.
1: Men er det sånn, Solveig, at det er borte bra, men heimebest når det gjelder utsikt og alt sånt også?
3: Ja, det er alltid godt å komme hjemme til også, men jeg er ikke lenger hjemme før jeg føler at jeg må bevege meg igjen.
1: Skulle ikke du ha reist du snart?
3: Jeg skulle ha vært reist for lenge siden, men... så var det en bubil vår innan man blev kondemnert. Och nu har vi fått köpt oss nyare, eller inte nyare, men i gammal ändå på taket.
1: Och så?
3: Skulle vi, ja, planen var att vi skulle resa 24 oktober, men det var det inte det. Men nu har vi nu faktiskt fått köpt och betalt biljetter från Bergen till Hirtshals lördag 23.
1: Med bil, med bobilen?
3: Selvfølgelig, då kör jag direkt till Spania.
1: Ja, och blir vecka till?
3: Till våren.
1: Blir det jul i Spania då?
3: Ja då.
1: Då förlangar vi lite rapporter här inne på den här radio.
3: Ja, jag tänkte egentligen att jag skulle köpa med mig ett bingoblock också.
1: Ja, du må spela och så snackas vi på onsdagen då, vet
2: du. Men du är inte länge då, våren. Det är till
3: Jag tänker nog att vi kommer hemma till april, maj.
2: Och stark.
1: Blir det mycket förflyttningar då?
3: Det vet jag inte ändå. Men vi måste hålla oss när, alltså, man är nära några flygplatser då, för man ska ju pendla.
1: Jag har ju varit lite rädd när ni nedbördes har varit i Spanien och överflömningar.
3: Jo, jag såg att det har varit mycket stygt nu, men jag räknar med att det stiger lite också.
1: Är det där platsen du bor på där?
3: Nu, det sista var att det skulle vara Malaga-området för det, och det var där jag var då. Oj. Det är en gråla.
1: Ja, men man tänker sig gott om.
3: Ja, då, men ja, vi får följa med på nyheter lite sånt förställning, så tänker jag det här, så vi ser på.
1: Ja, då, Ruben.
2: Ja.
1: Är hon solvärdig? Jag är klar. Spörsmål
2: då? Då lurar jag på. Fant en spørsmål jeg kunne stille
1: her. Det stakker, det var det som får ut døra her.
2: Ja, det som stakker av. Han Paul Tøyen er en norsk rapper. Vet du hva artistnavnet sier?
1: Han er en norsk veske rapper.
3: Onkel P.
2: Det er helt rett.
1: Han heter?
2: Onkel P.
1: Onkel P, du?
2: Det er artistnavnet sier.
1: Du kan få musikkspørsmål med meg og Syrøst og Tjekk og skal ut og reise snart. Det er en kjente gruppe fra 70-80-tallet som heter Bee Gees. Hva heter navnet der av?
3: Bee Gees.
1: Det er brødre.
3: Altså etter navnet da,
1: ja.
3: Nei, men jeg hadde noe husket hva de heter
1: der da. Den ene heter Barry, Robin og Maurice. Hva heter navnet der da? Brødrene.
3: Ok, Henrik.
1: Kom igjen nå!
3: Nei, det...
1: Hjelper lite grann, du. BG, skal du tro det står for siste delen av? B...
3: Skal du stå helt stilt?
1: Ja. Påkjører du noe vibba? Kom igjen, hos Solveig, nå du skal ut og reise alt, det bør du vete.
3: Jeg tenker nå.
1: Jeg var kvart som knaket.
3: Jeg snakket, jeg.
2: Du har det på tunga.
1: Det begynner på A, B, C, D, E, F, G.
3: Ja, vi skal G da.
1: Ja. Brødrene. Og så tre bokstaver til. Hva som kan komme til G-en, tror du?
3: Jeg heter Gis da.
1: Er du inne og googler nå?
3: Nei, jeg tenkte på Bee Gees og Gis.
1: Ja, men da er det Gis er to E-er, vet du. Men hva er det blitt, tror du? Brødrene?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling.
1: G, nå skal du få andre bokstav. G-I. Så er det to bokstav.
3: Gib.
1: Hæ?
3: Gib.
1: Ja, brødrene Gib, ja.
3: Ja, det var det.
1: Ja, av og til sånn som en har vetet i årevis, så plutselig ser
3: jeg
1: det.
3: Ja, men...
2: Ja, nei, det...
3: Nei, men dette var jeg ikke med deg.
1: Vet du, jeg synger så lyst deg. Høgt oppe i skalaen. Sant?
3: Ja, men jeg bare satt og tenker på hva fanger jeg...
1: Nå skal du ta med deg og kjøpe deg en CD eller ha musikk av Brødrene Gips når du får på turen med BGS, og da kommer du til å huske ditt da.
2: Du trenger ikke CD lenger, du kan bare gå inn på Spotify, jeg rekner med deg.
3: Jeg tror vi satser på Spotify nå, altså.
1: Ja. Hvis det blir for kjedelig i Spania, så er nå funnet nær radiet alternativ.
2: Ja, mye bra.
1: Ja, god helg, Solveig!
2: God helg og god tur når ventet kommer.
1: God planlegging!
2: Ja.
1: Ha det!
2: Ha det godt, ja.
3: Hei, hei.
0: Det var globetrotter Solveig Aske på Sandane. Ja. Kan vel trygt si at hun er det. Då ska vi höra.
2: Då ska vi höra. Vad är du rädd för med Bjørn Eidsvåg och Sigvart Dagsland?
0: Ja, nej, jag är inte rädd för något. Jag.
2: Nej. Nej, det är jag bra.
0: Men nu, jag är kanske rädd om jag skulle ha bott här.
2: Ja.
0: Det är sånt som folk skryter, här har vi gått. Ja, det är självklart. Ja. Det är ju Reine Rosa. Gnese Bäggs. G-N-E-S-E. Gnese. B-E-G-S. Gnese Bäggs. 1634 meter över havet. Och det här är svärta. Per Gynt och Sajda. 58-60-60.

0: Ja,
1: i,
0: då är ingen här.
2: Det är inte rädd för något som helst. Och det är inte du så ringde in heller tydligtvis. God kväll, god kväll. God
3: kväll, Elmar Listau ringer jag.
0: Kan namnet, vad sa du?
3: Elmar Listau.
2: Elmar Listau. Då, i Sandland slår stärkt tillbaka ikväll.
3: Jag är på V-Ride, över Nordstan var på V-Ride, ja.
2: På V-Ride, ja. Är det nästan i band då? Nej.
3: Nej, då är rätt för sidan av folkhögskolan på sig.
0: Listhaug, är du i släkt med Sylvie Listhaug, eller?
3: Nej, jag är inte. Det är list OU, det skrivas då kan man säga. Utan i...
2: Du har skrev fel namn,
0: ja, jag skrev fel, det är då list OHaug.
2: OUG.
3: Nej.
2: Listhaug.
3: L-I-S.
2: T-O-U.
3: Listhaug,
2: ja.
3: T-O-U. Listhaug, ja.
2: Sånn, ja. Där har vi har namnet från förr.
0: Ja, väl. Nu har vi skrivit rätt.
2: Jag kan det gå på Sandane.
3: Nej, du, här inne är det... Ja, det var fint för idag, men nu... På kvällen så tog det att börja både regna och blåsa.
2: Ja, ta det gott i med dig.
3: Jag brukar som regel så ligga i le för det mesta, men du vet när det är vindrättning och så rätt på, så är det nog.
2: Ja.
3: Sån att då tecken nog.
2: Ja, kunde du ha tänkt dig gå här på Manskur upp på Sagas då? En gratis biljett?
3: Manskur på Sagas då?
2: Nej, Eid Manskur ska ha julekonsertlar med Marta Pavlis, hon är ett unikum. Det är inte julekonsert, det är sån för huskonsert, men lite julesanga.
3: Ja.
2: Det är inte så långt att resa på Eiden fredagskväll.
3: Nej, det är inte då, men nej, jag måste säga det sådana, då vet jag om jag ska gå.
2: Du likar det bäst hemma?
3: Ja, då vet jag, bort bra, hemma bäst är det heter. Nej, jag...
0: Vad sanger är det jag synger då?
2: Jag synger allt möjligt. Nationala sånger och gospel nästan.
0: Är du med där, du?
3: Jag
2: är med.
3: Ja. Ja,
2: men... Du är intresserad i dörrskilt och så är du säkert intresserad i krus och sådana...
0: Handlenät.
2: Men nu får närvaro och logo på så det kryrar runt omkring de är stolta bärare.
3: Ja. Nej, visst, jag ska säga ska jag nog... Visst, jag ska nog välja något och sånt så tror jag faktiskt att det är en krus och så jag ska nog... Har det gått och slå kaffe upp i
2: väg. Har du vunnit något krus för?
3: Nej, jag ringde in och så fick jag vann en byggd kinobiljett. Men ja. den sa jag ifrån mig, eller snackade med Jon Elling.
2: Ja.
3: Så sa jag att han får det. Då får lodde den vidare.
2: Så, ja, det får vi då. Du, Gnesebäggs, kan det vara vi hamnar här?
3: Du, det var väl uppe lite här Bässäggen.
2: Ja.
0: Helt rätt. Vet du hur högt det är?
3: 1476, var det det också?
2: 1634.
3: 1634 också.
2: Och, har du varit där?
3: Nej, jag har inte det högsta jag har varit på, så jag vet, det är väl uppe i den här Ryssdalshålen.
2: Åja.
3: Och det är nog mer högre tänkt jag har varit.
2: Är du högt upp eller då? Nej.
3: Nej.
2: Av och till?
3: Nej, då är det, visst är det bilväg kan du säga, så.
2: Ja.
0: Ja, mycket fin plats du kan köra på.
2: Du, nu ska vi ställa några spörsmål till dig.
3: Ja, vad den är.
2: Varsågod.
0: Då lurar jag på hur reiser snusmumbricken är, eller hver höst. Alltså det är mumitroll vi snackar om.
3: Hur de reiser henne?
0: Ja. Kvar höst.
3: Snusmumrika.
2: Det reiser om hösten så reiser jag på den här platsen här.
0: Kom igenom våren.
3: Djupa era mega så jag har nog.
2: Har inte du följt med dig när du har små unga en gång i tiden?
3: Ja, då, det har jag gavet. Så det är ett mumitroll och sådana här gängen där. Ja, men jag lagar på dina snus.
0: Vi snackar nord, söder, öst eller väst?
2: Mumitroll är väl, kommer väl ifrån?
3: Det är Finland.
2: Ja.
0: Och så reiser jag hösten.
2: Hösten, då får det och går alltså. Hela familjen.
0: Ja.
3: Ja, men alle dager. Hva er det i alle dager? Det er fôret. Nå er fôret på...
2: Leikeland?
3: Ja, det...
0: Vi skal ikke til noe spesielt plass. Jeg vil bare vite om det reiser nordover, sørover.
3: Nei, fôret ned i Mumbindal, det dere skal frem til. Nei.
0: Jeg skal frem til om det fra nord, sør, øst eller vest, jeg.
2: Fôret nordover, østover, sørover eller vestover, lurer han på.
3: Det fôret sørover.
0: Ja, det helt rett. Og så kommer jeg tilbake gjennom våren.
3: Da færre jeg nordatt igjen, hvis jeg
0: skal... Ja, da færre jeg nordatt
2: igjen. Ja, ja, det får sikkert til Spania, det er klart. Hun ser det sikkert, hvis hun var av hausten der for henne, og det er sikkert
0: bor derfor. Ja, reise hausten, kommer gjennom våren.
2: Ja. Solveig Aska, sikkert hvis hun har rett litt tidligere, hun sikkert rett på det. Ja, typen så Spania. Tror ikke du, Ødvar? Kandahl?
0: Nei, Elmer.
2: Elmer? Elmer, hva det, ja. Nei, jeg fikk feilet navnet. Jeg trodde jeg hadde noe Kandahl med enda, jeg.
0: Nei, det...
2: Elmer, ja, Listau.
3: Ja, vi er...
2: Tror du det er Solveig har møtt på deg ned i banen igjen? Nei.
0: Nei.
3: Nei, hun er...
2: Det er korrekt.
0: Ja, nei, det er ikke noe...
2: Du skal få et spørsmål med meg, går du?
3: Ja, vel.
2: Hvis du vil ha det.
3: Ja, jeg vil prøve å svare på det, hvis du
2: har noe. Nå får vi altså litt tilbake tid. Hva er italiensk langrennsløpere kvinnfolk? Ved stor kjerne under OL på Lillehammer i 1994, med to gull, to sølv og en bronse, hva hette hun, og var italiensk. Jeg husker henne veldig godt, hun var søt også.
3: Å du, å du, å du, å du.
2: Da var det hun.
3: Og nå...
2: Kom igjen nå!
3: Kom, nå vent litt du, reporter, nå, Oddvar, kom så. Ja, det må altså i 93 og 94, så var jeg altså nede i dine her Oslo-bygda og gikk for han der, hans majestet Garden.
2: Åja.
3: Men jeg for ikke, eller meldde ikke meg på, så går så vakt på ditt nære OL på Lillehammer. Men, og hun italieneren.
2: Det var en dame. Og bare lite og nette, og fortsette olje og lyn.
3: De fleste... Nei, nei, dame er hun da. De kjente.
2: Ja, men hva på første navnet var det? De kjente var andre delen. De kjente, ja. Og så hette hun, hva hette da? Ma. Ma.
3: Ma, ma, ma.
2: Manu.
3: Manuela.
2: Ja! Husker du hva jeg sier det nå?
3: Nei da, jeg har juksa. Jeg har en på telefonen ved siden av meg, så jeg må ha litt hjelp.
2: Hvem er det du får hjelp med da?
3: En utenfor for å selge det også, da. Så hun er nå flyttet inn til, og vi er leide han også. Ja, så... Oddvar selger han, heter
2: han. Ja, det er bra det at han be hånd og regge inn etterpå da.
3: Ja, ja, jeg har masse på henne, men han, jeg vet ikke om han har nummeret.
0: Nei, men det er 57, 86, 86, 86.
2: Kan ikke du bare ta telefonen ihop som jeg prater med henne?
0: Ja, men du gir noen telefonnummer du, så går det bra det.
2: Han vet telefonnummer, men nå har du kommet gjennom Nålau, du har han der selger noe, han må bare prøve seg. Vi skal nå grille han, du. Da får han, du ringer henne og hjelper henne.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
3: Ja, ha det.
2: Det var Manuela, du kjente han.
0: Ja.
2: Men jeg må ha to telefoner. Hva vi skal høre nå fra musikk da?
0: Nå skal vi ta og høre Trouble is a friend med Lenka.
2: Trouble, er det venn? Nei. Nå skal vi besøke turistattraksjoner. Den er ikke så store, men gudvare med velene populære å se på turistene. Det. Naken i stenen.
0: Ja.
2: Naken i stenen. Fint. Og vi skal til Kinn kommune.
0: Det er fint der.
2: Naken i stenene. 528 60 670.

0: inte halv procent, så tror jag att han skulle vara gott förnöjd.
1: Då kan han ha rejst lite
2: upp och steg. Det står faktiskt i boken här också.
1: Ja. Men då ska vi ha några vettiga spörsmål. Det blir väl det också? Kanske. Ruben, varsågod.
2: Ja, vi tar lite geografi. Där är det väl du du kan väl allt, räknar jag med.
0: Ja, det manglar nog mycket på. Det manglar nog mycket så att du kan på självklart kaga. Genre de bevägar
2: upp. Hur det är nog ifrån ditt fylke kan vi säga. Hur många byar är det i Møre og Romsdal?
0: Jag vet hur många där var.
2: Ja,
1: det var väl lite spörsmål.
0: Men ska vi se.
1: Hur många händer tränger du?
2: Om man brukar bägge, men...
0: Ja, det tror jag nog. Eller... Ska vi se Ulsteinvik, Ørsta, Volda...
2: Ørsta är inte en del.
0: Men det är bra, det finns förnuftiga folk igen där i alla fall.
1: Men gäller är det landsby eller är det by?
2: Det är by.
1: By, ja.
2: Det är Sjönby.
3: Ja.
1: Men du sa...
0: Jag menar alltså Ulsteinvik och Volda i alla fall. Alltså Voldesund.
2: Inte Volda heller, nej.
0: Inte?
2: Nej.
1: Hur gammal är Boka, du?
2: Nej, Boka, den är
1: nog... Ja, den är nettopp det. Visst hon är på 2007 så är det säkert förändring.
2: Det står inte kaot i det här...
1: Nej, men hon är lite bak i tid.
0: Ja.
2: Du kan säga det du... Men visst det var Ørsta Volda du snackade om, så är inte det...
1: Vi kan säga 2010 då. Ulsteinvik är rätt.
0: Ja, ja, det vet jag att det här är inte bystatus, men det...
1: Och så har vi liksom...
2: Ja, en sån här
1: Bengtjärs.
0: Ja, det är upprindliga byarna. Det är Ålesund, Molde och Kristiansund.
1: Ja, då har du
2: Ulsteinvik, då har du 1, 2, 3, 4. Då har du 2
0: igen. Det är 4,
1: då har du 2 igen.
0: Ja, det kan vara då Sundas och Åndalsnäs.
2: Åndalsnäs, ja, ja. Och så en till. Och det ska inte så långt väck.
1: Nej. Jag tror inte det. Är det ute mot kysten?
2: Ja.
1: Ja.
0: Fosnabo,
2: ja.
1: Japp.
0: Ja.
1: Fosnabo, ja.
0: Hej.
2: Det kom precis. Målet är Kristiansund, Ulsteinvik, Fosnabo och Åndalsnäs. Det var de 6 byarna i Møre og Romsdal.
1: Har du det något bär, tror du?
0: Nej. Och var roligt.
2: Är du från Volda du eller?
1: Jag får bli klar.
0: Så det är många påstår i Volda, men jag är född och uppvuxen på Björkedal.
2: Ja, det vet jag. Det ligger i namnet ditt.
0: ja, men jag är född där också.
2: Ja.
0: Det är inte alla Björkedalingar så är.
2: Nej.
1: Du är född på Björkedalen, ja?
0: Ja, född hemma.
1: Ja, hemma på huset?
0: Ja.
2: Och är du född här? Oh, ja, sån, ja.
1: Hemma födsel alltså?
0: Ja.
1: Gick det, gick det fint då? Det vet vi nog då.
0: Ja, det gjorde det alltså, men... alltså, vi snackade om det en gång, jag och mor, och sa det att... Jag måste trycka dig ut med vilje, för jag hade inte press med, ja. Och jag vog 5 kilo.
1: Var det med kyndig hjälp och jordmor och styr?
0: Ja, det var jordmor.
1: Oh, ja. Ja.
0: Så, ja, ja.
1: Då vet vi lite mer om det. Vad sikkert det, du var så glupe för att du var född hemma. Det fick inte lärt dig att du var på sjukhuset.
0: Jag ska inte så väck ifrån det.
1: Du, nu ska jag komma ett spörsmål här. Det gäller musik då. Vad heter popartisten som var vokalist i den nu upplösta gruppen September Wren? Det är väl Björn igen nu kanske.
0: September Wren. Det är nästan så du kan upp i här eller Jan Ovotesen.
1: Han var inte September Wren väl?
0: Nej, inte peiling på ditt där rogalänningar.
1: Visst, första bokstaven är M då?
0: M, Morten.
1: Ja. A.
0: Ska funken var det?
1: Morten A. Ja.
0: Ja, Abel sen.
1: Ja, Abel, ja. Abel är rätt. Morten Abel. Du har gett det.
0: Ja, det är nog väl
2: han är norsk.
1: Ja, norsk.
0: Ja då.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Sån är det. Men då Lars, har vi fått grej på massa att du var född hemma och...
0: Ja då.
1: Jag vet ju säga, det är nog en hemmaling för det. Du får ju till ut i världen.
0: Ja.
2: Länge har du bott på Storheim nu?
0: 46 år.
2: Ja. Du är lite på dialekter ändå.
0: Ja. Hver gang ikke meg, men så får jeg kjeft for at det snakker norskåring.
2: Ja, det.
1: Men hvor mange år var du ute på båt?
0: 20.
1: Var det 20 år så var det overflødig plutselig?
0: Ja.
1: Ja, for å si det rett ut.
0: Ja, det var... Vi var cirka 40.000, så var det ivrig land i løpet av 15 måneder.
1: Det for å spare penk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det så gro han kår ja, till och så uppdannade han också så där kallar Norsk Internasjonal Skipsregister. Båtarna fick behilt norska flagg och fick bergen i räva. Och så fyllde de upp båtarna med indare och filippinare och polacker och russar.
1: Var det där slutna 80, begynne på 90 det?
0: Nej, det var i slutna 86 och hela 2080.
1: Åh, det var solpartland, det var fort tid altså.
0: Ja.
1: Ja, nei, da flagget det jo det ene for det andre, troet med det i hvert fall.
0: Ja, så var det ikke det sånn som de hadde tenkt, og så flagget det ut likevel, så ja. Det... Så var det nå det, ja.
1: Ja. Ja. Men du har noe greit gått på land, jo.
0: Ja, de fleste var jo heldige da, og kom ikke over i oljen, vet du, så det... Men det er jo og litt sånn der supply-båter. Det er jo helt norsk mannskap.
1: Ja.
0: For det at det oljeselskapet setter ned foten, der skulle ha skikkelig folk ombord i båter.
1: Ja. Men du må klargjøre om du kan, om du skal opp på tur neste vek, Heil. Du, så du ikke får med deg konserten til mannskolen.
0: Ja, bare... Så overse om meg når det trekker den.
1: Det er greit, da skal vi gjøre det med. Greit, Lars, takk for praten.
0: God helg, Måden.
1: Mm-hmm. Det var altså...
3: Hadde Lars Bjørkerød på Storheim? Vi setter den nesten fast, da.
2: Vi gjorde det, ja.
3: Vet ikke hva vi skal høre i musikkverdenen? Nå må ikke du hoppe over.
2: Nei, vi må ikke hoppe over nok.
3: Svein, han, da får vi vite det her.
2: Vi skal høre på DDE, faktisk.
3: Ja, det var du på konsert med.
2: Ja.
3: Hva du syns?
2: Det var fantastisk. Det var faktisk første gang jeg har vært på en sånn konsert.
3: Ja.
2: Og jeg synes det var fantastisk.
3: Ikke for høye lyd og alt.
2: Det er noe mer at du hører det i virkeligheten. Det er noe helt annet.
3: Ja.
2: Så da skal vi høre at sola, vi skal se sola gå ned i havet.
3: Ja.
2: Men det er det.
3: Det har ikke vært verdt i dag.
2: Nei, vi ser ikke sola i dag.
3: Da skal jeg lage en rebus her. Og denne plassen, han er veldig aktuelt i dette programmet i kveld. Vil jeg si. Vi har nevnt den flere ganger. Og vi skal frem til... Nå må du snu på bokstavene. Tassa, T-A-S-S-A, Tassa Dag. Tassa Dag. Det er en plass som ligger i vår kommune. 528-60-600. Turisterne liker den veldig godt, for det er en turistattraksjon vi skal frem til. Tenk sånn, Tassa Dag. 528-60-660.

0: Hallå, ja. Då vinner jag.
1: Ja, vi är på direkten här på vår flotta studio i Öjane. Kan vi ha med oss?
2: Det är Margaret Leivdahl som ringer.
1: Margaret Leivdahl? Hur är du kommande i världen då?
2: Nej, du är inte längre än uppe i Leivdahlen.
1: Kunde nog långt nog där vi drittvajra.
2: Ja, allt är relativt.
1: Och du är inte säker för att du kunde tänka en manskolskonsert?
2: Ja, det har nog kämpeflott. Jag är så flink.
1: Man sätter igår då på Sagas. Var den platsen vi skulle fram till? Var inte det där du har svårt?
2: Ja, jag har svårt Sagastad.
1: Ja. Mm. Läste du den ganska fort eller?
2: Ja, det var inte så vanskligt akkurat innan då. Det är inte alla som är så enkla, men denna var nog ganska grej.
1: Har du haft problem alltså?
2: Ja, jag har hört på dere før, och det är inte allt som är sån helt beintlöft.
1: Nej, nej, men då är vi fram på att hjälpa, vet du, sånt.
3: Ja, då är vi.
1: Har Ruben svärt det?
3: Ja,
2: ja, det är bra.
1: Det är första gången jag har Ruben och sändning i lag, men det har gått fint.
3: Ja.
2: Ja, det syns jag.
1: Inte något klosting?
3: Nej, vi sitter kvar i det jag bor här, så vi.
1: Är Ruben mor?
2: Ja.
1: Ja. Helga tur eller det?
2: Ja, jag ska faktiskt på Saudehaudfest i Haldogarn imorgon, så det gläder mig väldigt till.
1: Åh, oj. Likar du det?
2: Ja, det är väldigt god mat, nydlig.
1: Det ligger nog där och kopar på dig.
2: Ja, det ligger och kikar på mig, ja.
1: Kan du bo den till vanlig då?
2: Då bor jag på stad.
1: Du bor på stad, ja, stämmer det.
2: Mm.
1: Nu har jag glömt vad du styr med på stad. Vi har snackat om det en gång, men.
2: Ja, när du styr med mycket där.
1: Ja, jag jobbar med alltså sånt.
2: Ja, till vanligt så jobbar jag i Måløy, men vi har ju en liten restaurang som heter Fru Inga som vi driver på fritid då.
1: Oh, ja. Det går så det griner.
2: Ja, vi jobbar ju det vi har kapacitet till, så.
1: Har du julebord också?
2: Det ska vi bönda på nog ganska så snart, ja.
1: Är det underhållning och sånt, eller är det bara mat?
2: Det varierar lite. Det är allt eftersom vad jag får tid till att få organiserat.
1: Är det närheten av hotellet där ute då?
2: Ja, det är för så vidt det ligger vid sidan av Leikung centrum då. Ja. Forsen som vi säger där ute då.
1: Ja. Mm. Men ser du på, jag ser att
2: 200 meter.
1: Ute i Selje är det mycket sån negativ tanke om det här, men ut på Stadland och där har det liksom blomstrat lite det sista.
2: Ja, det har blomstrat ganska länge. Vi har nog försovit väldigt bra och är förnöjda med det vi har och pröva att utveckla bygda vår och det vi har av tillbud, så prövar vi att bygga vidare på det. Och, ja, vi har varit en väldigt fin utveckling nu egentligen över många år då, så det har gått fint.
1: Kan du vara kommun i stad då?
2: Kolla det var?
1: Ja. Är det någon klaging och sytting där med dere?
2: Nej, vi sitter väl lite mer som en andra. Det är klart att vi önskar ju att behålla det tillbud vi har av offentligt tjänstetillbud. Skola, barnehage, sådana ting som vi har. Vi har ju missat en del. Vi hade ju tandlägg, vi hade läggkontor, vi hade forskjelliga ting som vi inte har längre, och nu är det viktigt att behålla äldre tun och ja, sånt för dig som blir äldre, att de har ett sted att bo i sitt närmiljö. Och så har vi ju forskjelliga lag och organisationer som jobbar för sina aktiviteter, och så prövar vi att samarbeta.
1: Du kan barnetalet är stabilt där ute eller blir fett för lite?
2: Barnetalet vårt har ju varit växande nu över flera år. Där är väl, jag tror det är närmare 120 elever på skolan, i alla fall ett sted mellan 110 och 120 då.
1: Vet du, det är lite med skolan, vet du. Visst, de ryker alltså då. Är det mycket?
2: Det har du rätt i. Mm.
1: Ja.
2: Så det
1: är mycket. Det är nav vi byggde, vet du, många platser. Nu är det alltså, det blir fett för lite ungar runt omkring. Dessvärre.
2: Ja, det kan hända det.
1: Ja, folk måste stå på.
3: Jag vet inte hur säljer skolan, hur det ligger han där.
1: Jag och Svein är för gamla.
2: Ja.
1: Kan du lurta på det?
3: Nej, jag bara nämnde den här säljer skolan.
1: Säljer och stat går inte så gott i lag, tror jag. Gör det det? Läkongar.
2: Vi har inte något problem med att sälja på stat. Så.
1: Är inte något kiving?
2: Nej, det vill säga att vi styr med vårt. Ja.
1: Ja.
3: Ja, nei, det
1: Da vi klar for å stille deg sånne vanlige spørsmål, men vi blir litt mer kjente med innringeren, så er det litt sjeldent, så folk får vite litt, få litt bein på, få kjøtt på beina.
3: Du som bor på stad, du er veldig vant med båt, det er jeg sikker på.
2: Ja, ja, litt i hvert fall, ja.
3: Biler der blir jo styrt med ratt. Da lurer jeg på hva båter blir styrt med.
1: Kippa.
2: Jeg tenker moderne båter, eller gamle båter.
3: Ja, det, nei, altså det er noe...
2: Gamle båter var noe ror du blir styrt med, da.
3: Ja, det er helt rett.
2: Men nye båter blir jo styrt på helt andre måter, da.
1: Det er vel joystick, det kaller det noe for tida.
2: Ja, det er noe, i hvert fall GPS og forskjellig, så...
3: Det er roret jeg skulle frem til, jo. Mm.
1: Ja. Ja, har du gett det, Tjene?
3: Ja, jeg har. Og da lurer jeg på, hva heter det fremste stykket på båten?
1: Det var vanskelig, gitt.
2: Nei, staven heter det da.
1: Nei, eller...
2: Nå stod det helt stille.
1: Begynner på B.
2: B, bau, ja, selvfølgelig.
3: Ja, det var helt rett.
1: Ja, det vet du, jeg fødde opp i Leibdaler, det var ikke så mye båter der da du vokste opp.
3: Nei,
2: det var
3: bare der.
2: Ja.
1: Eneste båtene var appelsinbåtene i jula og påske.
2: Ja.
1: Nei, men det var kjekt du ringte, du, Margrethe.
3: Ja.
2: Ja.
1: Margrethe, nå sa jeg feil navnet, jeg bare prøvde å kikke over hva du hette. Men. Du har ikke skiftet etter navn, altså?
2: Nei da,
1: Nei.
2: Det har jeg ikke gjort.
1: Du står på rett.
2: Ja, det har jeg. Jeg har fått et navn, så det er heldig det.
1: Og så lykke til med restauranten og kaféen, eller hva det var.
2: Jo, takk for det.
1: Ja.
2: Så må du ha en fin kveld videre.
3: Lige måte og god helg. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Det var Margaret Leibdal. Leibdal. Ja. Fra Leibdalen. Direkte, og vi skal høre nå. Vi er spent på musikken her.
3: Ja, nå skal vi høre Nederste bordet med Rune Rudberg.
1: Rune Rudberg er en av de få som...
3: Han var også
1: har sett tal på dette her med damer.
3: Ja, han var også inn på Countryfestivalen også i år.
1: Likte du han?
3: Ja, han spilte mye ukjent musikk.
1: Ja. Men nå skal vi reise. Dette her er jo en turistattraksjon på 1011 meter. Du slipper å gå.
3: Ja, du kan gå også.
1: Ja, men da er det litt verre, tror jeg.
3: Jeg gikk
1: opp. Vi skal en plass som heter Henob. Henov. H-N-O-V. Eller vondre da. 10.011 meter over havet. Du slipper å gå. Du kan gå hvis du vil, men det er strabasiøst. 5, 28, 60,
3: 50, 60. Fin vei da.

0: 10 Bergård sång han Rune Rudberg. Och det är helt sikkert nu klockan 10:50 cirka. Och vi hade alltså en liten kort rebus ut och vi gav några stickord. Här kan du välja om du vill följa något upp eller du kan gå. 1011 meter över havet, här är bokstavarna. H-E-N-O-V. Hen, ov. Snu lite på dig.
1: Vi ska inte så långt.
0: Och detta har varit en attraktion.
1: Mycket, ja.
0: Jag syns det är ganska dyrt hvis du
1: inte
0: vill gå.
1: Nej, ja, det, men det är ju för dig som är lite tillreisande då.
0: Men det är typiskt för Tryny. Vad ska vi än? 5, 28, 60. Och kom upp där så här flott restaurang går, tror jag.
1: Ja, väldigt god mat. Dyr mat.
0: Var där du?
1: Ett par gånger.
0: Nu må det vara käck och ränge in på, nu går det på slutten här. Och här står det alltså med dörrskilt. Vi ska gå vidare med och ett billett, manskor, konsert.
1: Krus, det är mycket fina premier.
0: Mycket premier kväll. Nett och krus. Så gott jag är så inte vinner, det är bara partre så inte vinner kväll.
1: Krus, väldigt fint krus, väldigt...
0: Ja, krus ut på fjorden då.
1: Ja, det skulle jag pina tänkt sig.
0: Har vi med oss något? Du har... Oh, ja. Det var någon som ringde för, det måste jag ringa upp att det. Men då var du som ringde nu och uppfordrar han hin så skulle ringa till att ringa. Ja, det är visst du inte vet så ska en.
1: Den som inte vill den ska.
0: Ja, det är inte farligt.
1: Nej, vi är ganska checka.
0: Nej då, du kan få sig flytt nett och gå sprad in på sandullen i gatan hemma. Eller kuppa och dricka kaffe så lyser det mot
1: dig. Du vet att en plastikpåse nu kostar snart 6 kronor.
0: Ja.
1: Och då är det mycket finare att gå med tanden ett.
0: Kostar det 6 nu?
1: Snart 6, ja. Varför 5?
0: Det är inte länge för du har sport in i... När du får ett sånt nät.
1: Ja.
0: Det är så snabbt att ta ner lommen också.
1: Ja.
0: Ja. Få med dig gå bra. Du kan få dig det farga du vet omtrent. Vi har en väl med farga här.
1: Ja.
0: Hej. 50, vi skulle alltså... Det så... Nu har du chansen på den. Du måste ha ringt för, selvfølgelig. Hen Ov. Det är en plats i Stryn kommune. 1011 meter over havet. Du slipper gå hvis du vil, men du kan gå forferdelig rute opp hvis du vil det, og så går det vei også.
1: Ja, den er ikke så gal, men...
0: Den du har følt?
1: Ja, den har jeg følt.
0: Veien?
1: Ja.
0: Nå ringer det igjen. Skal vi se om det er dere som våger nå, og... Er det... Det kan ikke være du ser farlig.
1: Jeg?
0: Ja.
1: Ja, jeg håper ikke det. I så fall så må jeg få beskjed.
0: Nu får vi snart det. Kanskje det er noen mann jeg ser opp og ringer til oss. Halloen!
2: Halloen, ja.
0: Hvem det var vi har med oss?
2: Han er Jon.
0: Jon?
2: Rauseth.
0: Er det Jon Rauseth? Du er ikke treig å be den karen.
2: Du, det er... Ja, om jeg er hva du mener det.
0: Ja. Satt du vok på deg, skal jeg ringe inn. Hva svaret var da?
2: Det var Hoven. Det var ikke noe problem.
0: Hva som var problemet da?
2: Problemet er ikke mye på.
3: Nu, er du i Sandan eller?
0: Nei, jeg er inne i Randabygda eller inne i det her.
2: Nei,
0: det er ikke. Sier hva du kommer fra høyt og tydelig.
2: Hopland.
0: Hopland, ja. Er det Hopsaraland?
2: 6796, hvis du skal ha.
3: Nei, inne i det
0: her. Har du følt denne gondolen opp der inne?
2: Ja.
0: Det kostar litt.
2: Ja, det var, jeg var på sånn syskenbarnträff inne i Loa der, og da var vi nå på hele gjengen.
0: Ja, fikk du sponsa?
2: Nei, vi betalte noe for å kjøle, kan du vite.
0: Fikk du plass alle da?
2: Ja, men vi var ikke fornøyde.
0: Nei vel?
2: Når vi kom opp.
0: Hva var du misfornøyde med da?
2: Nei, vi fikk jo ikke mat vi hadde bestilt, og vi satt jo der og ventet, de som kom inn døra, de fikk servert, og vi satt der og gapte. Så det var dårlige greier.
0: Det var dårlig, altså. Da fikk du selge litt ekstra da, for jeg visste at de hadde ikke betalt på forhånd.
2: Ja, sikkert.
0: Det er taktikk, det vet du.
2: Ja.
3: Fin utsikt der da.
2: Ja da, utsikten er jo strålende.
3: Du kan faktisk gå litt lenger opp når du kommer opp.
2: Ja, men jeg kan ha gått opp også. Ja. Eller raks, ja.
0: Men jeg kan legge til det at han, Jon, han som ringer inn, og han har flott utsikt også. Men du har kjærkjøret på spillen der da?
1: Ja, jeg har vært inn på Oppland,
0: ja.
2: Ja.
4: Men kunde du tänka dig på mannskorkonsert då? Ta med fruen?
2: Ja.
4: Ja, då ser du. Men vi har bara en biljett. Då må du lösa biljettet hinna.
2: Ja, är det plats till det då?
4: Ja. Ja, det tror jag. Vi har biljettet igen.
1: Jonas
4: har väldigt kvar. Det är på Sagas då, så kan vi köpa biljettet där.
2: Ja, men jag visste det inte fullt så. Men det är inte så många som vi har på dock. Så det är god plats, menar du?
4: Ja, det är plats till ett par hundra så. Jag tror inte det är sällt ut det.
2: Nej.
4: Folk är lite träga nu för ju. Det är så mycket som sker, vet du.
2: Ja, det ska inpassas.
4: Ja.
1: Ja, det.
4: Men visst du lurer på att har lyst att gå så är det bara, visst du inte vinner så är det på Sagastad och så där ligger biljetter. Det är inte så dyrt, det är 250-300 eller något sånt. Ja.
1: Jonsson inte var solo räknar med.
4: Ska du gå i operahuset så må du, det är dubbla och väl så det.
2: Ja.
4: Ja, men jag ska sänka en solo för det, men det är inte säkert dirigenten likar det. För då skär jag ut skickligt.
2: Ja, ska du det då?
4: Nej.
1: Jag har nog hört han sänka solo.
4: Ja.
2: Ja, det har inte jag, men... ja. Nu? Nej, han är säkert flink att sänka, det tvillar inte det slag på.
4: Ska du bara hela tur snart då?
2: Nej, jag var där igår. Igår var helt ute och stod rejme.
4: Men utan att ge besked, du måste sända ut nabor vårt själv.
2: Ja, nej, det passade inte igår och vi måste, andra vi skulle besöka. Så jag var på service med bilen nämligen.
4: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Är det Citroën?
4: Nej, han är Mitchi.
1: Det var slutt att sälja det där ute nu.
4: Du hörde, det var en som började att missa alla tingarna. En kar och sådär han hade. Jag ser att du har fått en ny bil, sa han. Ska det slags märke? Nej, det är en Opel, sa han. Opel? Nej, det är inte en Opel, sa han. Det är en Mitsubishi. Men det kan du säga, det sa alla tingarna.
2: Ja.
4: Det går bra med det.
2: Men det är slutat att sälja kvalitet då, säkert.
1: Ja, det vill jag säga.
4: Ska vi ta några spörsmål till?
1: Ja,
4: i morgon.
2: Ja,
4: det
2: må vara lätt.
4: Ja, du har hjälp kona hemma.
2: Ja, hon är hemma.
1: Vad är en gourmet?
2: Gourmet, den är mat.
1: Ja, det är det, men vad är en gourmet? Visst du är en gourmet, vad är du då?
2: Nej, det har jag inte idé om alltså.
4: Ja, det har du. Likar du mat?
2: Men lika mat?
4: Ja.
2: Ja, vi är nog nödda att äta. Och vi lever.
1: Ja, det är vi, men...
4: Har du peiling på mat?
2: Nej, det är dåligt.
4: Tror du en gourmet har det?
1: Du ska släppa laga mat när du är en gourmet. Det är en gourmet, då har du lite extra...
2: Ja, väl. Så... Ja, nej, jag kan inte...
4: Vi har något alternativ då, Ruben.
1: Ja, alltså, vi kan ju säga det sånt att...
4: Det har varit vanskeligt med alternativ.
1: Ja, nej, jag vet inte om det ska komma alternativ.
4: Är det en som är glad i mat?
1: Ja.
4: Ett alternativ. Ja. Kan du ta ett?
1: Jag skulle till och säga en kar som är...
4: Ja, kan det är?
1: Nej, han heter...
4: Och han, ja.
1: Det är han.
4: Ja.
1: Du har säkert sett sådana matprogram och då är det någon domare då.
4: Ja.
1: Som ska döma maten där laget.
2: Ja, är det smaken på maten som är gourmet då eller?
1: Ja, gourmet är upp mot lite lyxus då.
2: Lyxus, ja.
1: Ja.
2: Det är det säkert, ja.
4: Ja, flötte saker vet du.
2: Gourmet, det blir alltså lyxusmat där då.
4: Ja.
1: Ja, och då visst du gör det om till en person så är det en som är mat.
2: Kändig.
1: Ja, matkänner.
4: Ja.
1: En som kan mycket om mat.
4: Ja.
2: Ja.
4: Det är också Susanna igen, du förstår det.
2: Ja. Men, ja.
4: Men du är inte så vanskelig. Du vet, ska till middag imorgon, spör du, så får du veta det och så är du förnöjd.
2: Ja. Jag äter det för dig, känner du?
4: Det är sånt det ska vara, men du lagar du te själv. Är du någon gourmetkock du?
2: Nej, det ska jag skryta på mig.
4: Är frugan bakgrunden där?
2: Hon sitter nog här på dock, ja.
4: Det var fint.
1: Hellström är ju på en gourmet.
4: Ja. Nu ska vi se om han domar sig ut på sista spörsmålet här.
1: Nej, men det... Han domat sig ut på första heller.
4: Men jag kan säga till Jon, där domar sig sjeldan ut. Du? Vi ska du få ett... Kan vi ha spörsmål om då?
2: Nej, det är inte...
1: Nu får du välja.
4: Är det musik, likar du det?
2: Nej, det är inte hjälpigt.
4: Inte nog innan musik?
2: Då var han Charlie då, så du vet du, Jon.
4: Charlie.
2: Oh, ja. Nej, det var inte nog.
4: Charlie, ja.
2: Ja.
4: Lite akvärt, en också heter.
2: Ja, de är det.
4: Ja. Kaffer ett land kommer kläskedjan Filippa K. Har du inte pejling?
2: Filippa, det måste alltså P. Filippa, det nästan tror jag var spansk.
4: Visst, Expo, har du inte pejling på det?
2: Det är svensk då.
4: Det är svensk, ja. Allt du vet alltså, du sitter inne med. Det må vara travelt att gå och veta så mycket.
2: Ska det vara travelt då?
4: Och veta så mycket.
2: Nej, det är inte god. Nej, det är...
4: Vad ska du styra med helgen då?
2: Nej, imorgon ska jag ge bussdag till... Nej, och så blir det nog inte något mer. Det är nog så stygge vägar att det inte råvar i skogen heller. Så får vi ta det med ro en dag.
4: Ja, det är ved du snackar om då.
2: Ja, det vet jag.
4: Ja. Nej, men Jon Rause, tack för att du ringde in.
2: Ja,
3: tack för att du ringde
4: in. För att lycka till, men du ska till ett rättare som du känner på koncert. Den råd att komma likväl alltså.
2: Ja, vi får se. Vi kan i alla fall vänta till vi ser hur det går. Så.
4: Det är grej, du. Ha det gott.
3: Ha det gott, ja.
4: God helg.
2: Ha det också.
4: Ja, det var Jon Rauset från Hopland.
1: Ja.
4: Och vi ska höra nu näst sista musikkuttet eller plata.
1: Ja, vi kan Candle in the Wind.
4: Candle in Elton John då.
1: Elton John.
4: Den är fin. Det ska vi höra. Nu ska vi laga en rebus här. Vi ska fram till en attraktion i Norge. Den är väldigt känd.
1: Ja.
4: Femte månen, vad den heter? Femte månen har du namnet på den, plus ett annat ord för åsen. Femte månen i året, plus annat ord för åsen. Vad hamnar vi här då? 5, 28, 60, 660.

0: det.
1: Då är vi in igen härifrån Tyfseskärna och vi har fått i händer att det är damer vi har på tråden.
2: Ja, det är Björg Ervikssäter.
1: Björg Ervikssäter, ja.
2: Jaha.
1: Det är bara en ny, du är inte ny sån, du är nog äldre lägdomen.
2: Ja, det är jag. Ja, nej, jag har inte ringt in först, nej.
1: Och du ringde ifrån?
2: Jag ringde ifrån Ervikssäter.
1: Och svaret på frågan var?
2: Ja, vad?
1: Femte månaden. Plus
2: ja, det var Majhaugen, det var Majhaugen.
1: Ja, den tog du fort.
3: Har du varit där?
2: Ja, den tog jag med en gång. Jag har varit där då, ja. Men det må gå så, ja.
1: Men du kan tycka att tänka dig på koncert, du. Då ser du ringa.
2: Ja, det kan det.
1: Är det, ja?
2: Jag har väldigt lyst på det.
1: Ja. Men det, jag tror det råder, visst ni är så, vet du, den är många, så den är inte så chans till att vinna där nu, så... Ja. Så det har gått jävligt att det blir nog en biljett att det. Eller så är det möjligt att köpa biljetter. Det kostar inte allt.
2: Ja, då.
1: Ja.
2: Nej då, det går fint det också, det är inte det.
1: Jag vet inte om du har hört när Marta Pavlich.
2: Ja, det har det. Hon var ju med i en opera och hon...
1: Hon är väldigt god.
2: Hon hade nog huvudroll i en opera och så jag såg på. Ja, det hade hon. Det hon är blinken.
1: Väldigt blinken. Det är nästa fredag klockan 19.00 på Sagastad.
2: 19.00, ja.
1: Ja, dörren öppnar klockan 18. Nej, det är så fint att säga att dörren öppnar.
2: Dörren öppnar.
1: Vid öppnar. Ja, kan du göra på mig då?
2: Nej, kan jag göra på mig när jag nu sätter jag här på docken nu.
1: Ja, men så nöjligt att du är pensionist.
2: Ja, då är jag pensionist. Nej, nu har vi det travelt med. Vi ska ha mässa på söndag i Kjölstaden samfundshus. Saniteten i Kjölstaden, Kjölstaden sanitetsförening. Har mässa och basar och salg av lefs och fiskelefs och en källomborst är där med syltefläsk och ja.
1: Är det en äldre garde som ställer upp då eller är det...
2: Ja, det är nog stort sett det, ja. Vi sätter på extra och säljer lodd nu då.
1: Ja. Ja, och det har gått bra?
2: Ja, då, det går väldigt fint det.
1: Folk är höfliga att köpa?
2: Ja, då det är det.
1: Vipsa så vi säger.
2: Ja, mycket
3: vipsa. Det är inte mycket kontanter längre.
1: Är det löfse? Kan det stå löfse? Det snäka löfse? Det flappre du köper?
2: Nej, det är vanliga löfse så vi säger. Och så är det fiskebröd, fiskelöfse. Så brukar det att luta fisk och fisk och sånt.
1: Ja.
2: Det är väldigt populärt.
1: Vi snackar om hoven nu här i stan, men du bor nog jamme. Jag har den på bra utsikt du och.
2: Ja då, det är
3: jag. Du är här på överste du bor?
2: Ja, det är 250 meter över havet här. Ja. Jag bor på överste.
1: Du kan ta ner på skorsteinen på båten nästan förbi turistskipet.
2: Ja, det är nästan sån, ja.
1: Ja.
3: Ser du in mot åldern också?
2: Nej, vi ser inte så gott in där. Nej,
1: jag vore ju ut på här ute.
3: Jag vet det, men om man ser in...
1: Inte åldern?
3: Nej, inte åldern, nej då, in mot åldern.
2: Nej då, vi ser Bopadavica och ja. Dombestein och in i Isefjorden.
3: För fjället, kommer fjället Kjölstaden ut?
2: Ja, den är nog duar så mycket här över här.
3: För det är om här vi sätter och lägger in i buk.
1: 250 meter är så högt, vet du.
2: Ja. Min fyllekollen och sånt.
1: Ja, den är på Sveinum. Vi har nästan en byggd.
2: Ja.
1: Den är
2: i nabobygd.
1: Men det var käckt att ringa. Vi sätter pris på nya inringar, va?
3: Ja, käckt det.
2: Jag har pröst nog flera gånger idag, men...
1: Ja, Svein släppte ju honom.
2: Nej.
1: Men det är att snacka till en här.
3: Ja.
2: Jag har inte varit frisk.
1: Men då kommer några spörsmål.
3: Flaggdagar, det är väl bankers?
2: Nej, det är inte. Vi
3: kan pröva, och så hjälper jag visst inte.
2: Ja, vi får se.
3: Då lurar jag på 29 juli.
2: Ja. Det är Olsak.
3: Det är helt rätt.
1: Jag vet inte, du.
3: Ja, nej, du har kontroll.
1: Men du boxade ju upp då du var jente på ett sånt plats och så kunde köra så flött. Så nu. Gjorde du det?
2: Jag boxade upp på Hyundai. Där.
1: Ja, det var lite, det var mörktida, höll jag på att säga.
2: Ja, det var på mörktida. Ja, då visst var det.
1: Ja. Så nu, nu är Sola vecka någon gång där ute med dere?
2: Ja, hon är vecka lite. Tre veckor för solsnö och tre veckor efterpå.
1: Och det är samma som på Storhem då?
2: Ja, något sånt. Ja.
1: Då tar vi nästa spörsmål. Ruben, du ska få till sista spörsmål ikväll.
3: Okej, ja. Då lurar jag på, vi kan ta flaggdagar igen. Vi. Då...
1: Går det med flagget till topps?
3: Ja. 28 maj.
2: 28 maj. Nej. Det är så sikt.
3: Kan vi fira efter påske?
2: Ja, kan vi se.
1: Är det fast 28 maj kvart år?
3: Ja.
2: 28 maj.
3: Alltså är det fast.
2: Är det
3: nej,
1: det är pins. Nej, det är inte pins.
2: Ja, hvorfor ikke? Ja, pins er ikke fast. Nej.
3: Dette var 2023.
1: Det var 2023.
3: Jeg så ikke det årstall, men...
2: Ja, det er så så langt etter påskeren. Ja, pins
3: er... Ja, det var rett.
1: 50 dager. Det var bra du tok oss uten at spørsmålet...
3: Ja, nei, jeg beklager. Det var min feil også.
1: Ja.
3: Jeg så ikke årstallet.
1: Men... Du er hjertelig velkommen til å ringe inn i en annen høve, som vi sier på fint.
2: Ja, ja, men...
3: Ja, nei, du må bare fortsette å ringe inn.
2: Det er noe litt artig å sitte og høre på. Det er ikke noe å se opp til ansynet i hvert fall.
1: Du sitter ikke alene her på, vel?
2: Ja, ja. Nei, da. Jeg har faktisk selskap.
1: Ja, ja, det er bra. Vi er så farlige med å ha selskap.
2: Ja. Ja, da.
1: Men det er greit, og takk for praten. Ja,
3: takk for praten. Nå skal vi trekke ned og følge med.
2: Ligg så, ha det bra.
1: Ha det godt, ja. Takk for meg. Ja. Det, nå er vi altså Ervik Sæter.
3: Ja.
1: Du skrev opp navnet hun heter.
3: Ja.
1: Du har navnet der.
3: Jeg har navnet her.
1: Hva du skrev da, Båne?
3: Bjørg Ervik Sæter.
1: Bjørg Ervik Sæter, ja. Svein! Sveinen! Du får trekke fram kinja. Nå er det trekning. 5 overhaler. Ja. 9 endringer da.
3: Det er bra det. Her kommer det gule kule ut. Hæ?
1: Jeg kan se her når jeg slutter på bokstaven. Og da sier han Svein nummer...
0: Nummer 8.
3: 8.
1: Du må ha på mikrofonen. Ha på mikrofonen. Så folk her kan du si.
0: Nummer 8.
1: Nummer 8. Jon Rauset. Jon Rauset, du har vunnet billett. Du ser 8, du ser at det står 8.
3: Ja.
1: Rett vekk neste. Han fikk billett. Da trekker vi 1 krus.
0: Nummer 1.
1: Nummer 1. Gert Sørbø. Jon Elling, tenk med. Og så trekker vi og trekker og trekker og trekker, som han sier. Trekker ut i långdrag, der får hun ned på gulvet og trekker ut. Jeg triller begge mye inn mellom Svein her. Ja, godt å kjenne.
0: Nummer 3.
1: Nummer 3. Det er et nett. Solgunn Leivdal.
3: Ja.
1: Han munner nett. Sånn. Og så tar vi 2, som skal få seg napp i vandrepokalen. Og da må du skrevla og se hva som ikke er med på den trekningen, for eksempel. Det er de som har, vi har skrevet opp før. Jeg må blade meg litt tilbake her, etter jeg har fått den siden, så det her er til det her. Har du vært med på det, du? I der har vi den, ja. 25.10, det begynner vi på en ny trekning. Og du sier nummer?
3: La, ja.
1: Ja, nå sveiver han feil vei også. Dette her er, det går. Det var en hønnetbarka. Det kom meg. Nummer?
0: Nummer 3.
1: Nummer 3? Har du talt? Det har du trakt en gang før, men det er lovlig her. Vi er oppe igjen, og Solgunn har vunnet. Går videre. Skal vi se om hun sto her før. Det er mye styr dette her. Skal vi se om 1? Nei. Solgunn sto ikke oppvert før, nei. Da strekk etter. Alle er med igjen på nytt når vi trekker, oppgjert selvfølgelig på å gå videre. Solgunn. Og da sier vi
0: 11.
1: 11, har ikke så mange innrenger, har ikke jeg hatt i hvert fall. Har han
3: i så fall hatt noe privat ut på?
1: Har ikke han hatt godt dette her? Nå, er det snart borte i smøret, kjenner jeg oss der ute.
3: Jeg som så er nede på Hamar.
1: Det er omtrent som er på Hamar, dette her altså.
0: Ni.
3: Nummer ni.
1: Nummer ni.
3: Det var hun.
1: Bjørg Ervik Sæter. Hun var det siste som ringde inn. Ni. Så enkelt er det. Hun går videre til trekning av det flotte dørskift. Bjørg Ervik Sæter. Da kan vi lese opp en del som har kveldens, som har bunnet noe kveld. Billett til Sagastad. Jon Rauset. Og så var det et krus, Gerd Sørebø. Et nett. Ja, kan jeg bare skrev ikke jeg opp det?
3: Og Solgun.
1: Solgun Leivdal, ja. Og Solgun Leivdal var han og gikk videre til, ja, sånn var det.
3: Lammen og Bjørk.
1: Ja, Lammen og Bjørk. Og så Bjørk til slutt der. Fire stykker i kveld.
3: Da gratulerer vi alle.
1: Gratulerer.
3: Dette klarer ikke jeg, men
1: det er greit. Ja, det var da fanfaren for kvelden er over. Og vi skriver opp navnet og prøver seg å gå videre. Da skal vi trette disse rare flotte dørskilt, og det kan bli. Bjørk er så heldig å ringe inn på en gang, og så kommer hun med på trekningen her.
3: Ja, ja.
1: Fantastisk. Også. Og går videre. Takk for løyet.
3: Takk for løyet, og Ruben ønsker alle god helg.
1: Var det til gjentagelse, synes du dette?
3: Ja, nei, det er ikke det siste gangen i hvert fall.
1: Ja.
3: Det går bra,
1: du vet aldri når du får en melding.
3: Nei, men det er noe rett det. Så lenge det
1: er passet. Svein, han er klar uansett.
3: Han er.
1: Han bakker Svein til meg nå. En liten rebus.
3: Skal.
1: Det begynner på L og slutter på E. Lø.
3: Løfse.
1: Baking, ja.
3: Ja vel, nærmer det.
1: Det er nærmest jul, vet du.
3: Nærmest jul.
1: Og Svein er så grei da at du har det med smaksprøven. Så vi koser oss nå.
3: Ja, nei, men det er gode.
1: Ja. Det er greit. Takk for i kveld.
3: Takk for i kveld, ja.
1: Gleid mye å spille bingo på Nærradion, så er onsdag. Gullpotten på topp.
3: Ja, nå er den snart på vei uttrekket.
1: Du er klart til å vinne, du vel?
3: Ja, det...
1: det vet vi aldri. Takk for i kveld, og vi skal høre.
3: Da skal vi høre. Slå ring med Jahn Teigen.
1: Ja! Ut i natta med Jahn Teigen.
3: Yes.

0: Ja, det var nästan så jag såg en halv mörsta för mig när han får och hoppa och dansa. Mm. Men nu har vi snackat en halvtimme till om kunst och kunstnare och så kan vi nog fortsätta. Men låka det samma, men det är ju en kunstform där du må yta och yta mycket för att vara med. Och det är, som säkert de flesta har varit med, så är det OL för tiden. Och då sker mycket saker och ting som har magisk jäv och andra har inte magisk jäv. Som hemma ser det på tv och som hemma ser det inte på tv och som hemma kranglar om vem som ska köra på tv. Och hur det är runt bordet här. Är vi med på cirkus OL i Torino?
1: Nej, jag kan svara för min del. Jag är gammal idrottsman, så jag kan inte säga mig helt fri för intresse. Men efter alla dessa pengar och allt det här stöttapparat och all den här nationella syten jag kommer att bli nummer två, så är det vanskeligt, syns jag. Men selvfølgelig, når Oddbjørn Hjelmeset skal til, da vil jeg se på. Det er klart. Er det vi?
0: Da vil vi se.
1: Ja. Men det blir det samme som disse lokale kunstnere.
0: Ja, det blir akkurat samme.
1: Og,
2: du ser jo ikke bare på han.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men da skal jeg i alle fall se på. Og han var en flott ambassadør for Gløppen, han Hjelmeseten. Og så han helt bra på dialekten sin. Han har enkelte glipp, men stort sett så han bra, og da liker jeg noe gøtt, altså. Det må jeg si.
2: Og så når de skal si hans representerer, så er det jo så du får opplesning av nynorsk lyrikk, mitt ja. Beste sendetid.
1: Ja.
2: Oddbjørn Hjelmeset, hyen ved reie, fjellhug ved reie, sant? Ja, det er jo et nynorsk dikt, altså.
1: Ja, det er det.
0: Men er det hysteri? Hele OL?
1: Oi, ja.
0: Er det?
1: Ja, det er det.
0: Og penge?
1: Penge.
0: Ja, men du må nå yte noe for å komme der.
1: Ja, det er det vel ikke tvil om. Og hvis noen tror at de kan prestere det der noenlunde gratis uten innsats, så tar han jo helt feil. Det er bare å se hva Oddbjørn Hjelmeset har gjort det, for eksempel. Det er årevis med så beinhare innsats at en kan spekulere på om det er verdig. Men det er helt imponerende. Omsett i et annet yrke, så hadde selvfølgelig han vært helt på topp. Med en slik innsats.
0: Ja, men er det rett å bli så passifiserte så folk blir heimene sine når de sitter der med øynene på stilka?
3: Passiviserte. Det er noe helt, det finnes det ikke et passivt menneske, de er jo hysteriske. Og hyler og hopper og sprøtter og slær og kveler kaffekopper og heier. Ja. Og banja hvis det er knip om, og så greter
0: de.
3: Ja, og så greter de når vi får sølv. Och så blir
2: det bara jag är helt enig, jag syns det är lite sørgelig.
3: Ja.
2: För sølv når vi liksom väntar på gull, jeg både hyler og skriker, jeg.
3: Altså, vi har jo like mye innsats, vi som setter og ser på oss og de som går ut i løypene.
1: Ja.
3: Ja. Men bare at vi er nærmere toaletter når vi får magskjær. Det er eneste.
0: Ja, da har vi en fordel.
3: Ja. Så noe passivt liv er ikke det, når jeg ser curling, så er det just ikke passivt, nei.
0: Nei, men er vi også noe syte på av når vi sitter her og suttrer for sølvmedaljen?
3: Ja.
0: Og det er tiende sekund som skiljer.
1: Ja.
3: Og så må du være klar over at det er vi som får gull, og deg som får sølv.
0: Å ja.
3: Ja.
1: Men det er jo sånn her reporteren også som sitter der og helser opp.
3: Tenk om de vil ha takt seg.
1: Ja,
3: jeg lurer på om de har betaling per år.
1: Ja.
3: Da burde det gå over på timelønn, for det at det er helt håpløst. De snaldrer jo i ett kjør og snakker så mye tull.
1: Ja, det er det.
3: I stedet for, du misser rett og slett tråden i det løpet du sitter og ser på, for det at de forteller det så mye.
2: Du kan jo skru ned også da, men du... Det blir nok ikke det samme.
0: Du skulle ikke, så kan du sitte og kommentere meg selv.
3: Ja, men altså, det er liksom så kolossalt mye prat. Unødvendig prat. Jeg trenger ikke prate hele tiden. Når det går et menneske over skjermen, så behøver den ikke fortelle meg det. Jeg ser det jo.
2: Jeg må si at jeg ser veldig mye. Når det da skjer med det som irriterer meg, det er jo kverningen om igjen på det samme, altså. Holder på om kveldene, da er det OL... Ja. På studio, hører du om igjen, det synes jeg er nok så drevet.
0: Jeg blir så forundret på hver dag når vi sitter og hører på, så er det så har vi fått gull. Men imorgon?
2: Ja, vi är bäst då.
0: Vi får alla gullmedaljer om morgon igen.
1: Ja. Ja, sen, det är en ting också som irriterar mig, och det har med en mängd med idrott som vi ska fördöja. Det är inte bara några OL, det är akkurat som du märker när det är OL nu, där är fullt idrott likväl, ja, att det är hela tiden. Hela tiden. Och så säger dig som är intresserad att du kan bara skruva av knappen. Jag är inte intresserad, jag betalar med licens, jag är inte intresserad att skruva, det kan skruva själv. Får sig en egen kanal till det där styret och blir så våldsamt.
3: Nej, men det är liksom, vi är stille, liksom krav på förhand. Bestämmer vi att vi ska ha 2 guld i ditt och så ska vi ha 2 guld i datt. Ja. Alltså, det går, vi ser ett stämpel, favoritstämpel på inga stackars utövaren. Som han bör ju, det är inte rart det får lösmabe. För det att de får ju ett extra nervpress i tillägg till allt det andra. Kanske de håller käft om dessa medaljen till vi har fått dig.
2: Ja. Ja, men de har ju så enormt stor självtillit också, de här utövarna. Det är ju sånt de framstår, sant? Att vi, jag ska ta guld, de går ju runt och säger det.
3: Ja, men det är klart, han är ju sponsor för att han ska säga det.
2: Men det är ingen ydmykhet.
0: Jag såg en som var ydmyk, och det var han Lars Bystöl.
1: Ja, han var flott.
0: Han var alltså med på jorda.
1: Och så Karl i tråd.
0: Ja, hon är ju ett ydmyk.
1: Ja, det är ett skönt människa.
0: Ja.
1: Hon sa det till det barmoro.
0: Ja.
1: Ja, det har hon självklart helt rätt i.
0: Men om ljuset är gärna stått på tavla, så det var rätt att vara.
2: Men det som jag siktar till, det är de skjuteløperne som liksom fortalte på forhånd att de skulle ta så enormt mycket. Ja. Och de har ju gått
3: har det gått i helta?
2: Ja, de har väl gått.
1: Nej, men av och till så kan du begynna lura på om jag kan bli enig med Per Inge Torkelsen.
2: Att det är lite skadlig.
1: Skadlig, nej, han vet, han provocerar.
0: Ja, ja.
1: Han är god, han att han ska han får ta ge ungdomen brännevin för idrätten, tänker jag. Ja, det.
0: Nej, men han provocerar på sin vis, och det är
1: ju rätt i det. Ja, han får inte att tänka lite. Han gör massor.
0: Och är in på det, så vi snabbt nu i stan. Han provocerar fram ting som får folk till att tänka.
1: Ja. Men det må han gjøre.
2: Det er jo litt greit å se på idrett i stedet for deprimerende nyheter også. Ikke det det da?
0: Jo.
2: Trenger ikke vi liksom å kunne koble av med
0: det? Jo da, men det er bare det du, at det er dessverre slik at det er mange som nesten tar sin død når vi ikke får den gullmedaljen.
1: Det er jo sånn han som slo med sleggen og fikk en dom.
0: Ja. Det var ett fotbollag som hade gjort
1: det. Liverpool.
2: Ja.
1: Det var bara tillfälligt att jag inte var i rätten eller något som är domar. Oh. Men jag var reserv och det blir nästan aldrig kallt in. Det var i grunden.
0: Han såg gött betalt.
1: Ja, men han slog kring sig och höll på att ödelägga sina nämligen.
0: Ja, han gjorde det för att det var en som tappte.
1: Ja, och det var förfärdligt att ha det sån.
0: Jag ser inte något. Runt om i hemmane och i dessa dagar och banja och stejken och inte få sig gummedaljarna.
1: Ja. Jag har en, nu ska jag inte nämna namn.
0: Nej.
1: Men han sa till mig att jag ger mig 1000 i hur Norge spelar bara i vinje.
0: Ja, ja.
3: Han går lite längre läg.
1: Ja.
3: Jag säger det samma kan vi göra bara beslöra svenska.
1: Ja, men alltså visst du är gilda idrätt så ska den bästa vinje.
3: Angelika,
2: idrett
3: och sport och
2: kall. Så det är spänningen i detta också. Alltså, ta något skiskytning, det är något spännande.
3: Ja, det är väldigt spännande. Alltså.
1: Ja, men är den här spänningen som vi kände i gamla dagar när vi hade överföring av så här köytemästerskapet i radio? Grischen och vi kunde...
2: Och något efter rundetiden.
1: Ja. Och så han som var så brej kring lår, kan han hette? En liten kort russar. Ja,
0: och så lille Sugawara.
1: Du måste snacka.
3: Det var
1: han som låg bak Jallis.
0: Ja, lille Sugawara.
1: Ja.
3: Det var nytt i dag. Det var inte så mycket.
0: Och så hade han med han.
2: Ja. Ja. Var russaren där.
0: Han hette Silko.
1: Nej, Silko. Nej, det var
0: inte det.
2: Grischen.
1: Eller?
0: Nej, Grischen. Han hade värmt sig 500 meter i alla fyra år.
3: Nej, han det kastar nu inre svingar.
0: Nej, det är inte det jag gör.
3: Då hivde han yttre och sånt.
0: Men det är sånt, så han ber ingen tolkelse någon gång att han kunde tjocka att det var feminint när och vacker men så här jenten kom in snörre rand
2: ja det kan det vara lite hänsynsfullt syns det för att köra ett kamera upp i fjäsen.
1: Ja, det är rätt upp i trynet på det vet du med en gång.
3: Ja, men det ger oss alltså då först känner jag att välkomna ytt allt när jag ser att det är nästan halvdöd av snår och slim och styr. Det borde fått rensa.
0: Ja, men det värsta jag har sett av sånt det var ett OL sommar-OL. Hei, stakkars jentene fra Etiopia. Så har jeg fått en trøy som var 5 nummer for store. Og så kom hun springende. De så de sikkert alle sammen. Og så datte det ut førne. Og det lå og slå og kom springende. Og det var jo rett nok. Det filmet jeg selvfølgelig. Men så var det her synde i heimlandet. Da hadde hun vært syndig.
1: Ja.
0: Og kom hjem og ble straffet.
1: Ja.
0: Og det er idrett.
1: Det er idrett.
0: Og idrettsånd.
2: De kan ikke løpe i burka heller, tror jeg.
1: Nei, jeg synes vi skulle fått flere slike som vi hadde Eddie the Eagle, for eksempel.
2: Ja.
1: Altså sånne modige kare og kvenfolk som stiller på når ikke de kan stort mer enn vi. Men de har glede av dette her og er med.
0: Ja, men husker du Bokløv? Hva gjorde den her av henne?
2: Ja.
3: Bare slik. Det er stort mer enn vi, Arvid. Det er nå altså litt hardt i tilkje, for hadde vi gått opp og prøvd kolder, så hadde vi antagelig slått oss ihjel i underrenge.
1: Det hadde vi gjort.
2: Men
1: det begynte i små bakker, jeg vet.
0: Er det noen andre idretter vi kunne...
1: Ja, men nå skal jeg få golf inn i, som fag i gymnasiet også.
0: Og det skal det.
1: Ja, og så var det golf, og hva het var? Ja, det var 2 idrettsgreiene. Og da hadde Bergens Tiden i dag nede på lederspalten helt nede. Til nå skal altså disse 2 fagene der inne i skolen. Hva med curling?
2: Ja. Jeg synes curling er ganske fascinerende.
1: Ja, det synes jeg også. Kona var Bergensmester en gang. I curling.
0: I curling.
2: Ja, men det er noe litt sånn...
1: Jeg synes det er spennende.
2: Sjakk på isen
1: også. Du må bruke høyde.
2: Ja.
1: Men det har ikke så høy status som
2: mange andre. Nei, jeg har jo mast om at i denne her trivselsagen så skulle den ha fått noe curling på andre.
1: Ja, riktig.
2: Da hadde vi hatt et trekkplass da.
0: Det er jo OL-grein.
1: Og så sa denne bollen, hva det heter nå. Det er ikke curling, det er...
3: Bowling!
1: Kunne hatt dog.
3: Nei, der kunne vi... Hvis vi la oss da med tøngden.
0: Ja, nå så jeg det. Jeg
1: kan ikke gjøre en Maria. Det skal vrias bort over seg
0: slag. Hva var dette her, eller?
1: Ja.
0: Det var fullt av basiluska.
1: Ja.
0: Det hadde målt nå et firma. Jeg har mest bakterier.
2: Ja, hva høler du snakker om?
0: I bowlingkula.
2: Ja.
0: I bowlingkula. Den var så full av bakterier.
2: Ja, du må da si det. Du må ikke sitte her og tenke på noe
0: annet. Ja, men det var noe bowling vi snakket om.
3: Yes. Saken er den at det er jo helt naturlig.
0: Jeg visste det.
1: Ja, i sett.
3: Men altså, bowling er for mye bråk.
1: Det er det.
3: Men curling altså, der kan du liksom få gå ned i knestående og eventuelt kjempe.
1: Og så er det så fascinerende med at de har 2 ulike sko på seg. En som sitter fast, og så en som glir bort over.
0: Ja,
1: jeg synes det er fint sport.
0: Det må vi ha opp
3: i sporten.
1: Ja, bowling også. Det er mye enklere å få til, men det tror jeg vi må ha.
2: Det er veldig mye. Men det er jo ikke noe isa mellom Bergen og Ålesund, og så hadde vi satset på dette, så hadde vi jo fått folk her.
1: Det kan hende at vi kunne klart det.
0: Ja. Nei, vi får nok jo. Dette med OL, det er jo vel halvferdig etter hvert, og vi får med noen gruppemedalje enda, får vi tro. Hva tid skal du se på han ved reieren nå?
1: Ja, var det fredag?
2: Fredag, ja.
1: Fredag.
0: Og da skal han gå
1: 15 kilometer. Han ble ikke tekjen ut i dag til denne sprinten, og det tykk jeg var litt løye. Men vel.
0: Ja.
1: Hadde han bare tekjen, det han har fortjent det.
0: Ja,
1: det synes jeg.
2: Ja, han er en flott ambassadør, synes
1: jeg. Ja, synes
0: det. Det er jo en uttak som vi synes er rare. Det var jo en som var med hele tatt som...
2: Jeg synes ikke de skryter så mye av han, så de har grunn til deg, altså de reporterne.
3: Men han er noe...
0: Reporterne, de finner sine, så de skryter, og så er de ferdig med det.
2: Ja.
3: Han er ikke den kjente bjerkeløperen.
0: Og det...
2: Nei.
1: Når det kommer seg sist, det tok å heve seg opp nå på slutten, men det er riktig dette der.
3: Men det er en reporter som er veldig flink å nevne nå, men altså, han er født på feil plass. Ja. Han er liksom ikke... Dessverre. Og det er ikke bare Ann Oddbjørn. Det er mange som er fødde på Vestlandet som ikke blir betraktet som den størrelsen de er fordi de er fødde på feil plass.
0: Ja. Til og med Vossingene, så er den på kommunen, så tenkte jeg at flest OL-guld i hele verden, vet du. Så er det likevel ikke helt stuereint å komme nå, jeg tror det.
3: Nei.
0: det er faktisk ikke det. Du har ikke den rette språket, ser du.
1: Men de har noe, det er noe fantastisk på Voss, så når de lager til store, store ansamlinger som sitter og ser på. Og så de tar de risken på en sånn nedtur som de fikk nå når hun bommet, hun livgret.
0: Ja, ja. Men har du ikke ordføreren skrevet henne til henne?
1: Nei, hva det var da?
0: Ja, det putrer og går på Voss, han. Det er ordføreren. Ja. Så det er man bare kommer hjem igjen, det putrer og går, sa han.
1: Nei, men det er imponerende. Jeg traff en kompis her om dagen, og vi kom på snakk om han Bystøl, Lars Bystøl. Og det var en fin idrettsmann. Ja, synes han også. Og han har altså hatt mye større vansker i oppveksten, eller vi er klare over. Mm. Og så han jobbet seg gjerne det, og gjort det gøtt. Masse problemer, langt over gjennomsnittet. Mm. Og det skrev en sånn sports... skribent i Bergens Tidende i dag, og han nevnte det store at han har hatt sine problem.
0: Jo, men det er jo litt artig det heter, det er sunn sjel i en sunn leka.
1: Ja, det kan diskutere.
0: Og så kommer det ned til Torino.
1: Ja.
0: Og så er det piska det på skithuset, det høste jeg gjerne. Da seter jeg på dag andre OL. Ja, det er nok så galt. Ja,
1: for så har du alle disse kjeltringene som kommer, så er proppene fulle av ulovlige stoff. Det er klart at det gir det.
0: Det er jo ikke det, vi ikke tar deg.
1: Nei.
0: Vi ikke tar deg.
1: Penger, ja, du, da mister deg i butikken, vet du. Ja, det er klart det.
0: Men nå, et intelligent spørsmål.

veit hva det vil når kjenslene spør og svarar.

0: peace of mind.
1: Strobe lights beam, creates dreams.

Scott McKenzie, som vi inte hörde så mycket till efter den här slagaren han hade San Francisco. Men han var väl senare med i en grupp som kallade sig inte helt utkänd grupp som kallade sig The Mamas and The Papas. Så ska vi ha en surfduo igen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

devil in me.

0: Ja, där försvinner Miles Davis och Wayne Shorter ut.
1: Ja, ligger och spöker i bakgrunden ända, så...
0: Ja.
1: Det är ju pent det här.
0: Ja, exakt. Flott platt.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, men det var det.
1: Dra på åren där och gett.
0: Det gör det, gett.
1: Dra på åren nästa också. Och den är i hvert fall från 1967.
0: Ja.
1: Det är helt säker på. Det är ju snart vår.
0: Ja.
1: Och i den anledningen så skrev ju Ivar Åsen en sang till mig faktiskt.
0: Ja väl.
1: Visste du inte det?
0: Nej.
1: Nej,
0: du kan sporven gänget ut var det han.
1: Nej, nej, du kan texten på där vill alltid där vill alltid klara och syta. Du den texten kan du, inte sant?
0: Ja.
1: Det var Åsen det.
0: Ja, jag snörig.
1: Nej, husker du kunde strofa då när vårsol i backen blänkte fick han hug. Fick han hug till sin hemlige strand och det är mig.
0: Oh, ja, sånn.
1: Ja, han skrev inte mig, vet du.
0: Vad var det kallt sanden för?
1: De vill alltid klaga och syta.
0: Nej då.
1: Jo.
0: Nej, inte den där han.
1: Mellom backar och berg.
0: Mellom backar och berg. Ja, är det inte det?
1: Jo.
0: Ska ju fan
1: någon väg. Det är lite lika.
0: Det här har slikt ut från mig.
1: Ja, det er, var ikke vårsøk. La oss holde sommer og utenfor. Poenget er i midlertid
0: at det var til deg.
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det. Men altså, i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen. Sånn rent rituelt, liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår.
0: Ja.
1: Så fant jeg ut,
0: skal vi... Og det går vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det er litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svært det der.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap for å si det.
0: Marianne syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap.
0: Ja, nå...
1: Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pale, så er forklaringen altså nå som før. Det er et vers til som det ikke var plass til på den singlen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi single?
1: Det får vi aldri høre. Ja.
0: Ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Hausten. Nu har vi kopplat hausten emot hur kjøle våre gryende rynker och gryende alderdom. Men hausten är ju fint då. Det är ju lite sånt fascinerande att se årstiden. När vi begynte på våren, vi förberedde och lagade te och kom sommar med sola och varma och spirande kom och det gror och växer. Så kommer hausten och till slut så kommer snöven då och detta jorda var med i fina dyne och så liggande sig kvite dyne och så ligger jorda innan då söv och kviler sig. Ja. Men när hausten är kommen så är det inte bara farga, men det är mycket vi täcker ut och hausta. Vi haustar ut det vi har sått. Ja. Och plockar vi blåbär, plockar vi multilänga, plockar vi ripsbära och laga te. Eller lät vi dig stå detta ner?
1: Ja, det är väl det är lite upp och ner. Det är, jag vet inte, jag kan inte skryta allt för mycket. I år blev repsen stående. Men det var för att det där 2 tränare jag hade, blev flyttade. Jag fick mig en mur i fjol och då lät jag flytta dig. Så det var nog vantrivningar i år. Ellers blev det väl fina. Och så är solbär. Det tar jag in som regel. Hvis inte jag ger iväg till grannen. Äpple och det glömmer jag hela tiden. Både när jag ser dig ner ramla. Jag är inte så svär där. Nej,
0: men tänk kanske på för. Ja. Eller kanske för då. Men det är det. Men blåbär köper jag. Kristens reje. Blåbär köper jag. Kristens reje. När jag skulle äta bästen så gick vi om Kristens reje. Så blåbär stampande stod där följde. Följ plocka och plocka och plocka. Oh, och hausta utan naturen. Har vi hausta idag?
2: Idag är inte det sånt, känner du.
1: Nej.
2: Det är, du kan, alltså visst du menar natur, då menar inte du bringebär och hem i hagen och så du menar.
0: Alltså naturen har ju gett det så mycket, det är ju för en måte kunstigt det, vi har hem i hagen.
2: Ja, men blåbär för exempel, det är ju långt nere på rangstigen, men vi plockar lite multen. I alla fall något kallt.
1: Ja.
2: Och så plockar vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant förbi tytbär och blåbär och kräckling och sånt, men vi plockar sopp. Alltså, det har blivit lite status, kan vi plocka i naturen också idag? Det är inte bara och nu har du en åker med squash istället för förra, ja. En åker med potet.
1: Och så det heter det sopptember.
2: Ja, sopptember. Ja. Så att det är inte så enkelt att haust. Vi är ju enast på strand potetåkret.
1: Ja, det är du säker på.
2: Ja, det är 2-3 stycken till, men det är inte många.
1: Men tyt är bara lustigt att plucka. Och det är gött.
2: Jag plockar med hand eller med
1: pluckar? Nej, jag plockar med pluckar.
2: Ja, kanske renskar det till.
1: Jag renskar. Renskar på gamla måten. Jag har 2 fjöle och så läktor på och så ett gammalt teppe. Och så har jag en stövsugare så jag bläser emot och så för jag ner och så fär lauet.
2: Ja. Jag kan så kosta upp hit eller
1: nåt. Ja, det är allt ju.
3: Ja. Men det kan ju liksom ge mig att det ska plockas det som växer i hagen. Jag alltså jag plockar nog ripsen och plockar nog solbär och det blir mer och mer syltetøy och mer saft i källaren. Men det är liksom i mig att det ska inte fära illa alltså.
1: Nej, det ska inte det.
3: Och när det gäller att plocka blåbär och tyttebär så går han väl en tur ut och plockar, men först och främst är det väl för turens en del. Jag brukar i alla fall så vid påskudd att komma mig ut.
0: Jo, men samtidigt så är
3: men ellers har ju intryck av att på dessa kanter så är det molten alltså som är liksom hejlag. Ja, du må knele för kvart ett bär alltså.
0: Det är fantastiskt. Egentligen kan naturen lägga upp till, kan naturen ge oss och ligga.
3: Jag tänker hur raus han är då.
0: Han är raus, ja. Han är det.
1: Kom igen. Naturen, ja.
0: Ja.
1: Oh, jag prövar att tänka över detta där. Hur fantastiskt det är. Alltså här är lite jordsmån och så en plante och så är det lite vatten och så är det sola. Ja. Och så producerar det allt möjligt till oss. Blåbär, ja. Tytebär, molte. Allt möjligt.
0: Det som är intressant, det är att nu får vi köpa, vi det här med välvärdestad. Ja. Ser ni så här ukeblad och allt det här? Ja. Så avverterar det blåbärstuinget där på att säga pillar.
1: Ja.
0: Kapslar, blåbärkapslar.
1: Ja.
0: Det är så sunt.
1: Det är sunt.
0: Och det är så här naturen serverat oss rätt ut för dörrar vår.
2: Ja. Det gamle
3: ja, men du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunn.
2: Ja, det kan ikke hette blåbær naturell ut, du fryser med melk og sukker på, du hakker det.
3: Jeg er ikke helt sikkert at det er så sunt.
2: Å nei, nei, nei, da skal vi ikke være te. Ja. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men da kan du bare ta en liten pill og så er du helt åpen på.
0: Ja, så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så det, men og så er det slik nå at nå... så høster vi nå i skog og marker, vi høster og hjort.
1: Ja.
0: Men det er også helt på å bli så eksklusivt nå, at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er det med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du hjort, og da er det hjort.
1: Ja, ja. Nei, jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gilde hjort og kjøtt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, ja, ja, ja.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend at det er trendig å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks. Nå er det rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tilfølgelig på kontrakter. De skulle ha laks bare to ganger på veka.
1: Ja.
2: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte til.
0: Nei, nei.
1: Vi får leie de.
0: Men ikke lenge siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden.
2: Nei, for det var 100 en gang.
0: Ja, ja, vi er født i første halvdel av foregår 100. Det er jo fint å måtte si det, men vi er jo det.
2: Ja, vi
0: ser det. Men de forberedde, begynner om høsten å forberede. De henter seg i skog og mark, og de slakter.
1: Mm.
0: Og de hengde opp og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om høsten.
2: Ja, men vet du, det var i den tid da det var lovlig å gjøre noe hjemme. Nå er det ikke lovlig noe lenger.
0: Ja, det er faktisk lovlig å slakte hjemme.
2: Ja,
0: det er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Ja, du kan være sikker
1: på å gjøre det. Skal ikke ha sånt heimeslakteri på turen?
0: Nei, nei, nei. Det er lov. Du har faktisk lov.
2: Men ja. Du ser, det nytter jo, altså, hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, da, som det er sagt. Men husker heime, for eksempel, oppe med bestemoren min, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm, mm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, oh, ja, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal det fryses tyst? Og...
2: Ja, de kan jo vente til de har fått det frosnet, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og dype sylte, du.
2: Ja, tenk å renske den. Du kan få kjøpe ferdig nype marmelade som ser ut så rennende gør.
1: Ja, ja, nei, det er greit. Det er sånn.
2: Sånn er det, men det er klart de hadde tid etter mye mer
3: før. Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja. Det var også en ting. Men, altså, du, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier, da. En skål med nypesyltetøy, så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
3: Det er handmade.
2: Ja, handmade, ja. Men klø alle sted.
1: Ja. Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går. Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker. Så vi gikk ned et hakk i størrelse, og... dermed så ble vi kvitt litt, det vil si vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for vi hadde
0: mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja, det er fullt hele tiden. Men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy, og var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det er arbeid å koke syltetøy. Det er arbeid å plukke eller renske frukter.
1: Ja, det er ingenting.
2: Men kjøper du mindre frysarbeid?
1: Ja.
2: Du er jo helt utenfor. Vi har tre fryser. Vi har to mennesker.
1: Du er tre?
2: Ja. Altså, det er klart at for at det eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig frysik. Du er god til å plukke til neste år.
1: Nei, det er det.
3: Men han kjøper en mindre, da han plass til en til, da, sant?
2: Ja, altså, det må jo være. Du må ikke gå ned i fryskapasitet i din.
1: Ja, det gjorde vi altså. Vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
0: Men det er med mat.
1: Ja.
0: Og så helse.
1: Ja.
0: så lager vi oss god vane, og så eter vi oss store og stygge på en måte. og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vane med steikflesk og kvitesos og kumpar og bøkeflesk. Og, oh, ja. Og ja, vi eter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så ja. Litt blodsukker måler han hjernen og sånt forskjellige ting. Og så kjemper ikke fingeren. og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
1: Jeg kan ikke gå til doktor, jeg har ikke beskjed på.
0: Nei, men det er noe da.
1: Ja, der er det.
0: Så må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold, du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det, og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si, jeg er ikke for tynn, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
1: Sier du det, at det er mye lav det går nå, da?
2: Vi har ikke kjærva på grønn.
0: Et lavkjerv, jenta.
3: Men jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Jeg sa nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du ble hatt så godt av å slutte.
0: Ja. Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i starten, det er et så mye pille at jeg må bli bordbønner først. Så han kom opp i Norge.
3: Altså, ja, det går vel an å holde på å si å ha et litt nøkternt, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på spareblus hele tiden. Men at vi er gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er... Eller, det er ikke godt ut av det. Vi lagrer for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye godt å lage til.
0: Og det er jo det, man.
1: Ja, da, jeg og hun har lagt oss til en uvane vi etter middag og kvelden.
0: Mm.
1: Og det er koselig, men det blir gjerne i mesteste laget. Ja. Akkurat første gangen jeg lagde kumpare. Da lagde jeg 5 stykker. Og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 11:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åtte jeg opp den med surmelk at jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så søvde jeg meg den natten. Så tydelig, vet
0: du. Ja, det er nattmat det.
1: Det er nattmat, middag. Ja.
0: Og det er jo sjelden jeg, det kumpa til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er jo ikke godt som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og litt godt smør.
1: Ja.
0: Det blir godt.
1: Fint.
0: Luta
1: fisk med alt tilbehør.
3: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt av det. Du nevnte laksen her, altså. Blir du noe trøtt av
1: det? Det blir det.
0: Jo, men hvis du først vender til å ha litt snadder til maten, om det er fisk, så er det sunt, så...
3: Men ikke det mye sånn eting mellom måltidene da, som vi driver med også da?
0: Og så sitter vi da på TV-en, og så har vi...
3: Snacks og...
2: Snacks, vi har et stort problem.
0: Når jeg er sluttet, men så sitter jeg da på TV-en.
2: Ja, da skal du etter gulrot.
0: Da sitter jeg med en cola der skal ene hand da, og så en bolle med...
3: Ja.
0: Med chips i hånda. Ja. Det er klart det må gå gale.
1: Det går gale, ja.
0: Det må gå gale.
1: Ja.
0: Og så kommer du den dagen, du må bare...
1: Ja, nei, det er greit. Få beskjed. Høyt blodtrykk.
0: Ja, høyt blodtrykk. Og det
1: er ikke... Pille hver eneste dag.
0: Det er på meg. Pilleballetten, pillebollen, i stedet for...
2: Ja, men altså, det er nå kommet gale hen, og at vi enten må ha medisiner, så må vi begynne å springe i skog og mark hvis vi etter et mål mat som er normalt. Altså, hvis vi åt kumpar og normal mat, men jeg tror vi etter alt for mye mat som er ferdig tilberedt og som er tilsatt en hel del hurlumheier som vi ikke har så godt av.
1: Ja.
2: Vi kaller det e-etterland, ja. 210 og 406 og 850 og sånn, omtrent seg i sandbok. Altså, vi får i oss så mye sånne ting.
1: Ja.
2: Og vi vet ikke hva det gjør med
1: det. Ja, så blir du lurt. Du kan kjøpe et eller annet, står ikke tilsatt sukker, står der. Ja. Det er jo så tydelig. Det er jo søtt likevel, det er jo naturen som lager sukker, og det betyr bare at det ikke er tilsatt ekstra sukker.
0: Men det er noe.
1: Selvfølgelig er det sukker, når det er søtt. Det er sukker.
0: Ja, ja.
2: Nei, men ta nå kokkumpar og så skjer opp en skål med kalde kumpar og set den på ene siden med fjernsynet. Og så et glas med kjør på en.
0: Ja.
2: For det er det. Når du blir oppslukt, og det ser på fjernsyn, så garanterer du merker ikke hva som er ferdig.
0: Kumpar er ikke god for å vekse bust på deg. Du har steikt det da. Og så fårikålen.
1: Fårikål, og...
0: Tre oppkoke.
1: Ja.
0: Det er best.
1: Fine greier. Men vi hadde spekesild her om dagen, og det er... Det er det er fine greier.
0: Fin food.
1: Rødbeter, litt løk, og så et egg, kakokt egg, hatt også.
2: Nei,
0: ja, nå er det gøy.
3: Jeg har spikkesel i dag også, men det er egg. Det har ikke jeg prøvd meg på, men kanskje det skal prøves.
1: Ja, det er halvt hakkokt egg. Det er ganske fint, Atton. Men dette føler slektene, det vet du. Så når vi har kjøttkake hjemme, Maiken og jeg, aldri saus. Jeg har spurt flere ganger, kan ikke jeg få kjøttkake i saus? Ikke tale om. Hun var vanlig til det hjemme. Og det fortsetter hun med, selvfølgelig.
0: Skal bare være steikt,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er jo mor å lage også. Hun hadde fått via sin mor fra Vestfold.
1: Vi var vant til.
0: Små sprøsteikt kjøttkake uten sos.
1: Ja.
0: Men du vet da, når du sveiter også, blir det likevel et sånn litt lysegul, fin fettlag, så du kan snike deg til og på. Det legger seg. Du vet,
1: det går rett på siden.
0: Så må du... Hvis du holder på panna ditt, så kan du greie å ha ut sopa.
2: Har det vært på svelte kur lenge, jeg synes det skjer, va?
0: Ja, jeg...
2: Det virker nærmest...
0: Jeg er kommet halvveis fra det skal.
2: Jeg tror vi må slutte å snakke om mat, for det blir mer og mer desperat.
0: Ja, det er noe så.
1: Jeg skal lage pølse til jul i år også. Jeg fikk altså en oppskrift med Jonfinn Helgheim en gang i min ungdom. Jeg var på parteringskurs i lag med en fløkke med kvemfolk. Det var veldig, veldig greit. Så lærte jeg det. Jeg har glemt det meste, men jeg lager altså pølse etter den oppskriften som jeg fikk med hånda. Nydelige pølse.
0: Det er den jeg bruker også.
1: Ja, er det det?
0: Ja, Jonfinn Helgheim.
1: Ja vel, du har da sukker i.
0: Ja.
1: Ja. Og i fjor var altså våre pølse på bordet der det var to andre sorte, og våre vann.
0: De vann?
1: Ja.
3: Hvem var som var smakstommere?
1: Det var helt andre.
3: Ja, vel.
0: Ja. Altså det som er best,
1: ja.
0: Og er mest sårende, det er at du gir deg til katten han ikke vil ha
1: deg.
0: Da har du tapt.
1: Da har han tapt, ja.
0: Nei, men det er noe greit. Høsten han er nå.
1: Ja.
0: Og høsten han kommer til å gå over historien, og så kommer vinteren. Og hvis vi da får følge med videre, så skal vi også komme igjen til vinteren.
1: Ja.
0: Nå er vi kommet så langt at vi har kommet til land. Og jeg håper at det som nå har søtt rundt om i heimene.
3: Jeg har blitt riktig svolten.
0: Jeg har blitt riktig svolten og tar og koker kumpen nå og tar med dere på senden.
1: Ja, ja, det kan det gjøre.
0: Så kan jeg jo se hvor det går. Vi har i hvert fall hatt det koselig her vi har søte, og jeg håper de har i hvert fall hatt det litt koselig. Og vi skal komme igjen senere, vi. Hva vi skal prate om nå, det vet ikke jeg, men det blir noe kvart.
1: Vet ikke før vi sitter
0: her. Vi kommer i land. Og som sagt så er det, som Magni har skrevet om, de fire. Ola Sigurd Gundersen, Maria Rosenlund, Arvid Rygg og Jombjørn Fløttre som har søtt og drøsa. Og det er Geir Inge Tysta som har søtt i teknikken. Og da sier jeg ha en god helg og kos dere. Men kanskje sist gode høsthelja. Vi sier takk for høst og avslutter med en mann som heter Arli Karlsen. Ha en god natt!

som sann. Ja, överallt gick folk omkring och kände väl behag denna dag som snabbt försvann. Man hörde skratt

Tack så, när en dubb mellar där. Så är vi kom till vägs ände. Och vi ska avsluta med ända en amerikaner som är väldigt utkänt för de flesta. Jim McGraw. Själv man är lite upp i åra så tror jag CD-en The Real McGraw är hans debutplate. Så med låten Big Bita säger jag Odd Skogstad tack för mig. På gärna om 14 dagar. Här har vi Jim McGraw.

Kim Foley som har varit med på så mycket att det ska komma tillbaka till han i ett eget program. Jag nämner bara folk han har jobbat med, enten skrivit låtar till, producerat för talent han har uppdagat eller grupper han själv har varit med i. The Hollywood Argyles, Be Bumble and the Strangers, Hellions med Jim Capaldi och Dave Mason, senare Traffic, The Lancasters med Richie Blackmore, Them efter att Van Morrison hade förlatt gruppa, And Betweens som senare förändrade namn till Slade, Madison Invention, Kim Foley sang med Frank Zappa på Help I'm a Rock på Freak Out LP:n. Cat Stevens, Seekers, Family, Man for Man, Warren Zevon, Seeds, Fabian, Gene Vincent, Birds, Flying Burrito Brothers, Leon Russell, Kiss, Alice Cooper, Steppenwolf, Van Halen, Nirvana. Ja, jag kunde fortsatt länge, men jag stoppade där. Här är en annan låtskrivare jag har stor chans för, Dicke Fellers.